0: što ne predviđeno nekakve velike zastoje, poremećaje, ali generalno sigurnost je dobra.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Aho i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog postavljam promećajan tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrsto otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, poremećaja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

tamburice moja, moj plamenu bijeli. Kako bi to bilo da se nismo sreli?

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

gasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi! Nadam se da ima naspavanih, da ima odmornih i da ste maksimalno iskoristili jučerašnji praznik. Neki su u produženom vikendu, a mi smrtnici se borimo još ova dva radna dana, tako je kako je. Dobro nam došli na Kavu do 10. Kolega Vito Jeličić nam je potpora iz režije, glazbeni urednik Želimir Škarpona će pripomoći ovoga jutra sa glazbom. Ja sam Mihajla Perajica s vama u sljedeća 4 sata. Krenut ćemo s jednom laganijom, mislim da će vam se svidjeti izbor. Ovo su Amira Medunjanin, Tonči Huljić i Madre Badeša za Ugodno jutro.

Pazi ovo, u 6 sati u Dubrovniku je izmjereno 28 stupnjeva, točnije 28,4. Hvar je na 26, Šibenik 24, a Knin u totalnoj kontri sa tek 18. Sve u svemu, danas nas čeka, pa rekla bih, nekakva preslika jučerašnjeg dana. Sunčano, vrlo vruće, opet poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije bit će jači razvoj oblaka, pa je moguće lokalno da nam se dogodi pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab kao i jučer i najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. Što se tiče upozorenja na toplinske valove, Splitska regija je u crvenom, Dubrovnik također, Knin narančasto. Ovo ostalo ok, evo, ali Split također i u petak i u subotu, Dubrovnik i u nedjelju pod crvenim meteo alarmom. Evo, nadam se da ćemo se uspjeti malo rashladiti pod našim klimama i u moru, da ćemo se mi uspjeti izboriti s ovim vrućinama. Ajmo mi svirati dalje, tu je Nina Badrić, tu je i Gianni Maršan, ovo je Prozor prema zalazu.

Jučer je plan bio vrlo, vrlo jednostavan. Tko ne mora, neće raditi. Ipak dežurne službe su bile na raspolaganju, pa tako i ekipa vodovoda. Sinoć su ipak morali izaći na teren na području naselja Dugopolja i Koprivna. Morali su sanirati kvar na vodoopskrbnom cjevovodu oko 18 sati. Djelatnici vodovoda Sinj su izašli na teren, otklanjali kvar. Sanacija kvara i normalizacija se očekivala kasno na večer. Ne znam je li to završilo uspješno. Ukoliko nije, ukoliko ste još bez vode, imate cisternu sa pitkom vodom u krugu vatrogasnog doma u Dugopolju. Što se tiče današnjeg dana, HEP je najavio nove radove. Kaštel Stari će biti bez struje 3 sata, naravno određeni dijelovi. Pa ovako, prekid napajanja očekuje se od 9 do 12 sati u ulicama doktora Franje Tuđmana od brojeva 812 do 830, u ulici doktora Česlava Novaka od broja 1 do 11, u ulici kralja Petra Svačića 51, 53, 55, 57 i 57A i za kraj Gosinska ulica 1357 i 9. Kao što sam rekla, od 9 do 12. Nažalost, evo, nećete imat struje.

Da znaš da me boliš crvena jabuka, 40 godina ovi ljudi drmaju scenom, a godine idu u prilog i njihovim kolegama. Čini mi se što stariji izvođači, to nekako i moćnija energija. Publika sinoć jednostavno nije htjela doma sa splitske rive. Prljavci su jednostavno oduševili, ljudi su pjevali u glas stihove i lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Bili su nekako okidač za bakljadu, a onda kad je zapjevala i ruža Hrvatska, zasjelo je nebo iznad gata Svetog Nikole, zapjevali su još heroje ulice, ali publika se nije dala smesti, pa je bend i nakon onog planiranog repertoara produžio po željama i zapjevali su onda s publikom još nekoliko pjesama. Čini mi se da smo ih svi nekako željni, pa evo ide heroje ulice i na Radio Splitu.

0: naglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
0: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
0: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
3: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
4: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
5: Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
6: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
7: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
3: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se stjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
3: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginuo u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
3: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
10: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
11: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
12: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
13: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
11: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
3: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
14: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
0: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začeretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor luka Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana nemamo uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Svijet. Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel, no isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Muški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
23: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
5: I think that energy was top.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo. Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
6: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
4: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
1: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 20, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji i sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli natrag. Evo, upravo sam pogledala stanje na cestama. Na Haku nema nikakvog posebnog upozorenja, u pomorskom prometu nema poteškoća. Međutim, želim vas podsjetiti da je opet zatvorena ulica Don Frane Bulića u Solinu. Tamo je postavljena i privremena prometna signalizacija, a ulica je zatvorena od kućnog broja 53C do kućnog broja 45 i cesta će biti zatvorena do subote do 17 sati ukoliko bude sve u redu, a za vrijeme trajanja radova vozit će se ulicom Stjepana Radića, ulicom Ivana Pavla II i Kaštelanskom ulicom. Pa evo, molimo vas za malo strpljenja. Što se tiče lokalnih cesta, vidim uz Klis, niz Klis, sve prohodno, sve čisto, Strožanačka cesta, znači imam osjećaj da nikad brže i nećete proći tom dionicom. Jedino je ovdje gužvica ulicom Kralja Zvonimira, znači prema trajektnoj luci Split, znači eto ta dionica. Ukoliko ne trebate, nemojte ići, ukoliko trebate, imate kakvog posla, krenite svakako ranije. Želim vam sretan put, ostanite uz Radio Split. U nastavku idu Mišo Kovač, Matija Cvek, ovo su Visine.

0: Cijela naša zemlja je pod crvenim meteo alarmom, stupnjevi jednostavno ne popuštaju. Idemo provjeriti što nam slijedi u satima ispred nas. Ovoga jutra s nama je meteorologinja Anteja Copić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Anteja, vrućina ne posustaje. Hoće li bar vjetar malo pripomoći?
1: Pa neće baš.
0: Kratko jasno, neće, dobro.
1: Neće. U Splitu je trenutno pretežno vedro, a na otvorenom moru uz nešto na oblake ima i malo kiše. Uglavnom je tiho ili puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 19, Zemunik 22, Šibenik 24, Ploče 25, Hvar, Prevlaka i Veli Rad 26, Čilip i Kaštela i Split 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake, moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra slično kao i danas, pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake, može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. More malo do umjereno valovito, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva. A za vikend uglavnom vedro, u subotu poslije podne postoji opet ta mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka još uvijek do tih 38, puhaće slaba do umjerena, mistimice pojačana bura, a tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar. Tako da je u idućeg dana više manje isto, uglavnom vedro, visoke temperature, a poslije podne ta mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom.
0: Ali Anteja, i ta kiša koju najavljujete, koja neće biti toliko obilna, je li i dalje neće spustiti temperature?
1: Neće, i ako padne to će... Temperatura će past možda, eto, za vrijeme padanja kiše, a nakon toga ponovno porast.
0: Nismo baš zadovoljni. Anteja, hvala vam
1: drugi
0: puno.
1: Drugi put bolje.
0: Evo, ja se nadam.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, ugodan ostatak dana. Evo, idemo mi zasvirati još malo. Tu je Luka Nižetić uz poruku. Ostani dite.

0: se u opatiji publika na ovu stvar baš onako pošteno razbacala. Luka Nižetić je napravio šou, a na to smo od njega i naviknuli. Vi ostanite uz nas, u nastavku slijedi naša jezična lekcija koju je pripremio Janoš, a onda u 8 sati i prve jutarnje vijesti Radio Splita.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
3: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
2: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Lila i lo, neki su nastavci za...

0: koja je posljedica ljubavi.
1: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
2: Nego si udana.
3: Ove ću te navječanje ljubavi moja.
0: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
2: Voleći, život je prošao.
0: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
3: Pronazi sve.
0: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
1: Zavoljevši, progledala sam.
0: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Radnja. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HGS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Izgubio se iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojim su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene, poput Biokova, ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštivali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radio prije 23 godine. To ipak neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Iz svijeta, Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, iako Sjedinjene Američke Države nisu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Do sad je potvrđeno više od 3500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću. Hajduk večeras igra prvu utakmicu treće pretkola konferencijske lige Žalgiris. Im je protivnik trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: I think that energy was top. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
4: I'm sure we gonna.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperature zraka izmjerene u 8 sati su Zadru 27, Splitu 28, Kaštelima i Komiži 29 stupnja Celzija. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
5: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
6: Jelena Rozga, ljubi me.

0: Jelena Rozga. Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
4: Dobro jutro ekipa. Nadam se da ste mi u pokretu i dobro raspoloženi. Kolega Vito u režiji, ja sam Mihaela i zajedno smo do 10 sati. Čuli ste u vijestima, danas nam se Hajduk vraća na teren. Malo ćemo detaljnije o samoj utakmici u nastavku našeg druženja. Vi ostanite uz Radio Split. Dalje smo u društvu Madone.

0: Sí.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.

E, danas nam je dan D. Nakon ispadanja od Pafosa i poraza na startu Hanjela protiv Varaždina, pred Hajdukom je novi ispit. Danas je ta prva utakmica trećeg pretkola konferencijske lige. Bijeli danas u 19 sati gostuju u Vilniusu. Protivnik je Žalgiris. To je inače momčad koja je najtrofejnija u Litvi s 11 osvojenih titula. Već početkom tjedna iz kluba su objavili kako ulaznica za susret s Hajdukom više nema, inače kapacitet je nešto veći od 5000 mjesta, a zanimljivo je i to da u proteklih 6 domaćih europskih utakmica nisu poraženi, a i da se kod njih igra na umjetnoj travi koja značajno utječe na i brzinu lopte i njezin odskok, i mi se nadamo da to naše momke ipak neće poremetiti. Pobjeda ili barem pozitivan rezultat ključni su za povratak samopouzdanja naših momaka uoči uzvrata na Poljudu koji se igra za tjedan dana, to jest 13. kolovoza u 21 sat. Inače, obje utakmice protiv Žalgirisa i ona u gostima večeras i uzvrat na Poljudu prenosit će se samo isključivo na Hajduk Digital TV-u. Tako da Bijeli će i večeras morat pokazati karakter i kvalitetu kako bi na Poljud donijeli rezultat koji im otvara vrata play-offa. Vidit ćemo sve večeras, neka im je sa srećom, pratimo ih i navijamo od 19 sati.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Jučer nam je dan prošao u slavlju diljem zemlje, a u čast 31. obljetnice najveće vojne pobjede hrvatskog naroda u povijesti, jučer smo u Sinju vidjeli alkare u prigodnim maslinastim majicama. U njima su odradili alkarske probe i na taj način jednim dijelom iskazali ponos, ali i zahvalnost našim braniteljima. Jučer je na alkarskom trkalištu nastupilo 15 kopljanika, danas im je posljednji dan priprema uoči viteškog natjecanja, pa ukoliko ste bez planova napravite izlet do Sinja, do alkarskog, u 18 sati počinju posljednje ovogodišnje pripreme, traju vam do 20 sati, a onda možete ispratiti i povorku alkara kroz sam centar grada Sinja. Sutra je bara, počinje u 17.30, čoja u subotu kreće isto u tu uru, a ono finalno natjecanje, to jest alka, starta u 16.30. Baru i čoju možete doći pogledat potpuno besplatno, dok su ulaznice za alku odavno rasprodane. Mi ćemo još sutra proći sve detalje u našem jutarnjem programu, družimo se ponovno od 6 do 10, zvaćemo ekipu u Sinj pa ćemo vas uputiti u ama baš sve detalje.

0: naglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametno.

Pa ljudi moji, vi niste svjesni što se to sprema u Imotskom danas. Sličit će na reviju Mercedesa, ali ipak nije to. Danas je prvi dan imotskih iseljenika. Znači, pristižu Imoćani iz cijeloga svijeta. Imaju čak i slogan koji kaže za sve koji su otišli i za one koji su ostali. Cilj je naravno okupiti Imoćane iz domovine i iseljeništva, naravno ojačati međusobne veze, pa i potaknuti razgovor o povratku, o ulaganjima, ali ono najvažnije budućnosti Imotske krajine. Sam program počinje u 17 sati u gradskom kinu Imotski. Tamo će biti održana tribina o povratku iseljenika i mogućnostima ulaganja u zavičaj, jer ono što se zaradi vanka bilo bi dobro uložiti doma. Večernji dio programa seli se na Imotsku tržnicu, tamo su vam od 21 sat, pjevaće im Klapa Kampanel, Luka Gudelj i Klapa Imota. Sve ove neudane cure, idealna jedna prilika večera, znači 21 sat, sredice i doći na Imotsku tržnicu. Svaka čast, lako je curi koja ima Imoćanina pored sebe, vjerujte mi. Pozdrav Imotskom, evo jedna prigodna.

0: osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
0: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
0: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
0: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
0: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: 091-634-8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća. Nakon 1000 metara nadmorske visine, zbog nedostatka vode, bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojim su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštivali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radio prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Iz svijeta, Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje izvan svjetske zdravstvene organizacije. Do sad je potvrđeno više od 3500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću. Na današnji dan prije 81 godinu u 8.15 prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je Little Boy bombu na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, samo 3 dana poslije Amerikanci su bacili drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u Memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Sinoć u Opuzenu u brzinskim utrkama za startne pozicije počelo je 29. izdanje maratona Lađa. Najbrži na Neretvi bili su veslači Crnog puta, Zagreba i Bačine i imat će najbolje startne pozicije pred 22,5 km staze u subotu.
1: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvu utakmicu treće pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, trener Gonzalo Garcia.
3: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperature zraka izmjerene u 9 sati, u Kninu 25, Hvaru 26, Šibeniku 28, Komiži, Makarskoj, Pločama, Zadru 29, Splitu i Kaštelima 30, Lastovu 31 stupanj. Prognoza do kraja dana donosi nam Antea Copić.
4: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake, moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobar dan. Sve znam, nije lako vratiti se na posao u klasičnu rutinu nakon dana praznika, ali opet, evo, dobro dođe, barem taj jedan manje radni dan u tjednu. Izgurajte ljudi, još danas i sutra, onda guštamo u vikendu koji će ponovno biti iznad prosječno topal, temperature će nam i u subotu i u nedjelju rasti sve do 39. Divota mi je vidit da hak ovog jutra ne upozorava na, ama baš nikakve gužve. Iako kad pogledamo ovdje lokalno kod nas, ukoliko planirate sjesti u auto, morate znati smjera pod strane do Stobreča. Duže ćete putovati, također tko mora u trajektnu luku Split. Ulica Kralja Zvonimira, tu je gužva, kao sve do trajektne. Zatim na širini više manje, ok, svima vama želim sretan put, ajmo se malo razbacati. Dugan si

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na eurospin.hr.

Ovo su bili Gypsy Kingsi koji su nedavno rasplesali Splićani u Parku Mladeži i dokazali kako su njihovi hitovi doista bezvremenski. Zavidim svima vama koji ste bili na koncertu. Ja sam tek uspjela ispratiti neka videa na društvenim mrežama, ali se nadam i da ću sve od sebe da ih sljedeći put poslušam uživo. Kad smo već kod strane glazbe, nagađali smo dugo i iščekivali njen povratak u glazbenu industriju i sad nam je konačno potvrđeno. Rihanna se vraća, žena je u studiju, snima novu glazbu, stiže nam novi album, novi zvuk, možda i neka nova njena glazbena era. To je sve potvrdio iz prve ruke njen muž A$AP Rocky. Šok nam je bio 2023. Koji je pratio njen nastup na poluvremenu Super Bowla. Tad smo priželjkivali da je to jeli njen povratak. Ništa od toga. Njeno posljednje izdanje objavljeno je, glazbeno izdanje objavljeno je lani kada je predstavila pjesmu Friend of Mine. Inače se nalazi na soundtracku za film Štrumfovi. A Rihannin posljednji studijski album objavljen je davne 2016. godine. Znači 10 godina je prošlo. Tad je proveo 2 tjedna na vrhu Billboard 200 liste. Uvjerena sam da nema generacije koja nije čula te pjesme, jer sve su to globalni hitovi poput pjesme Work, Needed Me i Love on the Brain, koju slušamo u nastavku.

U sklopu programa Splitskog ljeta večeras je trebala biti održana predstava Ana Karenjina, trebala je biti u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima, ali je ipak otkazana zbog bolesti glumca, pa imajte to na umu da ne dođete i na kraju ili ostanete i bez predstave i bez veze se budete spuštali do grada. Kupljene ulaznice moguće je zamijeniti za neku od drugih izvedbi ili naravno zatražiti povrat novca. Bacila sam malo pogled i na plan grada Stobreča. Oni slave blagdan Svetog Lovre, ribarska je večer, procesija, dva dana slijede glazbenog programa. Mjesni odbor Stobreč poziva sve, naravno i građane iz Splita i okolice Stobreča i njihove goste na ovu tradicionalnu proslavu ribarske večeri na blagdan Svetoga Lovre, to vam je 9. i 10. kolovoza. Naravno, organiziran je bogat kulturno-zabavni vjerski program. U nedjelju je ta ribarska večer, večernji koncert u Stobrečkoj luci u Poratu. Stiže Jole, stiže i Johnny Gitara, početak je u 21 sat, naravno ulazi slobodan, a onda u ponedjeljak na sam blagdan Svetoga Lovre je svečani vjerski program, a večerni koncertni program je u centralnom Stobrečkom parku. Stiže Vuco i Klapa Iskon. Početak je također u 21 sat. Tako da čekaju vas dva dana druženja, glazbe, tradicije i dobre zabave u samom srcu Stobreča. Vidimo se na fešti Svetoga Lovre, a već vas sad lagano zagrijavamo uz Jolu.

0: Oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na eurospin.hr.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao Biokovu bez dovoljno količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojem su na terenu pružili pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Hrvatska gorska služba spašavanja ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez odgovarajuće obuće. Nuklearna elektrana Krško noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštivali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Posljednji put smanjenom snagom radilo se prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, kazao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Na današnji dan prije 81 godinu, 8:15 prema lokalnom vremenu, na japanski grad Hirošimu američki bombarder Enola Gay ispustio atomsku bombu Little Boy. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, samo 3 dana poslije Amerikanci su bacili drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku Hirošime održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Sinoć u Opuzenu brzinskim utrkama za startne pozicije počelo je 29. izdanje maratona lađa. Najbrži na Neretvi bili su veslači Crnog puta, Zagreba i Bačine, imat će najbolje startne pozicije pred 22,5 km staze u subotu. Hajduk večeras igra prvu utakmicu treće pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, trener Gonzalo Garcia.
3: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperatura zraka izmjerena u 10 sati u Makarskoj, Zadru 29, Komiži 30, na Lastovu, Pločama, Šibeniku i Splitu te Kaštelima 31 stupanj Celzija. Prognoze do kraja dana donosi nam Ante Acopić.
4: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Ako ste se upravo probudili, wake me up, i ako ste baš sad nekako gladni, mogli bismo servirati jaja za doručak ili barem priču o njima.
1: Žbativena ili najoko.
0: Aha.
1: Kako su ti draža. Ili u sorbulu.
0: Pa ja baš volim utvrdo.
1: E, vidiš, nisu mi ni pala na pamet.
0: Vidiš.
1: To su mi zadnja.
0: Zadnja, otkrivam ti svijet. Ja
1: ono,
0: sam,
1: kaj je to, ako nema ništa drugo, može jaj
0: uđe. Ja sam naopako, pa od kraja sam te krenula.
1: Aha. Ali nije dobro za kokoše, uopće nije dobro. Čovjek je opet napravio strahotu. Kokoši stavio u kaveze i sad bih vadio iz kaveza, a
0: mi gosta u studiju.
1: Okoliš. I sad imamo gosta u studiju koji je zapravo kriv za to. Kriv je što kokoši pate.
0: Čekaj, toliko me ovaj naš gost zbunio da sad ja ne znam više šta je za koga dobro. Jesam li uopće više gladna?
1: Oliver Martinić je s nama, agronom. Malo nam, evo, za početak nam se predstavite, znanstvena studija jedna rađena, sudjelovali ste u toj znanstvenoj studiji, pa evo.
2: Znači, ja sam Oliver Martinić, doktorirao sam u Padovi. Tijekom moga doktorata ja sam otišao u Britaniju, tamo sam radio studiju sa kolegama iz Britanije. Praktički radili smo na nacionalnim podacima britanskim, njihovu nacionalnu proizvodnju jaja smo gledali kako utječe na okoliš. I kao i u Hrvatskoj, kao i svugdje u Europi, jaja vam se uzgajaju ili u kavezima ili slobodno se drže kokoši. I gledali smo kako to utječe na okoliš. E sad, te kokoši koje držimo u kavezima, one vam nešto malo pate, jel? Imaju neki problema i movement je, neki pokret u svijetu je da se te kokoši izbace van kaveze, jel?
0: Tako, kad vidimo ono jaja iz slobodnog uzgoja, kao pohitamo njih.
2: Tako je. I šta se desilo? One imaju neke performanse kad one proizvode, jel? U kavezima, i one jako su dobre. Vi uložite unutra hranu nekakvu, ta hrana se proizvede, na primjer pšenica, one pojedu tu pšenicu, proizvede određenu količinu jaja. Međutim, kad vi njih izvazite vanka, stavite ih u slobodan uzgoj, dolazi do problema. Pada proizvodnja jaja, a one trebaju više jest. I tu dolazi do problema i dolazi do povećanja CO2. Ja smo mi vidjeli da taj CO2 na nacionalnoj razini jako puno raste. Jel? I sad, to je diskutabilno. Šta mi želimo? Želimo li mi dobro životinja, pa će malo planet patit, i to je ono što nismo mogli odgovoriti. To nije samo pitanje nas, nego i onoga što će kupac odgovoriti. Uh-huh. Ili neko drugi, ali to je stvar etike, filozofije i tako dalje. Ali s ove tehnološke strane mi smo samo pokazali, znači imamo jaja iz kaveza, imamo jaja primjerice iz organskog sustava, jaja u organskom sustavu imaju veći otisak CO2. Eto.
0: To kad kažemo ona jaja iz slobodnog uzgoja i mislimo da radimo dobro kad kupujemo njih.
2: Tako je, tako je. Znači, mi nismo...
1: A jaja bolja zapravo?
0: Da. Sad kome ćemo? Kome ćemo učiniti dobro? Nama, kokama ili planeti?
2: Tako je, tako
0: kako
2: je.
0: Kako se odlučiti?
2: To se zove trade-off. Ja ne znam koja je baš hrvatska reč, ali mi smo gledali taj omjer. Ako učinite dobro za dobrobit životinja, šta će se desiti sa okolišem? Jel? To smo mi gledali. Omjer dobrobiti životinja koji se koriste u animalnoj proizvodnji i utjecaja na okoliš. Jel? I u ovome slučaju, nažalost, pokazalo se, s obzirom na trenutne performanse koje imamo životinja, da je kavezni uzgoj još uvijek bolje. Mi ne zagovaramo kavezni uzgoj, nego ono što je najbitnije, mi zagovaramo kad idemo u taj alternativni uzgoj, odnosno slobodni, da se performanse tih životinja poboljšaju. Znači, sad treba uključiti akademsku zajednicu, sad treba uključiti stručnjake, idemo te koke napraviti bolje, da one proizvode više jaja, i onda ćemo ih pustiti vanka u slobodnom uzgoju.
1: A možda je samo stvar u generaciji, znači ove koke koje smo izvadili iz kaveza, one su u šoku, jer više nisu u poznatoj sredini, nisu u kavezu, onome na što su naučile, i rade manje jaja jer im je neugodno, jer su pod stresom. Više jedu kao i ljudi jer su pod stresom, a manje daju jaja, manje su produktivne. A pustimo nekoliko generacija, nije za dugo začekat kod koka za nove generacije, pa ćemo vidjeti, možda se ipak njihove performanse, kako to ružno zvuči, kao da su Porsche, poboljšaju.
2: Tako je, upravo ste. Tako je. Znači, trebalo bi nekoliko generacija da genetičari idu na to da poboljšaju neka svojstva. Međutim, u genetici životinja, kad vi dobijete neka svojstva, neka izgubite. I onda se oni moraju boriti, genetičari, s time da ne izgube sad neko svojstvo, na primjer u produktivnosti jaja, vi dobijete, a izgubite. Možda one postanu neotporne na nešto. Drugi problem slobodnog uzgoja su vam bolesti. Vidjeli ste, sad imamo svinjsku kugu u Hrvatskoj, uh-huh, i tako dalje. Čim vi pustite životinje vanka, one su ugrožene s nekim drugim. Mogu biti predatori, mogu biti zarazne bolesti kao što je svinjska kuga i tako dalje, i to moramo
1: paziti. Ptičja gripa.
2: Tako. I onda ako dođemo do gubitaka, vrlo lako dođe do pada proizvodnje nacionalno. Mi smo Hrvatsko jako dobri, naši proizvođači jaja su jako dobri, proizvođači žitarica, primjerice pšenice su jako dobri. Sad treba samo napraviti tu tranziciju, ajmo reći pametno, jel? Da to ne izgubimo proizvodnju i da ne padnemo u količini jaja, jel, kad bude više. Tako da, to je jedna inicijativa koju su skupili su građani Europske unije potpise, sudjelovali su građani Republike Hrvatske. E sad je to neko tranzicijsko razdoblje kad će se kaveze zabraniti, vrlo brzo će doći do toga. Ali volio bi da našim proizvođačima se da vremena da se to sve skupa odradi u nekom roku, da oni nemaju gubitke.
1: No, nekako sušnika jednostavno, samo izvadiš ih iz kaveza i baciš kaveze.
0: I pustiš da protrče koke sve ove iz kaveza. Napunile
1: one jedne ne mogu ni trčati, one njima su noge zakržljale, pretpostavljam.
2: Tako je, tako. Znači, to se nova generacija se pušta vanka, ova koja je u kavezima, ona će tu završiti svoj životni vijek.
1: Kraja,
2: pazite, to su životinje koje cijeli životni vijek provedu u kavezu, ne izlaze.
0: One jadne ne znaju ni ništa za bolje.
2: A ovo, znači, to je neka malo druga. Mi zovemo
1: čovjeka altera. Možeš tako staviti u sobu, zatvoriti kao od djetinjstva i onda ne zna za bolje, pa mu je dobro.
2: Tako je. I onda ove alternativne...
0: Stockholm sindrom.
2: Ove alternativne genotipovi koje mi u stvari uzgajamo, tu nije se puno radilo, treba ljudima dati vremena, znači treba struci dati vremena, tako da da se oni pojačaju performanse tih životinja. A osim toga, bitno je da pojačamo, vi dobro znate, ako uzgajate neku voćku ili bilo šta organski, manja je proizvodnja te voćke nego što je one koja se prska i tretira. I znači, žitarice koje se koriste primjerice organskom sustavu jaja, one imaju puno manje prinos. Primjerice 50%. Hrvatska ima jako dobre prinose u pšenici, hrvatski proizvođači su stvarno dobri u tome, Slavonci naši, međutim, kad vi dođete, bacite se na organsku, svugdje u svijetu vam je to nešto niže. I onda vam i to podiže taj CO2.
0: Jednostavno vrtimo se u krug. Tako. Stalno smišljamo nove metode kako bismo imali što jače, što više proizvodnje, što svega, pa se onda opet vraćamo, to ne valja sad.
2: Tako je. Tako
0: kokice naše u krug.
1: Tako zapravo je problem i u broju ljudi, ima nas 8 milijardi zato što smo se razvili pa smo spriječili razne bolesti, pa nas ima više nego šta bi nas bilo inače, pa onda ima i više kokoši da bi nam proizveli više jaja jer moramo jest, pa da bi proizveli i meso, pa svih životinja ima puno više, zapravo smo napravili jedan začarani krug u kojem se ne možemo više ni snaći.
0: Meni je sad jako žao ovih kokica, ja bih malo zagrlila u mom zagrljaju s Oliverom i kokama.
1: Može.

0: U mom zagrljaju i Oliver Dragojević, a s nama je Oliver Martinić. Vraćamo se na priču o jajima.
1: Mi, svašta smo mi pričali sad u međuvremenu u studiju, došli smo čak i do manistre bez jaja jer
0: i do mesa na
1: ne možemo
0: stablu.
1: Nikako naš manistru s jajima i do mesa na stablu, odnosno laboratorijski uzgojenog mesa. To je možda i rješenje za one koke, ali jaje, ne znam kako, može se jaje vjerojatno
0: sa stabla
1: napraviti u laboratorijskim uvjetima.
0: Nadamo se da do toga nećemo ipak doći jer onda ćemo se opet morati vraćati krugu na
1: to. To će opet dati veliki ugljični otisak.
2: Biće velika potrošnja energije, znači za sve što se stavlja u bioreaktor ide velika potrošnja energije, tako da je to malo problem. Evo vidimo, to je danas i s ovim sušama i tako dalje. To je jedan isto od faktora koji smo, nismo gledali, ali razmatramo u budućim studijima. Primjerice je Mediteran, ako mi te koke pucimo vanka, to je toplinski stres, sigurno će utjecati na proizvodnju. Jel? To moramo paziti isto u budućnosti. Zato je bolje da su unutra u zatvorima pa imaju klimu i da je fino, a je neka kontrolirani uvjeti, a ne da su vanka i da je toplinski stres, jel?
1: Ja i popasim.
2: Traže ladovinu.
1: Traže im je u zatvorenom prostoru pod klimom, neko izašlo.
0: Da, evo, odnedavno znam to i ja. Oliver, reci mi, jel se ova priča može prenijeti na sve ostale životinje?
2: Tako je.
0: Jel i kravicama kao i kokama?
2: E, da, tako je. To bi se moglo i prenijeti na te pašne životinje. Kad vi ono vozite s autocestom po ulici, vidite kravu i kažete, ja, šta je ona sretna, kako je to divno, krasno. To nije uvijek tako. Oni naši proizvođači u Lici su stvarno dobri, to moram pohvaliti. Međutim, često te životinje u slobodnom uzgoju su i opet pod napadom predatora, i budu zime, budu, evo ga sad je ovaj toplinski stres izrazito izražen, tako da tu proizvodi pokazatelji opet padaju, a dok su životinje na farmama nešto bolje tretirane, jel? Imaju dostupnu hranu, ne moraju hodati do vode i tako dalje. Sad su suše, vidjeli ste i to, ako životinja nema vode, ako mi ne donosimo vodu, onda je to isto malo problem, jel?
1: Ima i neodgovornih vlasnika, držatelja koji puste životinje i ne vode više računa o njima, jer kao snaće se one same u prirodi, snađu se jadne, ali i mršave, ali se neke i ne snađu među njima.
2: Tako je, oni su manjini, ali nažalost bacaju ljagu, reklo bi se, na sve naše proizvođače, posebno naše ovčare na dalmatinskim otocima koji su sjajni, koji proizvode sjajnu janjetinu.
0: Stigli smo i do janjetine.
1: Nekoliko ovaca, muško, ženskih, treba mi jedan muški, jel tako, za stado ovaca.
2: Je.
1: Dovoljno i onda će imati janje, ali kod mene bi ti janci umrli isto kao ovce u dubokoj starosti.
0: Polako, četvrtkom ćeš biti na radiju, među vremenu čuvaj
1: ali
0: ovce.
1: Zato ću se bacit ću se na laboratorijski uzgoj mesa.
2: Evo, svinja sad nisu dopuštene.
1: Jer voli meso.
2: Svinja nisu dopuštene u velikom dijelu Hrvatske, vanka radi svinske kuge, tako da uvijek imate nešto na što morate paziti, jel, tako da je to vrlo. I naravno, ti su osim toplinskog stresa i požari kojih nadamo se da je sve manje, kad su pašne životinje, onda je to, morate ih premještati, morate paziti na te neke stvari. Nažalost, evo, naši proizvođači su odgovorni, pa imamo sreće u Hrvatskoj.
0: Oliver, stigao si naš studio i sa svakom rečenicom sve više problema i problema otvaraš.
2: Žao mi je.
0: Mislim, nekako vratit ćemo se na priču o jajima. Jaja su zdrava. Yes, svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje. Dakle, možeš izvesti neki zaključak iz cijele ove priče. Šta ćemo kupovati?
2: Kupujte, jako je.
0: Ili da svaki ima na svom balkonu jednu malu kokicu.
2: Ajme, to ne smijemo, ali kupujte domaće, to je ono što uvijek napominjemo. Pogledajte na deklaraciji da je proizvedeno u Republici Hrvatskoj, na taj način pomažemo jedni drugima i to je najbitnije. Kupujmo hrvatsko, pa makar malo više platili, ali hrvatsko je hrvatsko.
0: HGK će biti zadovoljan sa ovim našim razgovorom. Završit ću da su jaja iznimno hranjiva namirnica.
1: Još jedno pitanje, koliko jaja mogu stati u frižideru doma? Naša sa jaja koja ne znam kad sam ih kupio, pa ne znam šta ću s njima, hoću ih razbiti, pa vidite su li dobra ili...
2: Ne treba
0: ona metoda u saši vode?
2: Ne znam baš, ali ne bi riskira, bolje ne. Tako da bolje ih riješit se, nažalost.
1: I to je bilo ono, ajme...
2: Ali stare none, znate šta su radili, one su sa olovkom napisivale kako kupe. To triva.
0: S obzirom da je zaboravio da ima jaja u frižideru, dok on to napiše, ispao bi rok. Dakle, vratimo se. Umjesto jaja da vam sad serviram barem priču o njihovim nutritivnim vrijednostima, 77 kalorija, 6 grama proteina i 5 grama masti. Dakle,
1: što je javila ti se Olja umeđu?
0: Da, mamica stalno piše. Vitamin D je u njima prirodni izvor važan za kosti. Vitamin B12 čuva živčani sustav. Kolin pomaže rad mozga i jetre i selen i željezo, snažni antioksidansi i podrška imunitetu. Sad.
1: Znači, mogli bi živjeti samo od jaja.
2: Je, bilo bi dobro.
1: Odrasli muškarac, 3 jaja dnevno.
2: Moguće, da, tako bi trebalo biti. Ako malo više se radi, trebalo bi pojačiti, jel? Kako naši oni builderi, oni malo uvijek i jaja pojačaju.
0: Da, pa onda bar umanje jedan žmanjik.
1: I treba voditi računa o tome da su jaja i nekad i u manistri nekoj, i u kolačima.
2: I nadalina ih muti.
0: Najbolje. Dok izvučemo nadalinu, evo ako se pitate da ili ne jesti jaja, da.
2: Da, definitivno.
0: Nek potvrde divasice.

0: Reci mi sve, poručile su divasice, pa evo da vam kažemo da je na žalost stigla jedna dojava o požaru u centru grada u Splitu na Mateuška. Vatrogasci su dojurili na intervenciju.
1: Tako je.
0: Tri vatrogasna vozila. Da tražiš najsvježe informacije dok nađeš, da kažem tebi i svima ostalima. Dakle, tri vatrogasna vozila pod rotacijom projurila su kroz Marijanski tunel. Naime, stigla je dojava o požaru u stanu iznad Mateuška.
1: Inače, to nije prvi požar tamo na tom području grada. Oko 19 sati u jednom restorana na Splitskom Mateuški planuje požar. To je bilo 31.7. 2025.
0: Tebi su jaja udrila u glavu, Dominik. I kako je prošao taj požar?
1: Ima
0: je ugašen?
1: I 25. travnja ove godine planuo električni ormarić u restoranu na Trumbićevoj obali.
0: Ajde dalje.
1: A u srpnju 25. to je onaj što sam malo prije spomenuo, na istom restoranu, na istoj lokaciji.
0: A sad je to već malo sumnjivo. Ako pročitaš još jednom.
1: I sad imam i to. Vatrogasci dojurili na intervenciju u centru Splita, ti si već sve rekla i to jesi rekla da je 11 splitskih vatrogasaca.
0: A nešto sam ostavila i tebi.
1: 11 ih je tamo. Doće još koji, ako ovi ne uspiju, ali uspiće ugasiti.
0: Uspiće, čini se da već to ide.
1: Fotogalerija je tako bogata vozilima vatrogasnim, dima nigdje, tako da mislim, evo ima.
0: Na svu sreću.
1: Prozor ima malo dima, riječ je o obiteljskoj kući očito, ili apartmanu. Netko je stavio kuhat nešto, otišao, skoknuo kupiti još nešto i teča se zapalila.
0: Hvala ti puno na ovim detaljnim. Šta se kuhalo? Jaja. Jesi ikad prekuhao jaje kad si ga kuhao utvrdo?
1: to je valjda nemoguće.
0: Pa ne, pitaj mene. Ako misliš da je nešto nemoguće, pitaj mene.
1: Kad ti isturi voda, odnosno isklapi sva voda, onda se vjerojatno dobiješ pečeno, tvrdo kuhano
0: da,
1: jaje,
0: a
1: nakon nekog vremena dobiješ i izgoreno tvrdo
0: kuhano. To ne znam, izgledalo je kao neka crna bomba, ali ako neko kaže, ma ideš samo tamo, nemoguće ti je faliti. Ja kažem, jel? Da ti dokažem. Tako, ajde. Ja
1: ti si palila je skrenit u Split, pa si skoro došla do Šibenika.
0: Da, jer sam vidjela da izlaz za Dugopolje i promisla sam se...
1: Šta ću, ne ide na Dugopolje?
0: A ne, nego baš zgodno kad bude išla iz Brela prema Dugopolju, mogu i ovdje. Ali sad idem u Split. Nakon toga, velika tabla Split.
1: Ajmo mi sad čut...
0: Tarzan Bob.
1: I pozdrav Dariji Bujas, ona će se sjetiti ove pjesme. Skupa smo bili u autu 1986. I svirala je ova pjesma i zabili smo se u zid.
0: Bože.
1: Živi smo.
0: Ali ne izravi u glavi.

0: Suša je, treba štediti vodu, treba oprezno s njom, razborito, kako nam je ne bi nestalo, koristiti samo za one nužne potrebe, ne se razbacivati, ne puno zaljevati okolo. A naš dopisnik sa otoka Visa, Bogoljub Mitraković, razgovarao je s Ivicom Vitaljićem, gradonačelnikom Komiže, upravo o tome i o dolasku vodonosca na otok Biševo, te o pozivu na odgovorno korištenje pitke vode.
1: Gospodine gradonačelniče, protekle dva dana vodonosac je opskrbio stanovnike Biševa pitkom vodom.
2: Je, protekla dva dana smo bili na Biševu, kao i svake godine, dođe vodonosac, voda je život, to je kao praznik nekakav za otok, svi budu sretni, isporučuje im se voda i nastave život s vodom. Ovo je bilo, recimo, ruban trenutak. Većina gustirni je bila pri kraju, neka je bila kišna sezona, ali evo, sada su im gustirne pune i ako bude kiše u 9. mjesec, vjerojatno više neće ove godine trebati vodonosac.
1: Naravno, prethodno su stanovnici otoka prijavili potrebne količine, službeno je prijavljeno na otoku Bišu 42 ljudi. Nakoliko posjetimo naše slušatelje, nakoliko otočani stanovnici Biše imaju pravo koju količinu vode?
2: Je, svaki otočanin koji nema dostupnu vodu kroz vodovod, kroz cijevi, ima pravo godišnje na 85 kubika. Ove godine smo imali oko 20 zahtjeva, a maksimalno se traži, pošto su ograničeni volumenom gustirne, oko 40 kubika, ali idu zahtjevi od 5 do 40, zavisi od mogućnosti.
1: U međuvremenu otočna tvrtka Vodovod i odvodnja otoka Visa poslala je poziv na odgovorno korištenje vode. Znamo, ovih dana otok Vis je prepun turista, voda se troši. Znamo svi da otok Vis ima vlastite izvore vode, a cilj je sa ovim pozivom očuvati raspoložive zalihe vode, osigurati kontinuitet vodoopskrbe za sve korisnike, te tako izbjeći redukcije vode. Svi se sjećamo redukcije vode.
2: Dugo ih nije bilo. Jučer i prekjučer sam bio s direktorom vodovoda, razgovarali smo o tome. Bitno nam je sljedeći 15 dana, dok je ovako veliki pritisak na vodovodnu mrežu. Većina vas zna da nismo spojeni s cijevima na kopno, crpimo naše zalihe sa dubina od više od 100 metara i ograničene su. I zato je i direktor vodovoda napisao javnu objavu kao i prošle godine, jednostavno da se ono što nije nužno, za ono što nije nužno da se ne koristi voda za punjenje bazena, za zaljevanje javnih i privatnih zelenih površina, za pranje automobila, brodova, i da mi kao gradovi ovi 15 dana ne peremo javne površine, ako je to izvedivo.
1: Eto, zbog nepovoljnih hidroloških prilika i povećane potrošnje vode pozivaju se kako domaći stanovnici, tako i turisti da štede vodu, inače bit će problema.
2: Je, znači kapacitet, ono, pumpe nam rade na maksimumu i bit će sve najvjerojatnije u redu, neće biti redukcija, ali ipak pozivamo građane i posjetitelja otoka da racionalno koriste vodu.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska gorska služba spašavanja iz Makarske sinoć na Biokovu spasila stranca koji je ostao bez dovoljne količine vode. Pronađen je iznad živog gošća u sandalama, dehidriran i dezorijentiran. HGS ponovo apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni. Pročelnik splitske ispostave Branimir Jukić.
2: U ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljenost zbog topline, pa i u najgorem slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40. I onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštivali ekološki standardi vezani za temperature rijeke Save kojom se hladi reaktor. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Na današnji dan prije 81 godinu, 8:15 prema lokalnom vremenu, na japanski grad Hirošimu američki bombarder Enola Gay ispustio atomsku bombu Little Boy. Od posljedica eksplozije i radijacije poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo 3 dana poslije Amerikanci su bacili drugu bombu na Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Sinoć u Opuzenu brzinskim utrkama za startne pozicije počelo je 29. izdanje maratona Lađa. Najbrži na Neretvi bili su veslači Crnog puta, Zagreba i Bačine. Imat će najbolje startne pozicije pred 22,5 km staze u subotu.
1: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Igrač Hajduka Rokas Pukštas.
4: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so.
5: Sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja, jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperature zraka izmjereno 11 sati, Komiža 30, Lastovo, Makarska, Zadar 31, Split 32, Šibenik 33, Knin 35. Prognozu do kraja dana donosi nam Ante Acopić.
6: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra slično kao i danas. Pretežno vedro, a poslijepodne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo dakle oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu na današnji dan. Znate, već vrijede i za muškarce i za žene, bez obzira u kojem ih rodu čitamo.
2: Evo, ima puno oglasa iz kliničkog bolničkog centra Split. Neka su na određeno, neka na neodređeno vrijeme, pa krenimo redom.
1: Dakle, klinički bolnički centar u Splitu na određeno traži 15 viših medicinskih sestara tehničara.
2: Pomoćnog radnika u sustavu s posebnim uvjetima, transportni radnik za potrebe bolničke ljekarne na neodređeno vrijeme, KBC.
1: 3 pomoćna radnika u sustavu u posebnim uvjetima, nosači bolesnika.
2: 1 njegovatelja, njegovateljicu, KBC na neodređeno vrijeme.
1: 4 pomoćna radnika u sustavu s posebnim uvjetima na neodređeno.
2: 3 zdravstvena radnika, prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme.
1: 15 medicinskih sestara tehničara na određeno vrijeme.
2: 13 viših medicinskih sestara ili tehničara na neodređeno vrijeme.
1: 3 zdravstvena radnika na određeno.
2: 2 referenta fakturista za potrebe službe prodaje, ugovaranja i obračuna na određeno vrijeme.
1: 1 zdravstvenog radnika, zdravstveno-laboratorijski tehničar na neodređeno.
2: 17 medicinskih sestara ili tehničara na neodređeno vrijeme.
1: 1 referenta za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema na određeno.
2: 4 pomoćna radnika u sustavu s posebnim uvjetima rada na određeno vrijeme.
1: 1 referenta elektroničara za potrebe službe za tehničke poslove na neodređeno.
2: 1 njegovatelja ili njegovateljicu za rad na određeno vrijeme.
1: 1 referenta za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema na neodređeno.
2: 1 pomoćnog radnika u sustavu s posebnim uvjetima, pomoćni radnik u praonici na neodređeno vrijeme.
1: 1 pomoćnog radnika u sustavu u posebnim uvjetima, transportni radnik za potrebe službe za centralnu sterilizaciju na neodređeno vrijeme.
2: To je bio KBC, a sad imamo Brostrate d.o.o. iz Kamena. Za rad u Splitu na određeno vrijeme traži administratora u uredu skladišta veleprodaje.
1: Obrt Lepoš u Mravincima na određeno treba jednu frizerku.
2: Obrt Dvor 1 Trogir za rad na određeno vrijeme sezonski traži jednu konobara.
1: Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije na određeno vrijeme treba stručnog komunikacijskog posrednika.
2: A Access DO iz Splita za rad na određeno vrijeme traži jednog pomoćnog radnika u kuhinji.
1: To su dakle bili oglasi na današnji dan.
2: Imamo još jednog instalatera. Vodni instalater za rad na neodređeno vrijeme u Splitu traži obrt Višić ispod strane.
1: Dakle, svi ovi oglasi, ako su vam koji promakli, kao na primjer meni, službene stranice Zavoda za zapošljavanje ili klapate nogicama dole do njihove oglasne ploče.

0: Jel ti dobro? Jel ti dobro, Dominiče?
1: živ sam.
0: Kad ti neko kaže Dominiče.
1: E.
0: Jel da?
1: Jučer sam putem iz Knina razmišljao o tome, ja ne znam zašto, vjerojatno me netko nazvao Dominiče ili zazvao Dominiče, pa sam onda, mi je palo na pamet šta je pravilno zapravo, ali mislim da je pravilno jedno i drugo.
0: A osobito kod imena je pravilno onako kako čovjek želi
1: tako
0: da ga se zove.
1: Tako je. Ali znači, ja sam Oj Dominik.
0: Oj Dominik, sad kad si spomenuo da ste bili jučer do Knina, pa baš evo kako smo se nadovezali, kako je tebi bilo jučer u Kninu?
1: Super mi je bilo u Kninu, bio sam nakon dugo godina na, zapravo bio sam, čini mi se, prvi put na obilježavanju Oluje kao novinar. Bio sam naravno neposredno nakon Oluje isto kao novinar.
0: Da, bila je zanimljiva tvoja slika 31 godinu nakon na istoj poziciji. Moram te ispraviti, zajedno smo bili
1: zajedno smo bili
0: i tad, da, prije 31. Bili smo i na jednoj proslavi, tako je.
1: Ili nije na 30, ali mislim da smo bili na 25.
0: Bili smo na...
1: Mislim da je bila 25.
0: Ne bi sad mogla prebrojati točno, ali uglavnom bili smo. Kakvi su ti dojmovi od jučer?
1: Zanimljivi, bilo je lijepo, stvarno je bilo lijepo, mnoštvo ljudi, ne onoliko koliko sam ja očekivao i koliko se moglo priviriti, vjerojatno i vrućina ima s tim veze, ali rekli su mi da će biti navečer više ljudi i javili su mi da je bilo više ljudi navečer. Navečer je bio koncert Tihe Orlića i grupe prateće, ne mogu se sjetiti kako se zovu, ali nisam ni bio, pa onda eto ne mogu znati. Ali bilo je stvarno lijepo, veličanstveno i držali su se svi onoga, treba pamtit, podsjećati, ali misliti na budućnost. Mm-hmm. Darko Gabrić Čečo odlično rekao, pročelnik HGSS-a koji je tamo došao, ne kao HGSS-ovac, nego kao tajnik planinarske udruge Dinariri, koji su i ove godine 7 dana hodali do Knina putevima Oluje, hodali su Dinarom, Dinaridima, spomenicima, obilazili su spomenike poginulim i nestalim braniteljima, kolegama i sam je branitelj i eto, i došli su na kraju na tvrđavu, to im je bio cilj, i sudjelovali su u obilježavanju 31. obljetnice Oluje, to rade već 15 godina i oni to rade i radi sebe, ali i radi onih kojih više nema. Prvenstveno nestalima na koje smo zapravo i zaboravili.
0: Vidjela sam u tvom prilogu u Dnevniku, bilo je jako puno djece.
1: Tako je, djeca su uvijek tu i djeca znaju zašto dolaze, i oni koji ih dovode upravo zbog toga da bi nešto doznali, da bi osjetili, da bi uživali i sudjelovali u zapravo u tom obilježavanju naše vrlo važnog dijela naše povijesti.
0: Bilo je nekako toplo u srcima svih koji su se i prisjećali na te dane i čuvali uspomenu, a bilo je jako vruće u Kninu inače, je ta kao kotlina i visoka se temperatura, ali vidjela sam da su u jednom trenutku predvečer da je malo i zapuhalo.
1: Zapuhalo je, pa je onda bilo malo olakšanje. Zapuhalo je već popodne, bilo lagano i onda je stvarno onda osjetiš, ah, kako lijepo ovo kad malo zapuše ovaj vjetar s Dinare.
0: Malo mogla bi sad ići jedna prigodna. Ali pripremili smo neku.
1: Bio sam u hladovini ispod onog spomenika na središnjem trgu doktora Ante Starčevića izmakao sam se na sunce da bih nekome se javio, i kad sam izašao na sunce, bio sam pola minute na suncu, osjetio sam miris kao da peglam majke.
0: Popeglalo te sunce na brzinu. Dobro, nije bilo nok...
1: Bolje se maknuti u hladovinu opet.
0: Dobro, nisi još koji gori miris osjetio. Neka je paljevina.
1: Već trebala krenuti dlake, sam sigurno već trebala osjetiti.
0: Još nakon par minuta to bi bilo to. Ali miris fažola se širio,
1: miris
0: ili graha.
1: Miris fažola se širio se i miris ćevapa i janjetine i prasetine i mirisi na sve strane su bili.
0: Nešto si mi sad se ono ozario.
1: Probao sam fažol, moram priznat. Fažol je bio dobar. Jedan čovjek je rekao da mu se čini da svake godine što je više ljudi, da je taj fažol sve rijeđi, ali da je svejedno ukusan, da je izvrstan, pogotovo kad si gladan. Ali bilo je dobro, bilo je stvarno bilo dobro. Pitali smo ove, možemo li uzeti izjavu od ovih kuhara, pa su nam rekli, a ne, nismo mi kuhali, to su nam doveli iz Splita. Dakle, u Splitu se kuhao fažol u velikoj kuhinji vojnoj, i onda je u Lori, i onda je donesen tamo u Knin,
0: pravi vojnički fažol.
1: Lektorica mi je ispravila u tekstu slasan vojnički grah, Pa ja sam rekao, e nećeš, to je fažol, ipak je fažol. A onda imam dva sugovornika koji kažu da su se najedigra.
0: Ja.
1: I dok je graja,
0: da se oni htjela, reći, dobro, ako sam ovdje ide fažola, vam se ipak je li graj.
1: Da.
0: Onda, umjesto sad graha ili fažola, da barem se serviramo neku pjesmu jučerašnju.
1: Tako je.
0: A ne.
1: Thompson je bio u Šibeniku večer prije, Tiho Orlić je bio u Kninu tu večer, a evo mi imamo jedan
0: vječno mladi, vječno mladi poručujemo, stari se.

0: naglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Boys, smirite živce, velike su vrućine, velike su tenzije, velike je i ovaj policijski bilten, tako ima puno boysa ovih nemirnih, što su krivi, nisu pravi.
1: Pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole koja im je oduzeta, tako da ih imamo više, ajmo krenuti redom.
0: Dakle, policija nam je poslala dnevnu informaciju na 2 stranice.
1: Tako je.
0: Zabrinite se ljudi.
1: Na 3 stranice.
0: Dakle, tijekom...
1: I na četvrtom završava.
0: Tijekom protekla 24 sata na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske zabilježena je jedna prijetnja, jedna teška krađa i jedna krađa. 12 prometnih nesreća, sveukupno 4 osobe su zadobile lakše tjelesne ozljede, a broj ljudi koji su vozili pod utjecajem alkohola
1: je nebrojen. Zapravo da. Nije skroz, ali imam. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: I to vjerojatno nisu svi, zato što su ovdje izdvojeni samo oni koji su bili
1: tako
0: najgori.
1: Je, tako je. Jedan im je zapeo za oko, upravljao vozilom unatoč zabrani u Omišu, policija predložila 60 dana zatvora. U 22 sata 31-godišnjak u Vukovarskoj cesti u Omišu zaustavila je policija auto i nadzorom utvrđeno da ima 2-godišnju zaštitnu mjeru zabrane korištenja njemačke vozačke dozvole na području Hrvatske kojemu je izrečena zbog prikupljenih 16 negativnih prekršajnih bodova.
0: Imat će se vremena promisliti o svemu. Pazi ovo. U Arbani je vozio s poništenom vozačkom dozvolom tijekom zabrane i uz to još i pod utjecajem alkohola. Naime, policijski službenici policijske postaje Trogir 4. kolovo za oko 22:55 u Arbani zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnjak. Utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova. U tom razdoblju, dakle, nije smio voziti, alko testiranjem je utvrđena koncentracija od 0,90. Vozač je uhićen, vozilo i prometna dozvola privremeno oduzeti i policija predložila da mu se izda kazna zatvora u trajanju od 15 dana i zabrana upravljanja vozilom svih kategorija na rok od 3 mjeseca.
1: Jedan je u Solinu opet na 60 dana zatvoren nakon što je uhićen, odnosno zaustavljen sa 1,14 grama alkohola po kilogramu težine, 50-godišnjak i nije imao vozačku dozvolu i bio je pod utjecajem alkohola i 60 dana zatvora i novčana kazna od 1200 eura i trajno mu je oduzeto vozilo.
0: U istoj akciji, dakle 4. kolovo za večer uoči Oluje oko 22:50 u Solinskoj u Splitu zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 56-godišnjak, a kod njega je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola 1,65. Također je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih bodova i u razdoblju od 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. On je uhićen, osobni automobil, pripadajući ključ i prometna dozvola privremeno su oduzeti. Policija je predložila kaznu zatvora u trajanju od 120 dana. Zabranu upravljanja motornim vozilima za sve kategorije u roku od 24 mjeseca, te trajno oduzimanje automobila, ključa i prometne dozvole.
1: Krasno. Ima jedan sukob unutar ugostiteljskog objekta, jedan muškarac je ozlijeđen, drugi je uhićen, ozlijeđen je naš 20-godišnjak, a uhićen je 34-godišnji Amerikanac, državljanin SAD-a.
0: Jučer je oko 5:05 u Glavicama bio jedan požar na parkiranom osobnom vozilu, požar su ugasili vatrogasci.
1: I to bi bilo to. Aha, imamo jedan sukob zbog prometa, zbog nesuglasica u prometu na Braču. Službenici policijske postaje Brač dobili su dojavu da je oko 17:40 na cestu Validovrećina došlo do sukoba između 2 vozača i policija je pratila i uspjela doći do češkog državljanina, odnosno vozila čeških registarskih oznaka i uhitila 42-godišnjeg muškarca kojeg se dovodi u vezu s događajem i on je doveden u službene policijske prostore i nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.
0: Dakle, ljudi dragi, ako pijete, ne vozite, ako pijete, usporite u svakom slučaju, temperature su visoke, živci su tanki, utišajte svoje živce i samo pojačajte radio Split.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Grad Split potpisao s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije i nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Riječ je o zemljištu koje je vlasništvo parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećavali. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazdigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
1: Direktorica studija Nexar Zdenka Šarolić zahvalila je na ukazano povjerenju.
3: Tek je ugovor potpisan i tek nakon izrade idejnog rješenja će biti moguće dati više podataka o tome, jer mi jesmo već kao pripremu za potpis napravili određeno istraživanje lokacije, međutim nismo niti blizu idejnog rješenja. Tada tek bilo kvalificirano govoriti o broju mjesta i svega.
1: Nešto više o predviđenim kapacitetima centra, rekao je gradonačelnik Šuta.
2: Predviđeno je za treću i četvrtu kategoriju za stacionar, tu govorimo i o situacijama Alzheimera, da bude 150 korisnika koji će biti u samom stacionaru, a što se tiče dnevnih boravaka, tu očekujemo da ta brojka dođe oko 200-250 korisnika. Do konca ove godine da mi budemo ozbiljnom postupku za izdavanje lokacijske dozvole, nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije. Paralelno s ovim svime mi pregovaramo i sa Ministarstvom socijalne skrbi. Mi želimo da apliciramo na europska bespovratna sredstva.
1: HGSS iz Makarske sinoć je na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez vode. Pronađen je iznad Živogošća u sandalama, dehidriran i dezorijentiran. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni, pročelnik splitske ispostave HGSS-a Branimir Jukić.
4: U ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljenost zbog topline, pa i u najgornom slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40 stupnjeva, na suncu je to 60-70 stupnjeva, naše planine doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka, da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana.
1: I svijeta, na današnji dan prije 81 godinu, u 8.15 ujutro prema lokalnom vremenu, na japanski grad Hirošimu američki bombarder Enola Gay ispustio atomsku bombu Little Boy. Od posljedica eksplozije i radijacije poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Sinoć u Opuzenu brzinskim utrkama za startne pozicije počelo je 29. izdanje maratona Lađa. Najbrži na Neretvi bili su veslači Crnog puta, Zagreba i Bačine i imat će najbolje startne pozicije pred 22,5 km staze u subotu.
0: Sport.
1: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, igrač Hajduka Rokas Pukštas.
5: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
6: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
5: From the first jump, we want to go out and have a killer mentality.
0: vremenska prognoza.
1: I dalje je pretežno vedro i vruće, temperatura zraka u Komižije 30, na Lastovu, Makarskoj, Zadru 31, Šibeniku i Kaštelima 33, Splitu 34, Pločama 35, Tekninu 37 stupnja Celzija. Prognozu do kraja dana donosi nam Antea Copić.
7: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblaka moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra slično kao i danas. Pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.

0: Sekunde, sekunde, pjevala nam je Severina. A, dragi naši slušatelji, sekunde u našem poslu i na radiju, a osobito na televiziji, su jako na cijeni. Kada no vidite neki prilog u Dnevniku i mislite da to traje i sve ste čuli što se dogodilo, a to traje nekih 60 ili 80 sekundi.
1: Tako je. A za napraviti tih 80 sekundi treba otići skoro cijeli dan. Jučer sam ja...
0: Da. Koliko sati?
1: Prilog od 3 minute u Dnevniku, bio od 7 ujutro do 14 sati otprilike u Kninu, sve skupa snimiti, ne samo ja, nego još 3 ekipe su snimali i onda smo to sve kompilirali u jedan prilog, znači 3 puta po skoro 8 sati smo snimali gore da bi isporučili prilog od 3 minute.
0: I to je čak 3 minute bio ono ohoho obilat prilog. Dakle, na susreć.
1: Inače su prilozi od minutu 40 do 2 minute maksimalno u Dnevniku, ali evo, to je dan koji zaslužuje malo duže. A za snimit cijelu emisiju, tu treba više ekipa otići i na otoke.
0: Da, kad se snima recimo, da, more, onda da. Koliko tek tu prođe sekunda u stvaranju jedne emisije od pola sata.
1: Pola sata, tako je. Ovaj put emisija ima u središtu pozornosti otok Drvenik Veliki kod Trogira, do kojega je relativno lako doći ljeti i zimi. Treba doći do Trogira, pa se ukrcati na trajekt, pa otići tamo, ploviti oko sat i po, zapravo 50 minuta do samog Velikog Drvenika, onda se malo stane, pa se ide dalje do Malog, ali mi smo stali na Velikom, tu smo izašli i onda smo tamo snimali i snimili smo zanimljivu priču, zanimljive ljude i bilo nam je lipo.
0: Jel ti lipo onako kad se dođe na neki otok, planiraš recimo jednu ili dvije priče, ali kad dođeš među njih, to koliko se tema i priča i ljudi otvori.
1: Tako je. A onda toliko ljudi govore i toliko toga nam kažu da je zapravo šteta što ne možemo sve objaviti u emisiji More, ali zato imamo i radio, pa možemo dio toga čuti na radiju da ne ostanu zakinuti oni koji su nam to pričali, pa ćemo bez slike prenijeti dio te atmosfere i slušateljima radija u idućim minutama.
0: Jer nekako, ispričavam se, ali nama bude krivo kad tako razgovaraš sa čovjekom, pa on puno priča, pa razgovaraš sa više njih i svi su uistinu zanimljivi. I onda ako ih ne objaviš, oni misle da su ili nešto krivo rekli ili da ih je neko skinuo. Naprosto nije istina i oni nam budu dragi, ali ne možemo sve staviti.
1: Televizijsko vrijeme je puno drugačije nego radijsko. Tamo, ovdje se mora voditi računa o vremenu, naravno da ne pretjeramo i sa govorom, treba biti malo glazbe, malo govora, ali na televiziji to je puno skučenije, treba u 20-30 sekundi, treba čovjek sve reći, a ljudi ne mogu reći tako kratko kako mi želimo. Prije nego čujemo te Drvenčane koji su nas stvarno
0: zbog... Drvenčane, jel?
1: Drvenčane. Uh-huh. Tako je, iako bi možda bilo pravilno Drveničane, ali jer je Drvenik, pa sa Drvenika su Drveničani, ali oni su Drvenčani. Uh-huh. Tako da čućemo njih, ali prije toga da kažem još što ćemo imati u moru. Znači, kolega Vladimir Šetka nam je bio u Anconi, napravio jedan prilog sa katamaranom koji je uveden ove sezone.
0: Pa šta ja nisam bila, mogla sam i prilog o cipelama uz put.
1: Znači, zadnjegona zaronili smo u podmorje Mljeta, gdje smo sa hrvatskim arheolozima i restauratorima pronašli podmorsko blago. Mm-hmm. Oni su znali da se tamo nešto skriva, ali sad su to i pronašli. Bila je Morana Baričević, a Sandra Lacković je bila u pomorskoj školi, gdje su i oni su dobili simulator, tako da će školovanje budućih pomoraca u pomorskoj školi u Dubrovniku biti puno bolje i kvalitetnije nego što je bilo do sada. Oni su jedna od najjačih pomorskih škola na Jadranu i izdali su stvarno vrsne pomorce. Osim toga, bili smo i zapitali smo se zapravo što se događa s ovim kornjačama, odnosno želvama koje napadaju ljude. Pitali smo stručnjaka Peru Tutmana iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Skuhali smo brujet na hladno i imamo
0: da smo puno pričali, malo svirali, da se vratimo i na ove radijske minute, ne bi trebali duže od 6.
1: Dakle, sad ćemo dakle poslušati malo ove ljude koji nas čekaju spremni, odnosno spremno čeka snimka koju će pustiti Filip. Oni će se sami predstaviti. Zatekli smo ih pored Trga mudrosti na klupama mudrosti. Poslušajmo ih.
2: Marija Mladin.
1: A vi ste?
3: Ante Čopalija.
1: Ovdje se na klupama mudrosti zapravo kroji mjesna politika, jel bi tako mogli reći?
2: Ja bih najviše volila govoriti o Brodu, o Splitu.
1: To bi, vi bi da se vrati Brod za Split.
2: Tako je.
1: Ma šta ćemo Broda Splita imate u Trogiru? Šta ćete ići u Split?
2: Šta će mi to u Trogiru? Kad vi znate da autobusne stanice koliko ima od trajekta. Ajde. I onda, znate šta prošli put? Prošli put sam došla u stan u 11:30 u noći. Jer je to bila nedjelja, pobiga mi je u 37. mi je pobigla ispred nosa. I onda sam drugu čekala u vrimene jer je bila nedjelja. I onda sam se skrcala na Solinsko, Solinske sam vatala drugi autobus do grada, od grada sam treći 18. do moga stana i tako da sam oko 11:30 u noći došla tamo. A zašto je ostarine bila uvijek Brodovi? Zašto su bili uvijek? O kako Drvenik postoji? Uvijek je bilo Brod i svi otoci imao, samo nema Drvenik veli načasto. A jeste li vidjeli puni trajekti svijeta?
1: Ali oni kad su ukinili liniju za Splitu, uveli su još jednu dodatnu iz Trogira i rekli su da vam je to bolje.
2: Bilo bi najbolje da je i manje Brodova ovih do Trogira nego do Splita.
3: Samo da je veći trajekt i da se neki poslovi što se tiče malog Drvenika, produbljivanja obale, kopanja, jaružaren, da se napravi pravi mul i onda ne bilo problema i da dođe veći trajekt, jer kad nama dođe veći trajekt onda nema problema ni sa autima ni ništa. A ovako uvijek neko ostane ili u Trogiru ili ovdje.
1: Mi smo ostali bez auta.
3: Eto vidite, znači morate kupiti kartu preko interneta 3-4 dana prije ovim litnjim mjesecima tako da možete doći do Trogira. Jer to je jedino na taj način. A ovako da idete kupi kartu, vi je nećete naći.
1: Reče ovi šta su vam to napravili, da nikad niste zadovoljni. Šta vam god napravu, da vi ne valja.
3: Mi jesmo sa linijama zadovoljni, ali najveći je problem taj što treba se veći trajekt. A za veći trajekt treba se opremiti, napraviti pristanište pravo, da bi moga doći taj veći trajekt. I onda ne bi bilo nikakvih problema. Onda ne trebalo ni 4 puta dnevno.
2: Ne treba na 4 puta.
1: Ali zašto vi uopće ne uživate ovdje na Drveniku? Ja da ovdje dođem, evo ja sada ukinu linije da mogu ostati ovdje mjesec dana.
2: A zašto bi ostala mjesec dana? Ako ja imam tamo stan i ovdje kuću. Zbog čega? Malo sam tamo,
1: ona
2: malo
1: nije dovoljno
2: sam
1: lipo biti ovdje.
2: Ma je li te, a o zimi, šta će? Drugije je zimi nego liti. A zašto je prije bilo gorsarine? Zašto se most diza? Pa bi iz Trogira došli lipo uspjeti za pola sata. I to je bilo svaki dan. Ujutro u 6:00 partije iz Drvenika. A popolnje u 2:30 bi išao iz Splita prema, mislim, Drveniku. I to svaki dan. A mi samo mi nemamo Broda. Nažalost.
3: U tim mjesecima mora se napraviti jedna stvar, a to je da se barem uvede neka katamaranska linija da ljudi koji bi tili doći prije na kraj ili bilo šta nekim hitnim poslovima, da jednostavno se uvede. Jer ako može u Rogaž dolazi trajekt i katamaran, po 3-4 puta dnevno, 3-4 puta i Brod, tako da tu vidim da to je sasvim korisna stvar, da bi se to isto moglo i ovdje napraviti. Samo koliko ima interesa Split sa nama ili Trogir sa nama, to je sad neki drugi par posto.
2: Ma nama je općina, kada nam je Mačeha Čović? Trogirska, ozbiljna.
3: A mi od Trogira nemamo ništa. Apsolutno mi ništa od njih nemamo. Tu se naplaćuje sve i svašta, a mi od toga nemamo koristi nikakve.

0: Spomenik, jel ti se čini da turizam nije veliki Pedro na Drveniku? Da nekako nije toliko nagrižen turizmom taj otok kao neki drugi grad, dijelovi?
1: Tako je, ima turista tamo, ima i apartmana, ali ima i ljudi koji su došli sa strane i zaljubili se u taj otok, nisu htjeli pred kameru, ima Šveđana, Norvežana, Poljaka koji su kupili stare kuće, obnovili ih i tamo žive. Ima i Drvenčana koji su nekad davno, koji nisu niti rođeni zapravo na Drveniku, ali su njihovi roditelji ili djedovi i bake, pa su nešto naslijedili, pa su odlučili tu doći, pa su, evo, poput našeg idućeg sugovornika, odlučili kad su išli u mirovinu doći živit na Drvenik i uživat tamo. Međutim, evo ovaj naš sugovornik, on uživa, ali ne miruje. Premda je u mirovini, gleda što se događa s Drvenikom, nije baš zadovoljan, voli ronit, plivat i uputio nam je neke poruke i što on zamjera i kako vidi Drvenik, a što se ne bi smjelo tamo dogoditi.
2: Lovre Kuštura.
3: Predivno, prekrasno, sve je lipo, ali kad se zaroni dolje, a to volite napraviti, šta nađete?
2: Nađem totalno uništenje, znači nema više trave, nema ribe, sve je izorano sidrima. Pa od ovih jedrelica to mora napomenuti, kad ih ima, ferkalije plivaju i to je, ne može se do toga pobiniti.
3: A ovdje bi vam mogla doći jedna marina, jel?
2: To, borili smo se žestoko protiv toga.
3: A jeste se izborili?
2: I jesmo, hvala Bogu, za sada, nadam se i u buduće, jer ovdje ako dođe marina, iselila se čitava ova strana, znači o Šukun Didovinu i groblje i naše mrtve sve morali prodao besjenje, da bi tu bila marina. To je prosto nemoguće, jer ako gledamo malo, na Jadranu nema nigdje marine da je ispod kuće ljudi. Prema tome, to samo, moram reći ovo, to samo mafija i veliki lobi drma i gotovo. Ali nadam se da neće i da će tu starosjedioci i mještani ima pravo glasa.
3: Vidjeli ste svita, bili ste pomorac u Makinji, ili tako, ako sam dobro razumio. I onda ste se odlučili umirovit, odnosno došlo je vrijeme za mirovinu i povratak na rodinu.
2: Povratak, gdje sam u školu počeo, ovdje gdje su moji stari živjeli, radili i tu sam došao i ja.
3: Uživat.
2: Uživat koliko je moguće.

0: E kad se rodiš usred Splita, onda nemaš neke brige kakve imaju otočani tipa.
1: Onda imaš skoro sve.
0: Ne brineš kako će vrijeme, hoće li trajekt, hoće li ako si krenuo autom se uspjet to auto ukrcat, brod za Drvenik je mali, tako evo, da ne bi ispalo kako mi imamo neke izrazite prednosti i naše automobili, ali tako da
1: mi nismo se ni mi ukrcali automobilom, nego smo pješke došli na Drvenik, ali srećom tamo nas je dočekala vrlo sposobna predsjednica mjesnog odbora koja nam je osigurala prijevoz, tako da smo mogli obaći Drvenik cijeli i ono što smo mislili i ono što nismo mislili, zahvaljujući njoj smo posjetili, zahvaljujući njoj smo i doznali neke stvari i to smo i snimili. Dakle, doktorica Lovorka Kostović-Čilić, prava liječnica koja živi na Drveniku, tamo je i doktor Julije Meštrović, umirovljen je, radi on i u Splitu, ali je skoro veći dio godine je na Drveniku.
0: Vidjeli smo da će i ovu subotu imati on predavanje.
1: Tako je, to ćemo čuti nešto malo kasnije, ali zašto spominjem ova dva doktora, dakle doktorica Lovorka Kostović-Čilić i doktor Julija Meštrović su uskakali uvijek kad je trebala liječnička pomoć, jer nije bilo stalnog liječnika na Drveniku. Već 6 godina zapravo oni nemaju stalnu liječnicu, niti liječnika, nego je povremeno dolazio iz Trogira ili iz Splita liječnik i medicinski brat je obavljao one poslove koje je mogao u svojoj nadležnosti i domeni. I sad su uspjeli zajedničkim naporima i uz pomoć županije i doma zdravlja uspjeli su dovesti doktoricu koja će živjeti na Drveniku i koja će raditi u ambulanti kao pravi obiteljski liječnik, biti svima na raspolaganju i na usluzi onih 8 sati radnih, ali i 24 sata dok je tamo.
0: I ona kreće s radom baš danas.
1: Ona upravo jutros otvorila prvi put ambulantu.
0: Eto, čestitam.
1: A svemu tome je zapravo kumovalo i to što tamo postoji sad i škola osnovna koja godinama nije radila, ali doktorica Kostović i doktor Julija Meštrović su uspjeli, zapravo izborili su se opet uz pomoć županije i države da se i tamo otvori škola koja je počela raditi prošle godine, a u tu će školu ići i djevojčica od naše nove liječnice. A evo sad poslušajmo doktoricu Kostović i novu liječnicu.
2: Inače, ovo je zgrada mjesnog odbora koju su 85. 86. sagradili mještani Drvenika Velikog. Bile su donacije i unutra se sada nalazi škola koja je otvorena bila prošle godine samo za 2 đaka, za 2 mlade obitelji. I mi smo stvarno jako, jako zahvalni i gradu Trogiru i gospodinu Biliću i županu gospodinu Bobanu da su našu ideju o otvaranju škole samo za 2 učenika prihvatili.
1: Jer ova 2 sad, ali možda 2 godine već 3, pa će biti 4, pa će biti više, pa će možda školu trebati prenesti tamo gdje je nekad i bila škola.
2: A da, to je...
1: Graditi novu.
2: Da, to jest učionica je jako velika i ima dosta mjesta. Drveniška škola je nekada davno bila u 2 lokacije. Bila je u kući mojih predaka i bila je kraj crkve. Nažalost, ta zgrada je razrušena i nama isto također san iz toga napraviti jednu galeriju. Znači, multivalentni prostor za susrete, za galeriju.
1: E sad, ta škola je zapravo vrlo bitna, jer da nije te škole, ne bi bilo ni doktorice.
2: Tako je. Prije 6 godina je prestao doktor dolaziti na Drvenik. Dolazio je tehnički brat i kad smo mi kao novi mjesni odbor počeli raditi, nama je jedna od naših ili mojih, jer sam ja liječnica, glavnih prioriteta je bio da dođe liječnik. I sada 6.8. će početi raditi doktorica Alenka Tomaš, koja će živjeti na Drveniku i koja će biti cijelo vrijeme na Drveniku. Ona će opskrbljavati Drvenik Veliki i 2 puta tjedno će ići na Drvenik Mali. I ja smatram da je liječnička pomoć ili liječnička služba na jednom otoku jedan od glavnih preduvjeta da se mlade obitelji vrate na Drvenik.
1: Drvenik napokon ima svog liječnika stalno koji će biti tu, naravno da li ćete na malom Drveniku. Evo, za početak nam se predstavi.
3: Dobar dan, ja sam Alenka Tomas, liječnica, specijalistica obiteljske medicine i prije točno tjedan dana smo s obitelji doselili

0: Da, to, imamo dvije kćeri i zanimljiva je činjenica da zapravo slučajnosti da sam naletila na Drvenik Veliki, jer sam upravo gledala reportažu o otvorenju škole na Drveniku Velikom i na taj način kontaktirala gospođu Kostović, Lovorku, i onda sam se prijavila na natječaj i tako je krenula sva ta priča.
1: Inače ste Slovenka.
0: Da, tako je. Ja sam Slovenka, podrijetlom sa sjevera Slovenije, Rogla, Skeliški centar, a zadnjih 20 godina sam radila u zdravstvu na jugu Slovenije, Krško i Brežice.
1: Udali ste se za Hrvata iz Biograda na moru ili iz Splita?
0: Da, znači moj suprug je Splićanin, inače podrijetlom iz Biograda na moru, i tako sve me, kako bi reklo, na taj način privuklo poslovno u Dalmaciji, i kćer ide u školu, već u Splitu, prvi razred srednje škole, i zapravo sam sretna da sam ovdje.
1: I odlično govorite hrvatski.
0: Hvala, da, to je možda čak i razlog što jer sam završila Medicinski fakultet u Zagrebu i tamo sam usavršavala hrvatski.
1: Vidim da ste oduševljeni, nije gluma, nego zapravo ste oduševljeni.
0: Je, da, stvarno sam sretna, jer znam koliko je ljudima tu bitno da imaju liječničku skrb, i stvarno nije isto da li si na otoku ili u gradu, ali stvarno mislim da ljudi zaslužuju pravu zdravstvenu skrb, jer na taj način će i otok oživiti. Sad imamo školu, sad imamo liječnika, i to je jedan okoliš, ajmo reći, gdje je povoljno za

0: A osim liječenika, evo, koje smo uspjeli čuti sad prije ove pjesme, Drvenik nam je dao i poznate kipare i slikare.
1: Tako je, jedan od njih je, slikaricu ćemo čuti, a jedan od kipara je Ante Kostović, autor spomenika Majci domovini ili Majci Dalmatinki, kako se to u početku, kako je on zapravo nazvao taj spomenik bio, koji krasi ulaz u luku, odnosno u pristanište, u uvalu gdje pristaje trajekt na Drveniku Velikom, ali krasi i Elšat, jer je posvećen izbjeglicama za moje šatu, a i sam Ante Kostović je bio jedan od ljudi koji su bili u izbjegu u Elšatu, a njegova pranečakinja je slikarica Ljubica Kostović, koja nam je ispričala malo o njemu i njegovoj ostavštini.
2: Vi ste organizirali jedno zanimljivo predavanje. O čemu se radi?
3: Pa to je jedno predavanje koje sam već održavao ranije na nekoliko mjesta, ali evo, drago mi je da mogu govoriti o tome na Velom Drveniku, a postoje jaki razlog za to, jer naime radi se o predavanju Izazovi zdravlju djece u suvremenom svijetu, a onda sam tome dodao i Zašto odrastati na Drveniku. Jer postoje, dakle, teškoće u odrastanju djece, svima su nam poznate, a ono o čemu bih osobito govorio, to je nedostatak igre. Pa evo, kad vi dođete ovdje na Drvenik, vi ćete vidjeti djecu koja se slobodno igraju po rivi, koja trče, igraju na balun, kad ih dosadi, kupaju se, kad ih mater zove doma, idu ručati, onda popodne opet tako nastave. To je jedan način života koji je u velikim gradovima već zaboravljen, nemoguć, a slobodna igra je odlučujuća za zdravo odrastanje djece. Evo, na Drveniku se još može uvijek na taj način živjeti, na taj način odrastati. Djeca se mogu verati po stablima, što drugdje više nije moguće. Montažno igralište ne može zamijeniti prirodu.
1: E, kao da ste opisivali moje djetinjstvo, a i vaše prije nekih 50 godina, nisam vjerovao da djeca još uvijek mogu tako živjeti, a ovdje se može.
3: Pa evo, ako se prošetate rivom, vidjet ćete da se tako žive. I stariji tako žive, ali osobito je važno za mlađe. I onda kad govorimo o socijalizaciji, nije to samo uža obitelj, to je šira obitelj, to su prijatelji, susjedi, a u ovom slučaju to je cijelo selo. Mi imamo razred od dvije učenice, mali je razred, ali je veliko selo. I cijelo selo je zapravo igralište za te dvije djevojčice. Život na Drveniku se potpuno mijenja, otvorili smo školu, dolazi nam doktorica za stalno koja će tu živjeti, prema tome postoje svi uvjeti za jedan dobar, lijep, ugodan život, osobito govorimo o djeci, jer naravno za sve postoje prednosti i nedostaci, na Drveniku nema muzičke škole, daleko od toga, ali prednosti koje daje život na Drveniku možda nadmašuju te nedostatke. A osobito kad govorimo o igri djece u prirodi, slobodnoj igri djece koju u velikim gradovima više nije moguće postići, nego sve mora biti organizirano. Dakle, to su organizirane izvanškolske aktivnosti, to je organizirani odlazak na kupanje, ali slobodne igre djece na ulici, kao što smo se igrali mi, toga više nema.
0: Dominik, ovo me sve skupa pomamilo, najradije bi, ako ne preselila, bar koji dan, koji vikend, koji tjedan provela na Drveniku.
1: Barem otiš na ovo predavanje koje se otvorilo sutra. Zapravo u subotu na Drveniku.
0: Tako je.
1: Najavili smo razgovor sa pranečakinjom kipara Ante Kostovića, Ljubicom Kostović, koja je sama slikarica, dizajnerica, jedna svestrana zapravo ličnost koja stvarno nas je oduševila. Vidjet ćete u moru ono što smo snimili, njezina neka djela, i kuća je stvarno predivna na samoj rivi, obali, tamo blizu gdje pristaje trajekt, ali ne pristaje trajekt ispred kuće, nego je taman tamo gdje je trajekt.
0: Idealno. A inspiracija tamo nije problem pronaći.
1: Tako je.
2: S nama je i Prane Čakinja, poznatog drveniškog kipara Ante Kostovića, autora Majke Dalmatinke, odnosno Majke domovine, kako je danas nazivamo, spomenika izbjeglicama iz El Šata, koja je postavljena i u El Šatu i ovdje na Drveniku.
4: Tako je. On je znači bio brat moga dide, dide Luje, i bio je poznati kipar toga doba, i kako je i on bio jedan od onih koji su bili u zbjegu tada, kad je u prvom drugom svjetskom ratu, napravio tamo kip kao spomen majci. I svi smo pričali to zapravo spomene i na njegovu majku, i dosta sliči na njegovu mamu, moju prababu Radislavu Radu. I evo, ovdje imamo njegova dva kipa, vi biste zapravo njegovog mama i tate, mojih pradida i prababe.
2: I vi ste sama umjetnica, ali tako, ali ne bavite se kiparstvom?
4: Ja sam po struci magistra dizajna, crtam, slikam, dizajn, fotografija, i kako bi ja rekla, ja volim da me svi zovu Ljube, ali ja sam, ono, volim unit život u sve što radim. Prostor, vanjski, unutraš, interijer, eksterijer, oživit biljke, prirodu, znači samo unosit život.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split potpisao je s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije i nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Riječ je o zemljištu koje je vlasništvu parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Šut.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećali.

0: Rješavali ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
1: Riječ je o zemljištu koje je vlasništvo parkova i nasada, a direktorica studija i grada, a direktorica studija Nexar Zdenka Šarolić zahvalila je na ukazanom povjerenju.
2: Tek je ugovor potpisan i tek nakon izrade idejnog rješenja će biti moguće dati više podataka o tome, jer mi jesmo već kao pripremu za potpis napravili određeno istraživanje lokacije, međutim nismo niti blizu idejnog rješenja. Tada bi tek bilo kvalificirano govoriti o broju mjesta i svega.
1: Nešto više podataka o rokovima i gradnje, izradi dokumentacije te o predviđenim kapacitetima centra, rekao je gradonačelnik.
0: Predviđeno je za treću i četvrtu kategoriju za stacionar, tu govorimo i o situacijama Alzheimera, da bude 150 korisnika koji će biti u samom stacionaru, a što se tiče dnevnih boravaka, tu očekujemo da ta brojka dođe oko 200-250 korisnika. Do konca ove godine da mi budemo ozbiljno u postupku za izdavanje lokacijske dozvole, nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije. Paralelno s ovim svime mi pregovaramo i sa Ministarstvom socijalne skrbi, mi želimo da apliciramo na europska bespovratna sredstva.
1: A što se tiče odlaganja otpada na Karepovcu, tijeku je postupak da gradovi i općine koje trenutačno odlažu na Karepovcu, a nisu u sustavu Splitske čistoće, što prije pronađu nove lokacije gdje će odvoziti svoj otpad, rekao je gradonačelnik Šuta.
0: To se već i događa da određeni gradovi i općine više ne odlažu na Karepovcu. Očekujemo da i svi ostali na isti način pristupe. To traje godinu dana da čim prije iznađu rješenje, jer želimo da grad Split bude neometan u tom dijelu. Mislim da kroz ovo kratko vrijeme će isključivi korisnik odlaganja otpada na Karepovcu biti grad Split i korisnici kojima pruža čistoća uslugu. Tu podrazumijevamo na Solin, Klis, Dugopolje i Postranu. Mislim da ovdje je samo potrebno apelirati građanima da što više odvajaju otpad.
1: Nakon što je sinoć HGSS iz Makarske na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez dovoljno količine vode, spasitelji ponovno apeliraju na sve koji žele u planine da budu odgovorni. Pročelnik Splitske ispostave HGSS-a Branimir Jukić.
3: U ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljena zbog topline, pa i u najgornom slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40 stupnjeva, na suncu je to 60-70 stupnjeva, naše planine do doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana.
4: Sport.
1: Hajduk večeras u 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. U gostima igrač Hajduka Rokas Pukštas.
5: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
6: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
5: From the first jump, we want to go out and have a killer mentality.
4: Vremenska prognoza.
1: Vedro je vruće, temperature zraka su u Komižine i Makarskoj 31, Lastovu 32, Zadru 33, Šibenik u Splitu i Kašteljima 34, Pločama 36 i Kninu 38 stupnjeva. Prognoza do kraja dana, dolazi nam Ante Acopić.
7: pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra slično kao i danas, pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, danas sati 10 minuta, poštovani slušatelji, slijedi nekoliko sportskih navala u Radio Splita. Nogomet nam je i danas u centru pozornosti, treće pretkolo konferencijske lige, Rijeka protiv Ilvesa od 20.45, Hajduk gostuje kod Žalgirisa u Kaunasu od 19 sati. Nije jasno dobra atmosfera nakon onog ispadanja od Pafosa pa domaćih poraza na početku prvenstva od Varaždina. Hajduk se na neki način mora vaditi protiv Žalgirisa. Spličani po svemu favoriti u ovim utakmicama bliže play-offu konferencijske lige, ali u iskustvu nas, volimo to u zadnje vrijeme reći, ući da ništa ne možemo sa sigurnošću tvrditi kad nam je Hajduk u pitanju. Spličani su otputovali u Vilnius jučer, ako ništa drugo, bar su gore temperature nešto za 10 stupnjeva manje nego ovdje kod nas, pa će biti malo ugodnije igrati od 19 sati. A prvo pitanje na sinoćnoj konferenciji za novinare za Gonzala Garciju bilo je hoće li Hajduk pokušati dobiti već u prvoj utakmici i riješiti veći dio posla u gostima.
1: It's always important to win after a loss as soon as possible.
2: Uvijek je važno pobijediti nakon poraza. Nije bitan način ako izgubiš, pogotovo u klubu poput Hajduka. Kada ne pobijediš, odmah su svi glasni. Moramo ići s pravim mentalitetom po pobjedu. U europskim utakmicama smo do sada imali prednost iz prvih dvoboja na Poljudu. Prerano smo počeli razmišljati o rezultatu. Ima stvari koje se trebaju mijenjati.
1: Hajduk don't win in Europe away 6 years or 7 years, I don't know how many years.
2: Hajduk u Europi nije pobjedio 6 ili 7 godina na gostovanju. To moramo riješiti. Kući imamo podršku koja nas gura naprijed. Kada prvu pobjediš kući, onda u drugoj kao da želiš čuvati to. U prvenstvu smo također izgubili na otvaranju, ali nismo bili dobri.
0: Utakmica koja počinje čuli ste u 19 sati, igra se na stadionu kapaciteta 5000 mjesta koji je rasprodan, a igra se i na umjetnoj travi, koliki to može biti problem.
1: Everything that is different.
2: Sve što je drukčije može biti problem ako razmišljam o tome. Kada sam bio igrač, bilo mi je drago igrati na umjetnoj travi. Lopta ide brže, drukčije. Mislim da bi za nas to trebalo biti dobro. Imamo kvalitetne igrače koji žele igrati.
1: We have quality players who wants to attack, who wants to play the ball. So I expect that it will be a good thing for us.
0: A Žalgiris je gledao u onoj utakmici protiv, mislim, radio jasno video analizu, ne uživo, protiv Dinama i Tbilisija u prošlom predkolu konferencijske lige, kad su igrači Žalgirisa prvu utakmicu izgubili 3-0, onda sve to pobjedom 7-2 kod kuće senzacionalno preokrenuli i došli do utakmica protiv Hajduka.
1: The atmosphere was wonderful. The passion and the supporters, I didn't expect it. This is the truth.
2: Atmosfera je bila odlična, nisam to očekivao. Kada sam vidio kako su bili uz momčad, nekad se kreira ta dobra energija i gura dobre stvari i obratno. Energija na terenu je bila top. Ima dobrih igrača, morat ćemo pripaziti.
1: Positiveness around and is something we need to beat for sure.
0: A onda i odgovor na pitanje što treba učiniti za dobar rezultat pred uzvrat.
2: Ako naš pristup ne bude dobar, ako ne budemo agresivni, imamo velike šanse da izgubimo. Ako dođeš ovdje i ne budeš hrabar, to se dogodi. Moramo biti svoji i pokazati svoje dobro lice.
1: We need to be ourselves and show our good face.
0: A čuli ste već i kroz naše informativne emisije, utakmica posebno emocionalna za igrača Hajduka, Rokasa Pukštaša, koji je porijeklom Litavac po ocu. Tamo je puno vremena provodio kao dječak, čućemo tome nešto kasnije, ali još jedna zanimljivost, u redovima Žalgirisa sad igra i Luka Capan, momak s kojim je Pukštaš dijelio splačionicu u juniorskim danima, zajedno su igrali ono finale lige prvaka mladih, bio je Capan tada i kapetan te momčadi, pa evo što o ovom večerašnjem suparniku kaže Pukštaš.
3: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
2: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk, moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati, Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja, jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije, od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet. Capan je marljiv igrač. Puno smo trenirali individualno. Igrali smo zajedno od kadeta. Jako mi je dobar prijatelj. Puno sam naučio od njega. Želim mu puno sreće.
3: We're always in touch and I wish the best of luck for him.
0: Eto ga, 19 sati, dakle, Hajduk protiv Žalgirisa u gostima, pored Capana tu je isto tako nekadašnji igrač Hajduka koji je najveći trag inače u HNL-u ostavio u Istri, Petar Bosančić stoper, čuli smo ga jučer u našem programu, 19 sati, utakmicu ćemo pratiti i na valu Radio Splita, u 20.45 rekoh igra Rijeka protiv finskog Ilvesa, također treće predkolo konferenske lige, evo što kaže njihov trener Matijaš Kek.
4: Svaka europska utakmica u pretkolu nosi neke svoje zakonitosti i neke stvari na koje moraš biti pozoran. Zapravo dvoboj će trajati najmanje 180 minuta. Tako da taj njihov naglasak da oni na svojoj umjetnoj travi su drugačiji sugerira možda na nešto njihovo zatvorenu varijantu. A sad je na nama, ja volim reći, mora se pitati na Rojovici Rijeku najprije, da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već, to je njihovo treće pretkolo, oni su već dva puta bili uspješni, uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Znači to je Europa di nema prosječnosti, di ne prolazi malo bi, malo ne bi. Tako da ekipa koja zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju, morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
0: Eto bi je to i Matijaš Kek, dakle još jednom zaključimo, 19 sati, Žalgiris Hajduk, prva utakmica trećeg pretkola konferenske lige u istom natjecanju, Rijeka protiv Ilvesa od 20 sati i 45 minuta, 13 sati i 17 minuta, ostanite uz Radio Split, o sportu u ovom dijelu programa za danas, toliko.

0: Never gonna give you up, pjeva Rick, ali pjevamo i mi nekako Hajduku i kad gube i kad tuku, uvijek vjerni svom Hajduku, a jedna od vjernih uvijek je i naša Mirta. Mirta, dobar ti dan.
1: Upravo, dobar dan, dobar dan. Evo me upravo na redu na... Imamo izravno uključenje u radijski program sa blagajne.
0: Je li gužba?
1: Nema gužba, smo došli na red. Evo, znači kartica na rate, na četiri, samo provucite. Evo sad možemo, prosim, sad se svičavam. Da ne radim red ovaj.
0: Može.
1: To su ovi spontani trenuci kad me nađete. Di si? Ja kažem radim popodne.
0: A da čujemo šta si kupila?
1: Seri.
0: Novi dres Hajduka.
1: Nismo kupili novi dres Hajduka, kupili smo čizme za zimu. Danas su došle prvi dan i evo mi da to kažem, sad najmodernije, znaš.
0: Ljetine čizme. Čizma glavu
1: kupila. I onda smo već kupili, da, pazi, 6 i 8 smo kupili ove zimske čizme, da.
0: Samo da ne izađu iz mode dok dođe zima.
1: neće valjda izaći iz mode.
0: Ali imali smo i Zorana Vakulu koji je rekao da će nam trebati ipak čizme ove zime. Tako da, vi ste spremni, cure.
1: Nadam se da će iz mode izaći ovi porazi. Hajdu, da su zaredali, to se apsolutno nadamo. Gledaj, mislim, što se tiče večerašnje utakmice, lako neće biti jer to je uvijek jedna psihološka barijera. Kad momčad sakupi dva poraza u nizu, pogotovo onako katastrofalna kao što je bila eliminacija protiv Pafosa od 4-0, pa ovaj domaći poraz protiv Varaždina gdje je Hajduk trebao dobiti i to na otvaranju sezone. Tako da neće biti lako, iako...
0: S druge strane, evo, Žalgiris, ispričavam se, ima pozitivan niz od 2023. Dakle, 11 osvojenih titula, najtrofejnija momčad u Litvi.
1: Je, ali su ipak slabiji od ovih Žalgiris, kao Uno Žalgirisa koje je Dinamo dobio nedavno i to rezultatom 4:0. Moramo i to isto tako reći. Dakle, trenutno su drugi u prvenstvu, prošlu sezonu završili su na 3. mjestu, 11 naslova, to i nešto dovoljno govori. Međutim, Hajduk ipak u tom susretu jest blagi favorit, moramo to tako reći. Međutim, ono što trenutno zapravo treba zabrinjavati Hajduka, trenutna je i forma samih igrača, katastrofalna obrana, jako loša, tako da mislim da bi tu moglo doći do nekakvih promjena, pa mislim da bi ovaj Alex van Horenbeck mogao ne zaigrati ovoj utakmici, pa onda da bi eventualno njegovu poziciju mogao dobiti mladi Marino Skelina i na krilu možda ovog novog igrača Šotičeka treba probati Gonzalo Garcia, ali kažemo Garciji neće biti lako. Prije 2 dana navijači su rekli svoje, izvjesili su transparent prije treninga na onom pomoćnom Hajdukovom terenu, go home Garcia. Tako da
0: možda je trebalo na španjolski.
1: Međutim, ono, svi znamo što je problem go home, to je dakle ta odštetna klauzula gdje će Hajduk trebati isplatiti veliki iznos Gonzalu Garciji i njegovom stručnom stožeru. Pa tako da, međutim, ukoliko ispadnu i ovoj utakmici 3. pretkola konferencijske lige, onda stvarno mislim da će mu to biti adios. Da onda više nema što tražiti u Hajduku, ali eto, ne smijemo tako gledati.
0: Svakako, jer ovo adios i go home često se koristi, nikako kontinuitet.
1: Da. Tim više što Hajduk ima, ajde, tu prednost uzvrata koji se igra kod kuće. Zamijenjena su ta domaćinstva, trebao je prvu domaću igrati 6. na Poljudu, pa onda 13. gostujuću, zamijenjeno se domaćinstva, što nije loše, tako da će imati tu podršku domaćih navijača. Mislim da poseban motiv na utakmici imaće Rokas Fuksas, koji je, iako igra za reprezentaciju Amerike, on je ipak, dakle, rodom Litvanac i doći mu cijela obitelj i bake, djede, mama, tata, cijela rodbina će ga doći gledati. Još samo da kažemo o Žalgirisu, da za njega igra i nekadašnji kapetan mlade momčadi Hajduka koja je igrala u finalu Lige prvaka mladih u Ženevi, Marko Capan.
0: A ako je tako, će imati i on neku poseban pogonsko gorivo.
1: Da, nadamo se da se neće dogoditi da zabije gol, pa da ga onda, da bude slučaj da ga ne mora slaviti. Nadamo se ipak da će Hajduk potvrditi svoj status favorita. Međutim, nažalost, poučenim prijašnjim iskustvima, kad smo bili favoriti u svim tim utakmicama, nismo to dovoljno potvrdili. pa smo onda tako znamo već sve, da ne ponavljamo se neprestano ko papige i ta nesretna gzira i taj tobol i tako dalje. Ali mislim da je pravi trenutak da se razbude, kažemo već 8 primljenih golova, jako loše, eto posljednji put su zabijali i pobjeđivali u gostujućoj europskoj utakmici protiv Renove i to u Skoplju, to je još bilo u doba korone, dakle mislim 2021. godina je to bilo. Mijo Caktaš je zabio, tako da je onda stvarno vrijeme da se trgnu. Pardon, 2020. je to bila, ne niti 21. nego 2020. 9. mjesec protiv Renove, to je bilo posljednja Hajdukova gostujuća pobjeda u tim europskim susretima, tako da ja mislim da je sad definitivno vrijeme, ako sad ovo pulaju, a ne znam, onda mislim stvarno da će morati padati glave. Mislim da će biti još tih promjena, osim Van Hornbeka, Livaja će vrlo vjerojatno ovaj utakmicu gledati prvo s klupe, pa onda se očekuje da ga Garcia ovisno rezultatu uvede, a da će onda ipak dati prednost toj špici napada Šelgi. Eto.
0: U svakom slučaju, onako, dosta teško se dočekuje ova utakmica.
1: Pa da, teško, gorak je okus, ma nije to lako, gledajte, kad imate tako loš niz momčad, jasno, to je jedan potpuni psihološki pad i treba tu biti zaista hladan i glava i biti i iskusan i pametan i hladan da se ovaj može dalje nastaviti s tim nekakvim pobjedničkim mentalitetom. Vidjet ćemo, ja se nadam da su izvukli pouku iz ovoga i da će stvarno, da neće stati onako kako su stali na Cipru, onako da, potpuno bezidejno, izgubljeno i tako dalje.
0: Da, kompletno u padu. Utakmica je dakle večeras od 19 sati. Evo tako, sad za prognoze nekako.
1: Ali možete i pratiti jasno u naš povremeni prijenos na našem radio Splitu.
0: Ne znam, ovo kad smo pričali o rezultatu i očekivanjima, što o fizičkoj, što još o psihičkoj spremi, da nekako malo popravimo ovaj razgovor za kraj, da te pitam što misliš o gostujućim dresovima.
1: Dobro, nisu loše, ajde.
0: Ajde.
1: Može proći.
0: Bolji nego rezultat, jel?
1: Bolji su nego rezultat. Eto.
0: Ajde, neka rezultat večeras bude bolji. Pa meni nisu loše.
1: E, pa eto, složili smo se oko tog pitanja. Mm-hmm. Neka donesu sreću, to je najvažnije, pa onda lako za dresove.
0: Tako je.
1: Onda nije važna boja,
0: apsolutno,
1: nije važan dezen, važan je rezultat.
0: Tako
1: eto,
0: je.
1: Razdano, svi vjerujemo, od srca želimo Hajduku da donese tu potvrdu protiv Žalgirisa, ali da isti takav rezultat potvrdi u Splitu.
0: Tako je, ako je
1: da ne bude nekakvih daljnjih iznenađenja. I jasno, želimo im svu sreću ovog svijeta, molit ćemo se da uspiju, da prođu. Zaboravljamo i opraštamo sve ono od prije.
0: Tako je.
1: Kao što si rekla na početku, i kad gube i kad tuku, uvijek vjerni svog Hajduku.
0: Upravo tako. Evo, nositi svoje čizme, zapravo Kjarine čizme kući, nek nam Hajduk donese koji bod danas. Ti si obradovala malu, nek oni obraduju nas.
1: Eto, tako, to je u redu. Sad idem dalje još obavljati to što treba, svizu i ostalo.
0: Tako je.
1: Ajde, možda hvala ti, Regina.
0: Uživaj, Mirta. Hvala i tebi.
1: Ajde,
0: hvala, pozdrav.
1: Bog.
0: Možda smo mogli zasvirati jednu hajdučku, ali evo, ne znači ovo ime ništa, zar više nema nas, ima nas, bit će nas naravno i dalje. Ostanite uz program Radio Splita.

0: Zar više nema nas, pjevali su nam Massimo i Neno Belan? Nije da nas nema, upravo suprotno, ima nas i bit će nas i bit će vas puno u subotu, ovu subotu u Imotskom. Naime, održava se koncert Thompsona, policijska uprava Splitsko-Dalmatinska poslala nam je priopćenje i pozive. Dakle, pozivate se svi da poštujete upute i naredbe policijskih službenika i redarske službe. Naime, u subotu 8. kolovoza s početkom u 21 sat u Imotskom na stadionu Gospin Dolac održat će se koncert na kojem se očekuje veliki broj posjetitelja, radi čega na području grada Imotskog i pristupnim pravcima, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se intenziviranje prometa i moguće gužve u prometu i zastoj. Organizator će temeljem suglasnosti lokalne zajednice ograničiti kretanje vozila i to na sljedeći način. Za sav promet ograničit će se kretanje vozila u sljedećim ulicama uz napomenu da se u ograničenje u niže navedenim ulicama postepeno sukladno procjeni policije i to već od petka 7. kolovoza. Jezeranska ulica, ulica Petra Vrdoljaka, ulica Dinka Štambaka, ulica Ante Starčevića, šetalište Josipa Radića, ulica Kralja Tomislava, ulica Nikole Šubića Zrinskog, Kralja Zvonimira, Vlade Gotovca, Matije Gubca, naravno osim za vozila žurnih službi i stanara. Na sam dan održavanja koncerta 8. dakle kolovoza u subotu od 10 sati promjena prometnog režima iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu i to u ulici Bruna Bušića, Blajburška, Stjepana Vrlića, Josipa Mladinova, Put Gojka Šuška, Antona Gustava Matoša, Biokovska, Milivoja Pauta, Kneza Branimira i na županijskim i dijelu lokalnim cestama. Dakle, pozivaju se svi posjetitelji i stanovnici Imotskog da se pravovremeno upoznaju sa ovim informacijama. Također, svi građani koji u navedenim ulicama parkiraju vozila da ih premjeste odmah, a najkasnije do petka do 16 sati. Cijeli grad Imotski je dakle za ovaj događaj angažirao službu koja će premještati parkirana ili ostavljena vozila, pa je bolje da to napravite vi. Naravno, svi se pozivate i koji idete na koncert da nakon završetka koncerta ne izlazite u isto vrijeme, da vodite računa da to bude nekako postepeno i pažljivo, osobito da brinete o osjetljivim skupinama, o djeci, o starijim osobama, da im date prednost prilikom odlaska vozača, da budete strpljivi prilikom uključivanja u promet i dodatan oprez prilikom vožnje i završetka koncerta, osobito da vodite računa o pješacima. Čuvajte jedni druge, čuvajte se, nemojte naravno konzumirati alkohol, konzumirajte vodu, nemojte se igrati dronovima. Evo recimo, dronovi su već napravili popriličnu pomutnju i kod nedavnih požara, pa čak i u zračnoj luci u Splitu. U subotu 8. kolovoza od 14 sati pa sve do nedjelje u 5 sati ujutro iznad užeg i širok područja grada Imotskog do visine od 500 metara zabrana je letenja, uključujući letove bez posadnih letjelica, odnosno dronova. To može raditi samo MUP. MUP će naravno sve skupa i snimati.
1: A bit će tamo sigurno dronova, jer opće je poznato da na Thompsonovim koncertima ima dronova, tako da...
0: Ali to su oni službeni koji mogu, ako mogu snimati,
1: ne, pa kaže,
0: policija...
1: Ne, kaže, bit će dronova, ne trebaju još i oni sa svojim dronom.
0: Tako je, tako je.
1: A ako budete htjeli vidjeti, a niste bili tamo, a želite znati šta je bilo i kako je bilo, onda ćete to gledati u nedjelju u Dnevniku Hrvatske televizije, jer ću ja biti tamo, pa ću dati za vas i to ću sve pokazati.
0: Ti ćeš nam sve to skupa i u subotu pripremiti, kako prolazi, kako ide okupljanje. Dakle, možemo te gledati dakle, i u subotu i u nedjelju.
1: Jedino nećemo čekati kraj jer ćemo poštivati ovo upozorenje da ne idu svi odjednom.
0: A pa se vi izlačite prije.
1: Pa ćemo mi izaći prije nego koncert završi, tako da možemo na vrijeme stići kući i pripremiti sutra dan. Ne da stojimo do 5 sati ujutro tamo, onda nećemo se stići naspavati i napraviti prilog kako treba.
0: Pa Dominik, ti si zaista uvijek u središtu zbivanja.
1: Tako je, eto.
0: A sad, mogu li te nagraditi jednom? Da se spreman za koncert.
1: Zove se pjesma, se zove Lijep li si.
0: Ne, ovo meni. Ajde, kako se zove? Aj, gledaj me u oči i reci kako se zove pjesma.
1: Lijepa li si.
0: Može.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split potpisao je s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećavali. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazdigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da to bude i dostava lijekova.
0: Direktorica studija Nexar Zdenka Šarolić zahvalila je na ukazano povjerenju.
3: Tek je ugovor potpisan i tek nakon izrada idejnog rješenja će biti moguće dati više podataka o tome, jer mi smo već kao pripremu za potpis napravili određenje.

0: na istraživanje lokacije, međutim nismo niti blizu idealnog rješenja. Tada bi tek bilo kvalificirano govoriti o broju mjesta i svega.
1: Nešto više podataka o rokovima gradnje i izrade dokumentacije te o predviđenim kapacitetima centra, rekao je gradonačelnik Šuta.
2: Predviđeno je za treću i četvrtu kategoriju za stacionar, tu govorimo i o situacijama Alzheimera, da bude 150 korisnika koji će biti u samom stacionaru, a što se tiče dnevnih boravaka, tu očekujemo da ta brojka dođe oko 200-250 korisnika. Do konca ove godine da mi budemo ozbiljno u postupku za izdavanje lokacijske dozvole, nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije. Paralelno s ovim svime mi pregovaramo i sa Ministarstvom socijalne skrbi, mi želimo da apliciramo na europska bespovratna sredstva.
1: Što se tiče ulaganja i odlaganja otpada u Karpovcu, u tijeku je postupak da gradovi i općine koje trenutačno odlažu na tom odlagalištu, a nisu u sustavu Splitske čistoće, što prije pronađu nove lokacije gdje će odvoziti svoj otpad, rekao je Šuta.
2: To se već i događa da određeni gradovi i općine više ne odlažu na Karepovcu. Očekujemo da i svi ostali na isti način pristupe. To traje godinu dana da čim prije iznađu rješenje, jer želimo da grad Split bude neometan u tom dijelu. Mislim da kroz ovo kratko vrijeme će isključivi korisnik odlaganja otpada na Karepovcu biti grad Split i korisnici kojima pruža Čistoća uslugu. Tu podrazumijevamo na Solin, Klis, Dugopolje i Postran. Mislim da ovdje samo potrebno apelirati građanima da što više odvajaju otpad.
1: Nakon što je sinoć HGSS iz Makarske na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez dovoljne količine vode, spasitelji ponovno apeliraju na sve koji žele u planine da budu odgovorni. Pročelnik Splitske ispostave HGSS-a Branimir Jukić.
3: U ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljenost zbog topline, pa i u najgorem slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40 stupnjeva, na suncu je to 60-70 stupnjeva, naše planine doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana.
1: Sport. Hajduk večeras u 19 igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, trener Gonzalo Garcia.
4: I think that energy was top.
5: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
4: I'm sure we're gonna.
6: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro i vruće, temperature zraka izmjerene u 14 sati su u Komiži 32, na Lastovu i u Zadru 33, Makarska, Šibenik, Kaštela 34, Ploče, Split 35, Imotski 37, te Knin 38 stupnjeva. Prognozu do kraja dana donosi nam Ante Copić.
7: Pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra slično kao i danas. Pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Idemo sad do Brača, tamo počinje večeras Brač Film Festival, jedna manifestacija koja već dugo vremena traje.
1: Tako je, otvara se ekranje u Supetru, u ljetnom kinu u 21 sat, dakle 12. izdanje Brač Film Festivala koji će trajati 3 dana.
0: Tako je. Bruno Mustić je direktor Brač Film Festivala i momak stvarno radi dobar posao. Momak zato što ga znam već više od 12 godina.
1: Da, i momak je ovako kao ti, vi ste vršnjaci.
0: Tako je.
1: Tako je.
0: Znači, od četvrtka 6.8. do 9.8. traje film Koke će biti, dolazi redatelj Jelinović, glumica Snježana Sinović-Šiškova, Aleksandar Janković, svi će oni biti na Braču, a bit će i prikazani film Paviljon, a u tom filmu glumi bit će i Zija Sokolović i Mira Karanović. Bogat program i super gosti, a više o tome javit će nam naš braški kolega Ivica Radić.
2: Nakon svečanog otvaranja, službeni dio glavnog programa počet će prikazivanjem bosansko-hercegovačke komedije Paviljon, a riječ o filmu koji otvorio Sarajevo Film Festival i osvojio publiku dilje regije. Na Braš stižu i njegove zvijezde, legendarni glumci Mirjana Karanović i Zija Sokolović, koji će publici predstaviti film nakon svečanog otvaranja. Uz njih narednih dana će crveni tepihom prošetati i još nekoliko snažnih glumačkih imena. Brač Film Festival i ove godine nastavlja jedan od svojih najpopularnijih jutarnjih programa filmova za djecu i mlade, između kojih valja izdvojiti onaj Arsena Antona Ostojića pod imenom Kristalni planet, inače dobitnik specijalne zlatne arene na ovogodišnjem Pulskom festivalu. Sastavni dio ovogodišnjeg programa je i natjecateljska selekcija kratkometražnih filmova koja tradicionalno predstavlja nove autore iz regije. Sve ćemo mi to pratiti, a ponovit ćemo svečano otvaranje večeras u Supetarskom ljetnom kinu u 21 sat.

0: Dakle, bez limita smo kad pričamo o umjetnosti, pa tako i o filmskoj umjetnosti. Dakle, rekli smo što se događa ovaj vikend na Braču, Brač Film Festival, a sad ćemo malo o tome što se događa u Splitu. U petak premijera filma zanimljivog naslova Iz ničeg u ništa, ali još je zanimljivija cijela priča oko tog filma.
1: Tako je, upravo gledam trailer i...
0: Jesi vidio? Da. Autor filma, redatelj, pa čak i glumac je Ivan Perić, a kad kažemo Ivan Perić, odmah nas nekako asocijacije vuku u ovaj svijet filma. Ako se zoveš Ivan Perić, velika je vjerojatnost da ćeš se baviti filmskom umjetnošću, snimanjem, montažom. Imamo i montažera, i snimatelja, a i redatelja pod tim imenom. Od nedavno i glumca. Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Koji si ti od ove trojice?
2: Ha, ja sam najmlađi od ove
0: trojice. E, dobro. S kim si? Takav si, takvi smo i mi s tobom. Što si ti ovo napravio? Dokumentarac, igrani film?
2: Film je mokumentari, znači to je...
0: Jesi nešto pogriješio? Kako si rekao, mokumentari?
2: Mokumentari, to je takav naziv za takvu vrstu filmova, to je kombinacija igranog i dokumentarnog filma. Znači negdje između, scene su igrane, a neke su dokumentarne, a neke su između igranih i dokumentarnih, to jest imamo glumce u dokumentarnom okruženju.
0: Vi ste napravili pravu jednu zbrku, evo Dominik je odgledao sad ovaj trailer, moram priznati da je nasmijan, da se smijao, a šta će tek biti kad se vidi cijeli film. Vi ste napravili zbrku, mi imamo naše kamere televizijske, otprilike znamo već s ovog područja, ali naišli smo na neku i televiziju Omiš, pa smo naišli na neke glumce koji su bili naši kolege, pa onda koga ste vi stavili sve u taj film? Znači, naće se tamo i pola Omiša i pola nas i sve ste izmiješali. Šta je zbilja, šta je film?
1: Svi oni koji zapravo su ikad prošli i prolaze gužvom između Omiša i Splita.
2: E, tako prilike. Znači, ovdje od Dalmacije svi smo onako smo dosta otvoreni, živopisni, vjerojatno svaki ima neku priču o koloni, tako da smo mi na neki način smo htjeli smo izbrisati tu granicu tko je glumac, tko je prava osoba, tako da smo uzeli neke osobe koje nisu glumci, eto i na primjer ja, i da smo ih napravili da budu glumci, a neke osobe smo pokušali napraviti nađu u drugoj ulozi. Eto, kao što ste primijetili, u filmu ima više medija. Znači, danas imamo više tih medija, televizija i takozvanih fake news i mi smo izmislili Omiš televiziju za potrebe snimanja, za potrebe našeg filma i onda smo stavili u kontekst narativa našeg filma kako bi dobili strukturu i kako bi napravili još, ajmo reći, dodatnu zbunjozu, ali opet je da budemo nekakav komični element koji će naglasiti apsurdnost gradnje obilaznice koje se radi već više desetljeća.
0: Znači, bolje da se smijemo nego da plaćamo. Iz ničeg u ništa je naslov zbog onog tunela koji je dugo vremena otprilike vodio tako.
2: Je, tako je. Taj je tunel, mislim, probijen 2012. i mi u filmu koristimo i te snimke 2012. probijanje tog tunela i sami su građani, eto vidite kako su i građani na neki način i sami scenaristi imaju dar za pisanje i nekakve dosjetke. Mi smo to iskoristili na neki način, eto, složili smo taj naslov i sami mediji su prihvatili taj naslov Iz ničega u ništa koji opisuje to stanje gradnju tog tunela i obilaznice.
0: Vi ste se zapravo tamo zatekli i na nekim prosvjedima i na nekim događanjima i tako ste išli među ljude i snimali ste, ti ljudi nisu niti znali da će danas sutra završiti u filmu. Kako je to izgledalo kad bi ih na kraju, morali ste ih obavijestiti, dobiti neko dopuštenje, kao neka skrivena kamera?
2: Mislim, to je jedan od razloga zašto sam ja jedan od protagonista filma, jer mi smo morali reagirati dosta brzo. Naprimjer, imamo nekakve požare u filmu tipa, kad smo vidimo, evo tipa, sad je požar, idemo odmah snimati na taj požar, ili kad dobijemo vijest o prosvjedu, idemo snimati na prosvjed. Tema filma je Omiška obilaznica i mi na neki način želimo skupa s tim prosvjednicima da se obrati veća pozornost o samom tom problemu i na način koja se ta obilaznica radi i da se vidi li se može napraviti bolje rješenje za dobrobit građana, ali i okoliša, ali ta obilaznica treba proći. Mi bi došli na same prosvjede i neke osobe su znali da mi ih snimamo u samom startu, a nekima smo prišli na kraju i rekli smo ovo je bilo za potrebe snimanja filma.
0: Kako bi reagirali?
2: Pa mislim, bilo nje onako simpatično, zato što su svi naši likovi su lutkasti i mi na jedan taj komičan način želimo tu temu približiti građanima i jedna tema filma nije samo obilaznica, nego i taj naš dalmatinski, mediteranski, opušteni duh i dišpet i humor koji ponekad svaljiv i grub, ali opet da prikaže taj naš ovdje mikrosvijet u kojem živimo.
1: A zapravo se razotkriva filmom teorija zavjere da se gužve umjetno stvaraju kako bi se probušio tunel, a cilj je dolazak do Teslinog oscilatora.
2: Ideja, tako je. U filmu imamo umjetnika performera Vicu Tomasovića i njegov lik je Vice Guru. To je njegov umjetnički projekt koji on već ima od 2019. i to je njegova teorija. Jer nekako ljudi, danas sve to ima puno, vidimo i po internetu, puno raznih teorija o svemu i ljudi kad nešto ne mogu objasniti sami sebi, onda je puno lakše stvoriti nekakvu teoriju o nečemu, a nema veze li ta teorija istinita ili nije, ali nekako smo mirni kad imamo teoriju zašto se nešto radi.
1: Da.
0: Da, uvijek smo za nešto protiv, jel? Više protiv nego za. Nema veze, zašto li neka? Antiprotivnici. Kako je tebi bilo na samom tom filmu? Jeste se vi smijeli dok ste stvarali film?
2: Je, bilo je, dosta je bilo zabavno, bilo je opušteno, tako da je, eto, nadamo se da će publici isto tako biti zabavno. Tako, prve reakcije su dosta pozitivne, neki su već vidjeli radnu verziju, tako da se nadamo i da će šira publika isto tako prihvatiti film i da će se smijati u svemu ovome u čemu se nalazimo.
0: Film traje 1 sat 11 minuta.
2: Je, 71 minut, tako je.
0: Taman tako. Premijera je u ljetnom kinu Bačvice, nakon toga putujete.
2: Nakon toga bit će na Sarajevo film festivalu, to će isto biti interesantno vidjeti kako će oni prihvatiti film i onda će opet biti u Splitu i po Obali otocima i naravno i Omišu i Dugom Ratu i ovim mjestima kojih se tiče film. Jel?
1: Odlično. Vjerujem da će biti uspjeh, da će biti film gledan. Mislim, sudeći po ovom traileru, stvarno me zainteresiralo.
2: Je, malo, veseli kupus.
0: Kupus na veselo, šta je za ručak danas, kupus na veselo. E, pa Ivane, hvala ti što si nas nasmijao. I što ćeš nas tek nasmijati kad odgledamo film.
2: Je, hvala vam.
1: Hvala vama.
2: Pozdrav, ugodan dan.

0: Stotinama godina pjevao nam je Jacques Houdek, a stotinama godina, točno 311 godina, sreću nam dijeli i naša sinjska alka.
1: A klape nisu 311, nego nešto manje godina. Monika, evo, koliko godina klape pjevaju u Gospi Sinjskoj u Sinju u oči alke? Monika Vrgoća, direktorica za Sinja.
2: I vašim slušateljima, znači nije 311, kao što ste rekli, nego 17 godina se održava festival Klape Gospi Sinjskoj.
0: Skoro punoljetan.
2: Skoro punoljetan, je još jednu godinu dana i bit će punoljetan.
0: Dakle, večeras od 20.30 u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske održat će se tradicionalni festival duhovne klapske glazbe Klape Gospi Sinjskoj.
2: Tako je, umjetničkog direktora gospodina Mojmira Čačije odabrao uistinu impresivan broj klapa sa prigodnim skladbama Gospi Sinjskoj. Evo, svi su dobrodošli. Ulaz je besplatan, ulaznice se uzmu samo radi tehničke naravi, jer one služe za oglasanje, znači za izbor najbolje klape, tako da evo, svi su dobrodošli i nadam se da se vidimo večeras u Sinju u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.
0: Važan dio festivala i ove godine njegova humanitarna dimenzija, tako će se dio prikupljenih sredstava namijeniti studentima slabije imovinskog stanja.
2: Da, to je cijelo vrijeme održavanja, to se provlači ta jedna humanitarna nota upravo s ciljem poticanja i pomoći studentima sa slabim imovinskim stanjem.
0: Monika, kako je u Sinju ovih dana?
1: Samo da pitam, piše ulaznice se mogu preuzeti, a je li to znači da su ulaznice zapravo besplatne, a donacije
2: ulaznice
1: idu?
2: Ulaznice su besplatne, tako je, a onda na želju znači se donacije nisu obvezne.
1: Tako je.
0: Htjela sam pitati kako je u Sinju ovih dana, zahuktava se atmosfera, evo uoči...
2: Sinju je vruće kao i u Splitu,
0: da.
2: Da. A nama posebno zato što alkarske svečanosti su pred nama, znači sutra je bara, 311, pa 311 čoja i onda naravno sinjska alka. U nedjelju nadamo se samo da će biti dobro vrijeme, da neće biti iznenadnih pljuskova, jer tako nešto, prošle smo godine to odgađale, a vi Renik, Regina, znate,
0: da.
1: Bili isto tu. Prošle godine, dva puta.
0: Pokisli.
2: Da. Tako da je sve u svečanom ruhu, sve se baš se osjeća ta atmosfera, veliki broj turista je došao, veliki broj gostiju pristiže, tako da evo, očekivamo da će proći se najboljem redu. Viteško alkarsko društvo uistinu se logistički pobrine da to uistinu bude, tako kao i sve žurne službe, tako da evo, svi su dobrodošli, nadam se da se vidimo za vikend, evo, koji sutra već počima na bar i čoji koje su besplatne, a naravno za oko je potrebna ulaznica. I sve su već rasprodate.
1: S njujorške burze stižu informacije da raste cijena kiselog kupusa i sjeckanog mesa i pršuta.
2: To je za gastronomsku ponudu, naravno. To je...
0: Nitko neće otići gladan iz Sinja, to je sigurno.
2: slažem se, to je posebno specijalitet koji se upravo tada služi, ako je to više zimska hrana, kao malo teža, malo pikantnija, ali naravno mi smo napravili light varijantu, tako da baš ćete vidjeti na svakom restoranu i u svakom domu koji je primita, znači naše trage glasne.
0: Ljetni arambašići. Ali ove godine baš je zanimljivo pala alka, pa možda, možemo reći, je li tako, nikad kasnije, što se tiče ovako datumski, kalendarski, onda blizu nakon toga je i Velika Gospa.
2: Tako je, zato što znači i bara sva tri dana, znači ti finalni alkarski svečanosti trebaju biti u kolovozu, kako to jedan ranije nije bilo moguće, zato što je petak bio 31. Srpnja, onda je se to naravno pomaknulo i sad imamo znači najkasniju varijantu kada je alka se održava 9. kolovoza, bara i čoja po dva dana, dan ranije.
1: Tako je. Dobro, želimo vam uspješnu i ovogodišnju alku, kao što su bile sve ove prethodne, osim one prošlogodišnje koja je isto tako bila uspješna, ali se morala dva puta odigrati.
0: Može li ovako da malo padne vrućina, a da ne padne kiša?
1: Ono da padne kiša na večer i da se lipo to, da se ohladi na večer.
2: Da ćemo od našeg čudotvornog gospodina da bude tako.
0: Eto,
1: nešto nismo lani bili baš dobri, čini mi se, kad nam je tako napravila.
0: Iskupili smo se.
1: Jesmo.
0: Da.
2: Ali i devetnica je počela, znači krenuli ste i devetnice, svete misije, sve veći broj hodočasnika, tako da sve veći broj vjernika dolazi u našu baziliku, tako da evo i za tu svečanost se posebno pripremamo.
0: Tako je. Nekako znali smo i ono hodočasti se naravno uoči blagdana Velike Gospe, hodočastilo se prije i vikend prije, kako je sad ove godine? Kad idu
2: svakodobno? Pa isto tako, veliki broj vjernika dolazi znači stalno u grad. Evo danas isto tako okolne župe iz općine Otok i od drugih općina i gradova isto tako pristižu, tako da se organizirane posebne svete mise upravo za te vjernike koji dolaze tako organizirano. A onda naravno sve veći broj hodočasnika je tokom cijele godine, a naravno da je posebno u vrijeme 19.
0: Lijepo je ovih dana biti u Sinju i bit će još ljepše. Zato stižemo i mi.
2: Da. Odlično, veselimo se vašem dolasku, evo onda se nadam da se vidimo.
0: Tako je. Monika, hvala vam lijepa na ovome razgovoru i hvala na svim pripremama kako bi to sve skupa prošlo gore u najboljem mogućem redu.
2: Hvala lijepo.
1: Oni počeli priprema za iduću.
0: Tako je, da.
2: Broj ljudi u tome sudjeluje tako.
0: Naravno, naravno, to je jedan cijeli veliki tim.
2: Tako je.
1: Hvala još jednom. Večeras u 20:30 u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, tradicionalni festival duhovne glazbe Klape Gospi Sinjskoj.

0: U galeriji fotogalerije Fotokluba Split u petak večeras u 20 sati otvara se izložba Djeca u ratu Sarajevo 92. do 95. poznatog sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića, strašnog, nakon što je sa 17 godina otkrio fotografiju u univerzitetskom fotoklubu. Kovačević je praktički svakodnevno do kraja 70. fotografirao sarajevske ulice, stanovnike grada, kulturna zbivanja, društvene promjene, svjedočeći brojnim povijesnim događajima koji su obilježili noviju povijest našeg prostora. Pa evo, pozivam vas na kraju današnjeg druženja na ovu izložbu. A Regina ima još nešto.
1: Još jedan poziv, kako si sad pozvao, ja ću pridružiti poziv HGSS-ovaca iz Makarske, koji su jučer spašavali stranca koji je krenuo na Biokovo, zamislite, u natikačama i s malo vode. Spasili su ga i uputili još jednom apel.
0: Dobro, nije bio u Japankama, poslušao je preporuku. Da. Ne idite u Japankama.
1: Japankama, ne, on izabrao je šlapice.
0: On je obukao natikač.
1: Da. Dakle, spasili su stranog državljanina koji se izgubio negdje na području Biokova iznad Živogošća i kazao je kako zbog visokih temperatura i nedostatka vode je dehidrirao, kako osjeća izrazitu malaksalost i više ne može sigurno nastaviti kretanje ni pronaći put. Na intervenciju su upućena 4 spašavatelja.
0: A zbog aktivnosti terena ubrzo im se pridružio još 4 člana HGSS stanice Makarska. Nakon više sati noćnog uspona spašavatelji u 22 sata i 50 minuta dolaze do unesrećenog, objavio je tako HGSS Makarska.
1: Tako je. Ponovno apeliraju na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopli dio dana i koristiti odgovarajuću planinarsku obuću.
0: U ovom slučaju unesrećen je na zahtjevnu planinarsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje, naglasili su HGSS-ovci, apelirajući na sve normalne ljude da ne idu u planinu u ljeti uopće, jer ne trebaju ići, ni u patikama.
1: Kad smo već kod ovoga i ovih zahtjevnih akcija i aktivnosti, mogu reći da doktor Babić sa Hitne, koji nam je bio kod nas u studiju prošlog četvrtka, koji je i dio ovog medicinskog helikopterskog tima, poslao nam je snimke.
0: Pokaži to.
1: da pokaži.
0: A ima se šta vidjeti.
1: Dakle, u zavali na Hvaru zbog iscrpljenosti, i sada ne iznosimo sve ostale medicinske detalje i slučaje, uglavnom trebala je hitna medicinska intervencija. Ljudi moji, da vidite ove snimke. Helikopterom su se spustili i iskočili iz njega tik uz more na jednoj maloj škrapi. Spasili ženu i ponovno odletjeli dalje. Ja se mislim, ko je ovo iskako? I sad sam mislila HGSS ili James Bond ili šta je? Ne, djelatnici naše hitne.
0: Doktor Babić.
1: I da, i ostali njegov tim.
0: Odlično. Pohvala, čestitke.
1: Ali pouka za kraj, ne idite ni na more, ni na sike, ni na škrape.
0: Stojite doma.
1: Bez vode.
0: Stojite doma pod klimom, slušajte Radio Split. Poslije popodne malo kasnije upalite televiziju, hrvatsku televiziju, i eto, uživajte
1: ako
0: u ljetnim već radostima doma na kauču.
1: Ako ste uplatili apartman, lezite u njemu.
0: Kad ste već platili apartman, nema smisla da ne budete u njemu.
1: I platite pretplatu HRT-u.
0: Ako je plaća gazda.
1: Tako je, evo, ovim mudrolijama lagano je došao kraj, 14 sati i
0: 44.
1: Da, to će biti lijepi broj.
0: Temperatura raste, 34 stupnja, navodno.
1: Sve uz broj 34, 44. Temperatura mora?
0: 28,
1: da.
0: Valjda.
1: Znači, možete samo pokvariti ako upadiš.
0: Samo imaš gregadu, jedno zapravo. Ako uloviš ribu, odmah imaš gregadu, to ti je to.
1: Da, ako izvadiš nešto iz frižidera, taman će se i pokvariti. Ne možeš ni umore skočiti da se popraviš.
0: Ajmo završiti, imamo još i govorimo hrvatski.
1: Tamo ćemo govoriti do tada. Dakle, bili smo s vama od 10 sati jutros. Vijesti nam je donosio
0: Vedran Očašić, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, u režiji je sad Filip Milanović, prije njega je bio Vito Jeličić do 12 sati.
1: Šteta što nemamo kameru.
0: Trebamo razgovarati s Joškom da nam stavi kameru i da idemo uživo zapravo. Nema smisla
1: onda
0: da ljudi ne vide.
1: Kako sam samu sebe uznijedila. Ovo je ona za onu rubriku, to je nemoguće. Da.
0: Nije se nemoguće da se dobije.
1: E pa tako, baš sam nemoguća. Hajde da ludujemo više. Dragi ljudi, stojite nam u klimi uz dobro i uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
2: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
1: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Li, la, i lo neki su nastavci za glagolski pridjev radni koji se dodaju na infinitivnu osnovu. Preciznije, nastavci su redom o, la, lo, li, le, la, a, o, la, lo i li, le, la. Česta je zabuna zbog upotrebe pogrešne infinitivne osnove.
2: Nije me voljeo.
3: Nego te volio.
2: Nije me htjeo.
3: Nego te htio.
2: Nije me željeo.
3: Nego te želio.
4: I pjevam ljubav, ljubav je Bog.
1: Za glagolski pridjev trpni isto imamo primjer česte pogreške koja je posljedica ljubavi.
2: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
3: Nego si udana.
1: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
3: Voleći, život je prošao.
1: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
4: Pronazi sve.
1: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
2: Zavoljevši, progledala sam.
1: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rajner. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog sudara dvaju automobila na izlazu iz Tobreča nastala je velika prometna kolona dugačka 2 km. Na mjestu nesreće interveniraju policija i hitna pomoć, a vozačima se preporuča oprez i strpljenje. Grad Split potpisao je s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju centra za starije i nemoćne osobe na Pazigradu. Riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećavali. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životno stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
0: Direktorica studija Nexar Zdenka Šarolić zahvalila je na ukazanom povjerenju.
3: Tek je ugovor potpisan, tek nakon izrade idejnog rješenja će biti moguće dati više podataka o tome, jer mi smo već kao pripremu za potpis napravili određeno istraživanje lokacije, međutim nismo niti blizu idejnog rješenja. Tada je tek bilo kvalificirano govoriti o broju mjesta i svega.
0: Za sada se jedino zna da bi se do sredine iduće godine trebala biti izdana građevinska dozvola za izgradnju centra. A gradonačelj

0: Nik je rekao kako je vodoopskrba Splita za sada stabilna, ali je pozvao građane, posebno one s područja Žrnovnice, na racionalnu potrošnju vode.
1: Za sada nismo ugroženi kao grad i cijelo područje aglomeracije. Naravno da je bitan oprez, sigurno da je dobro apelirati građanima da budemo savjesni sa potrošnjom vode ili vodoopskrbe. Prvenstveno tu govorimo o Žrnovnici, tamo se voda nažalost još ne naplaćuje i imamo situacije da ljudi doslovno puste vode i zalijevaju svoja poljoprivredna zemljišta, a zapravo stvaraju poteškoće u vodoopskrbi svim korisnicima za redovne potrebe.
0: U tijeku je postupak da gradovi i općine koje trenutačno odlažu na Karepovcu, a nisu u sustavu Splitske čistoće, što prije pronađu nove lokacije gdje će odvoziti svoj otpad, rekao je splitski gradonačelnik. Nakon što je sinoć makarski HGSS na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez dovoljne količine vode, spasitelji ponovno apeliraju na sve koji žele u planine da budu odgovorni pročelnik splitske ispostave HGSS-a Branimir Jukić.
2: U ovim ljetnim mjesecima je dehidracija možda najveći problem. Dehidracija, pa onda iscrpljenost zbog topline, pa i u najgorem slučaju toplinski udar, jer temperature su sad u hladu 40 stupnjeva, na suncu je to 60-70 stupnjeva. Naše planine doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana.
3: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, igrač Hajduka Rokas Pukštaš.
4: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
5: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrhunac je toplinskog vala temperature zraka. Komiža Makarska 31, Lastovo 32, Zadar 33, Hvar Šibenik Split 34, Knin 38, temperatura mora izmjerena u Splitu u 14 sati bila je 28,4. Detaljnije o vremenu sutra Antea Copić.
6: Sutra slično kao i danas, pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake, može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

15:21, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobar vam još jedan nesnosan dan. Temperatura zraka u Splitu izmjerena na 1,5 metra, travnate površine u hladu je 36 stupnjeva, temperatura mora u ovim trenucima je 28,5. U Mljetskom malom jezeru iznad 30, baš me zanima što sada misle oni koji ne vjeruju u klimatske promjene, cjepiva i slično. Uglavnom do nešto malo iza 18 sati s vama su u režiji Filip Milanović, glazbu je izabrao službeno i uglavnom Želimir Škarpona, vijesti uređujem ja, a ja sam Karmis Šore. U 19 sati počinje prva utakmica trećeg predkola konferencijske lige Hajduk Žalgiris, koju možete poslušati i na valovima Radio Splita. A kako se meni danas ne govori previše, a pretpostavljam da se ni vama ne sluša mene, dat ćemo prednost glazbi, ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na ulazu u Stobreč sudarila su se tri osobna automobila. U nesreći jedna osoba ozlijeđena i prevezena na liječničku obradu, a zbog očevida i uklanjanja vozila stvaraju se velike gužve. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i ako je moguće korištenje alternativnih prometnih pravaca. U jednom splitskom kafiću 36-godišnji američki državljanin fizički je napao 20-godišnjaka i teško ga ozlijedio. Ozlijeđenom mladiću pružena je liječnička pomoć, a policija uhitila osumnjičenog te nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Grad Split potpisao je s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije i nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećavali. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazdigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
0: Direktorica studija Nexar Zdenka Šarolić zahvalila je na ukazanom povjerenju.
3: Tek je ugovor potpisan i tek nakon izrade idejnog rješenja će biti moguće dati više podataka o tome, jer mi smo već kao pripremu za potpis napravili određeno istraživanje lokacije, međutim nismo niti blizu idejnog rješenja. Tada je tek bilo kvalificirano govoriti o broju mjesta i svega.
0: Za sada se jedino zna da bi do sredine iduće godine trebala biti izdana građevinska dozvola za izgradnju centra. A gradonačelnik je rekao kako vodoopskrba Splita za sada je stabilna, ali je pozvao građane, posebno one s područja Žrnovnice, na racionalnu potrošnju vode.
2: Za sada nismo ugroženi kao grad i cijelo područje aglomeracije. Naravno da je bitan oprez, sigurno da je dobro apelirati.

0: građanima da budemo savjesni sa potrošnjom vode, vodoopskrbe. Prvenstveno tu govorimo o Žrnovnici, tamo se voda nažalost još ne naplaćuje i imamo situacije da ljudi doslovno puste vode i zalijevaju svoja poljoprivredna zemljišta, a zapravo stvaraju poteškoće u vodoopskrbi svim korisnicima za redovne potrebe.
1: Nakon što je sinoć makarski HGSS na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez dovoljne količine vode, spasitelji ponovno apeliraju na sve koji žele u planinu da budu odgovorni. Meteorolozi upozoravaju da bi zima 2026-27 mogla oblikovati snažan El Niño i neobičajna hladna oceanska anomalija u sjevernom Atlantiku. Iako je prerano za pouzdane prognoze po pojedinim državama, kombinacija tih pojava mogla bi utjecati na raspored tlakova zraka, oborina i prodore hladnog zraka u Europi. Stručnjaci naglašavaju da dugoročne prognoze nose veliku dozu neizvjesnosti, no očekuje se da će El Niño ostati jedan od glavnih čimbenika globalnog vremena iduće godine.
2: Sport.
1: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, igrač Hajduka Rokas Pukštas.
3: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
4: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrhunac je toplinskog vala, temperature zraka izmjerene u 15 sati, Komiža 32, Hvar, Makarska, Zadar 33, Lastovo, Šibenik 34, Split 36, Imotski, Knin i Sinj 37. Temperatura mora izmjerena u Splitu u 14 sati je 28,4 stupnja. Detaljnije o vremenu sutra, Antea Copić.
5: Sutra slično kao i danas, pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake, može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit 1 Radio Splita.
6: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: Jelena Rozga. Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: 16 je sati i 9 minuta. Jeste da sam na početku ovog popodnevnog programa obećala da ću manje govoriti, a više ćemo slušati glazbu, međutim ove stvari su se naglo promijenile. Dakle, u mom društvu je čovjek koji je pokrenuo jednu od najdugovječnijih emisija HRT-a Splitsko more. Ne znam kolika je sada gledanost, međutim bila je Uz plodove zemlja jedna od najgledanijih emisija našeg javnog servisa. Iznimna mi je čast pozdraviti vas, a vaš glas prepoznat će mnogi. Dobar vam dan.
5: Dobar dan tebi i svima koji slušaju ovaj onih program.
4: Naravno, riječ je o Mladenu Mateljanu, dugogodišnjem novinaru i uredniku, a sad i sada već i dugogodišnjom umirovljeniku.
5: Ipak imam više radnog staža nego što sam umirovljenik. Dvostruko više. A staža ima 40 godina.
4: Dobro, nećemo sad.
5: Uz ono kasnije rada još 20 dodanih.
4: Nemojte me s tim brojevima.
5: Dobra, statistika je
4: majka svih. U svakom slučaju, pozvat vas u moj program je svojevrsni mazohizam. Dakle, nemoj ovo, ne radi se ovako, ne radi se onako. Sad ste mi rekli, ne kaže se par minuta. Ali svašta ste me naučili, moram reći. Dakle, jedan od rijetkih urednika koji su zapravo kritikom, a jedino se kritikom naučiti nešto može, doprli do mene. I hvala vam.
5: Pa sam ja treba reći molim.
4: A bilo bi pristojno.
5: Biću na raspolaganje i ostatak onih života. Ali vjerujem da ono što sam kod tebe postiga, da sam postiga i kod tebe i još kod nekih mladih novinara, jer mi smo u jednom trenutku negdje 85. godina pa na ovamo imali dosta respektabilnu redakciju, koja je radila mnoge poslove, koja je željela uvijek novo, koja je željela nove forme i koja se sastavila svako jutro u 8:30 da bi pročešljala ono što smo napravili i da bi stavila neke natuknice na one stvari koje nas čekaju toga dana, toga tjedna, toga mjeseca. Jer ovdje se radilo i dnevno i mjesečne emisije i emisije koje su trajale i do sat vremena nekom prilikom. Danas ja baš to ni ne vidim ovdje u Splitskom televizijskom studiju, odnosno u programu Hrvatske televizije, što je, rekao bih, velika žalost. Jer Hrvatska televizija u svom statutu, među ostalim, ima razvitak TV centara izvan Zagreba. Prema tome, u prvom reku Osijek, Rijeka, Split. Ako je ovaj razvoj, kao što je danas, to je po prilici razvoj familije Rakova koji ide jednu korak naprijed, oni dva nazad, i onda ne znam dokle će vas to dovest. Da vi nemate, da Dalmacija nema, da Srednja Dalmacija nema, uključiš Šibenik pa i Dubrovnik, lokalne emisije, panorame koje su trajale 20-25 minuta, to je jednostavno neoprostivo. Mi smo u ono vrijeme kad sam ja radio imali dva programa, prvi i drugi program. I u tom skučenom dijelu koji je trajao do 24 sata, ne znam, kroz čitavu noć, se našli mjesta za te panorame lokalne koje su emitirale za lokalno područje i koje, recimo Splitska, gledana sa 34%. Što je više nego zagrebački dnevnik, odnosno dnevnik.
4: Ja nemam šta drugo nego složiti se s vama.
5: E, ali ima još oni reći. E, sada, koliko imamo repriza na Hrvatskoj televiziji?
4: Pa gotovo repriza i vanjska.
5: Imamo reprizu na reprizu. Pa zar u 5 programa, pa zar se ne može naći mjesta? Zašto nisu u snazi? da se organizirate zajedno. Idite Rijeka, Osijek, Split u prvom redu.
4: Dobro, kad ste vi vidjeli da se mi, da smo se mi kad udružili oko bilo čega.
5: Da, mi smo se dogovarali, imali smo i telefonske kako se sjednice na Street centra i vlada Republike Hrvatske, radili smo zajedno.
4: Ja sam vas, moj prvi, jedan od prvih susreta s vama je bio taj da vi urlate iz ove vaše tako je bilo, baš urlanje, ja mislim pravi glagol, iz vaše uredničke sobe, zovete za, odnosno pričate sa urednicima u Zagrebu i kažete, ako me hoćete smijeniti, smijenite me do 3, jer u 3 je trajekt za Lastovo. Tako ste vi funkcionirali. Međutim, ta vremena su prošla. Evidentno.
5: A zašto su prošla?
4: A šta, sad, mislim, vrijeme prolazi i destrukcija, evolucija, reklo bi se, mislim.
5: Da, a šta, u revoluciju u krivom smjeru?
4: Sami ste rekli.
5: Pa,
4: da.
5: Ne prije, ja sam to poslao, kao se kaže, ono su vrijeme imali faks, ja ne znam koja je to bila svađa po redu, ali bilo je i prije toga i poslije toga. Pa ja sam jednostavno branio dignitet splitske redakcije, ne svoj, ali i svoj, ajde, bude da se ne lažemo. Prema tome, nije Zagreb prva liga, smo i druga liga, nego mi smo suradnici u istom programu. Prema tome, ako sam ja u pravu za nešto, onda mi nemojte kratiti nokte, jer ću ja grebati i dalje. Mm. Međutim, i napisao sam faks, ako će me, bile dva sata, ne ide u 3 sata, sada smo ne u 2 sata, i rekao sam da mi daju otkaz, poslao sam faks do 2 kvarat, jer u 2 sata ide trajek za Lastovo, i taj faks kružio po televiziji Zagreb, s nekima sa oduševljenjem, nekima sa manje od toga. Međutim, oni mi nisu dali niti otkaz, niti se otišao u Lastovo, što je žalostno. Ta bitka završila je 1-1 s malom prevagom ipak na TV Centar Split.
4: Da, evo sad ste zapravo, mislila sam vas pitati, gledate li televiziju i kako vam se čini, međutim mislim da ste mi odgovorili.
5: Dio toga sam samo odgovorio, Boga mi govori da sutra ujutro. Mislim da Hrvatska televizija može puno jače s obzirom na sve što je, ajmo reći pravilno, privilegirana u hrvatskom društvu naspram nekih privatnih televizijskih.
4: Pa zna se šta je javni servis, koji su njegovi benefiti, zbog čega postoji, sve je to nama jasno, međutim isto tako znamo gdje smo.
5: Ali postoji neke forme novinarske. Kapijan protac se držite dnevnika koji je na istih 20 godina. Pa ne može, pa postoji novinarske, postoji fičer, postoji reportaža, postoji bilješka, postoji izvešta.
4: Dobro, nemojte mi lupat posto.
5: Ma, ovo da izdrati i gore napadne nego šta je moj. Međutim, vi imate nešto, to su neki okviri koji se ne daju razbiti. Pa ima nekoga, tamo gori se malo više invencija, da to malo sve preokrene, malo probučka, malo prođe kroz sito i rešeto i paša brodu, kako bi rekli u Splitu.
4: Sreća je Bog da ovo nije televizija, pa da me gledatelji mogu vidjeti facu na ovo sve što vi govorite, slažem se. Uglavnom, godinama ste, ja sam isto godinama radila za emisiju Mor, u jednom trenu sam stala jer mi se činilo da nije više bilo jesam li nekoga snimila na otoku, nego jesam li te snimila 2 ili 3 puta, to je bilo. Međutim, vi ste
5: svoju sliku ljubi.
4: Međutim, vi ste po tim otocima stvarno ste ih temeljito obišli. Uzduž i poprijeko.
5: Pa ja znam svakog.
4: Kad smo razgovarali, hoćete li doći u emisiju ili ne, ja kažem, probajte se sititi šta više anegdota. Evo, vaš mikrofon je vaš.
5: Pa sad ti mene pusti da ovdje patim sam na ovoj siki. Pa dobro, ja...
4: Krenimo od Sveca, odnosno Svetog Andrije, tete Julke i Antonije. Pa
5: to je bilo lijepo. Ja mislim da je to bila 83. godina. Jurka Zanki, 81. godina. Znači, bila bi sa meni mlađa sestra. I meni pade na pamet... Dakle, kažu mi, žena živi sama na otoku. Nekad je bilo 70 ljudi na to otoku poslije drugog svjetskog rata, čak su imali i zadrugu tamo.
4: Mm-hmm. I vinovode i svašta.
5: More, ima vinovode nego vodovode. To ćemo se složiti. I ovaj, ja sam tu ženu zamislio kao je neko osobni lik, čak neko smalo, neko umjetničke ovaj, kreacije. Ali kad sam došao tamo, vidio sam sasvim neku priprostu ženu koja je jednostavno nije mogla ovaj, drugi da žive, nego tamo ostala sama u ono donje selo, gornje selo bi se napunila ljeti kad su brali i smokve i grožđe i masline kasnije. E, sada, trebalo doći do toga sveca. Svetac je od Komiži 14 milja.
4: Tako,
5: prije toga je Brusnik 12 milja. On je granitni otok. Svetac je otok bez vode i svjetla. Sad se moglo, kako se reka, vino toka, da bi imalo vina i možda kroz bunar malo vode, ali odakle svjetlo. E, sad treba donijeti agregat.
4: Mm-hmm.
5: Ali to ni agregat, ovo što ćeš osjetiti.
4: Čekaj, vi ste kod tebe ekipa morali nositi sa sobom agregat.
5: Tako je.
4: Mm-hmm.
5: A agregat teži 250 kila.
4: Ma nemojte me zezat, ona je ona reportaža što smo gledali prije 150 godina. Nosili ste agrega?
5: Agrega smo nosili iz Komiže. E, sad ga lako bude ukrcao u Komižu. A ja kažem, sad će biti malo teže u
4: da, malo teže, tamo nema ničega.
5: Međutim, došlo je prije toga nekoliko jugo odnila oni mul oni na svecu. I sad to agregat ti trebaš na sike. A nas četiri. Da ta juga ništa ne pomagala u prvo vrijeme, čak i poslije ovako srogi oko me gledala, jer neko je tamo mora nekad i zavikati i ovo i ono, i ona mislila da sam prišao veliki každra prema ljudima koji su tamo bili, ali to je tako, to u televizijskom poslu, kad te vati nervoza, kad te vati panika, kad ti moraš završiti, a ribari koji su me doveli, Miće Jončić i Petar Žuvanić, ja se sjeća imena, idućeg dana jednostavno su nestali jer je zapuvala jugo. A to je drugi mjesec. A mi moramo to napraviti za dan žena. 8. marta, tako 8. ožujka. Trebamo napraviti dokumentarni film od 45 minuta. I sad najprije skrcaje ti agregat. Pa onda ga pokri svim mogućim dekama. E, a onda dobili smo ključ od jedne sobe. A ta jedna soba ima dva kreveta. A nas je četiri. Dva spala je najprije na krevet prvu noć, a dva na podu. Nakon idućeg dana je promjena vremena. Mi smo Jurki Zanhi, onda je televizija bila jako prisrna. Onda je televizija praćala prostor koji snima. Ja sam donio Jurki neki novac, nije to bio ko zna kakvi novac, ali je neki novac, jel? Ali on je puno više zadrugama bila sa pek ili mesa. Jer mesa nema tamo. Ko će da mesa? Nema ni ribe, kao ona ne lovi ribu. Njoj je jedina veza jednaka. Jedna radio stanica reka bi na parni pogon.
4: Uh-huh.
5: Razumiješ? I ribari koji tamo dolazi i policija koja tamo dolazi. Najprije mi smo upali ka svemirci tamo sa nekim kamerama, sa nekim magnetofonima, sa nekim... Ne, ipak bila elektronska
4: kamera.
5: Kamera. 83. već smo imali u 79. već smo imali elektroniku. Ona se gledala u čudu. Ona se nekako malo s nama privikla i to smo mi nekako snimali. Kasnije sam snimala njezinu pastorku.
4: Antoniju.
5: I ja sam došao tamo.
4: I dvije su se navodno mrzile ka pastorku.
5: Ne, Antonija je došla, kad je ostao od tog pusta, onda je došla Antonija. Nakon što je Jurka prevezena u Sarački dom u Visu ili tako nešto. I onda je došla Antonija, a to je bila već neka 95. 96. godina. I kaže, a Šermateljan, je li rat završi? Čekaj, to bi se meni... Činilo kao oni Japanci kad su došli u Prešu, u Parisu, 20 godina zna da je završen drugi svjetski rat, jer Antonija nije imala veze s ničim.
4: Je, bila je neka čak anegdota za vrijeme rata, su im dali te stanice i sad cijeli Jadran čuje to što se događa na tom kanalu i u jednom momentu, usred noći, dere se jedno od njih, dvi, ubičuje, cijeli Jadran čuje što se događa i kaže, koga šta je bilo, ubila mi je pivca, kaže.
5: E.
4: I tako da njih dvi su bile ali dobro, bilo je tu priča još.
5: A to što se tiče pivca, ima ja i drugu na Lastovu,
4: uh-huh.
5: Ljube Šarića odiram, zove ga Marin Puškar, on bio svetioničar, pas je zakla kokoš Ljube Šarića,
4: uh-huh.
5: i moramo sam neki način revanšira, onda mu on donija kokota, ali kokota morskoga, ne pivica. I tako je bila razmjena dobara i prijatelj valjda onda i danas valjda je.
4: Predlažem jednu samo kratku glazbenu stanku, zato što imamo još puno, odnosno ja imam još puno pitanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €99 i miješani ćevapčići €99. Više na Eurospin.hr. Pametno!

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na ulazu u Stobreč sudarila su se tri osobna automobila. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena i prevezena na liječničku obradu, a zbog očevida i uklanjanja vozila stvaraju se velike gužve. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih prometnih pravaca. U jednom splitskom kafiću 36-godišnji američki državljanin fizički je napao 20-godišnjaka i teško ga ozlijedio. Ozlijeđenom mladiću pružena je liječnička pomoć, a policija je uhitila osumnjičenom te nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Grad Split potpisao je s tvrtkom Studio Nexar ugovor za izradu projektne dokumentacije i nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pastigradu. Riječ je o zemljištu koje je u vlasništvu parkova i nasada i grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Danas je zemljište tamo zapušteno, neiskorišteno. Ovo je bio naš jedan od glavnih ciljeva koje smo u kampanji obećavali. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazigradu, zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako i dnevni boravci, dostava toplih obroka, da to bude i dostava lijekova.
0: Za sada se jedino zna da bi do sredine iduće godine trebala biti izdana građevinska dozvola za izgradnju centra. A gradonačelnik je rekao kako je vodoopskrba Splita za sada stabilna, ali je pozvao građane, posebno one s područja Žrnovnice, na racionalnu potrošnju vode.
1: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Igrač Hajduka Rokas Pukštas.
3: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
4: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
3: From the first jump, we want to go out and have a killer mentality.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrhunac je toplinskog vala, temperatura zraka komiže 32.

0: Hvar, Makarska, Zadar 33, Lastovo, Šibenik 34, Split 36, Imotski, Knin i Sinj 37. Temperatura mora izmjerena u Splitu u 14 sati je bila 28,4. Detaljnije o vremenu sutra, Anteja Copić.
1: Sutra slično kao i danas. Pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: 17 je sati i 12 minuta, evo, imali smo namjeru završiti ovaj razgovor prije vijesti, međutim, nikako. Evo, još par minuta, moj gost u studiju, moj nekadašnji urednik, dugogodišnji novinar i dugogodišnji urednik Mladen Mateljan. Dobrodošli natrag.
1: Hvala vam lijepa, ja ću i drugi put, ovo je drugo poluvrijeme. Što znači, nadoknade nema,
0: je li tako? Je, nema, mislim, nema. Da, nikad ne reci nikad, ali evo, ostalo nam je još samo eto tako nekako zaključiti ovu priču, jer ostala nam je visit u zraku zbog naših obaveza svijestima prema našim slušateljima. Pa evo, Mladene, da sad mi rezimiramo ovaj cijeli naš razgovor. Dakle, svugdje ste bili, svašta ste vidjeli, novinarstvo smatrate bitnim i to bi nekako bio zaključak. I zapravo nekakvom profesijom koja ima smisla onda kada ima
1: s kojom
0: ima
1: se živi,
0: smisla.
1: S kojom se diše, rekao bi. Ja, novinarstvo je jako ozbiljan posao ako ga ozbiljno i prihvaćaš. Svaku informaciju, svaku vijest, svaki događaj tri puta nek ti prođe kroz prste. Kad ti nisi zadovoljna, valjda nisi zadovoljni ni oni koji te gledaju ili koji čitaju, koji slušaju. Prema tome, javna riječ je jedna velika stvar od koje treba itekako voditi računa, voditi pažnju. Ove vijesti koje se nalaze ko zna di, po kojim mobiteli, po kojim
0: portalima i društvenim mrežama.
1: Mislim da su to pošast našega doba. Da mnogi ljudi takve stvari prihvaćaju.
0: Rekao je jednoj replici Leon Glemba, Ignacu Glembaju, riječi nisu ptice pa da odlete, one ostaju. Međutim, mi živimo ipak u vremenima gdje je to postalo nebitno. Dakle, evo, mislim, sami predsjednik Amerike u jednom danu promijeni tri izjave, pa zašto bi onda mi drugčije funkcionirali, zar ne?
1: Pa šta ja znam, ja opet kažem, ja sam živio ovaj život. Žao mi kad sam išao u penziju, ali sam vidio da je vrijeme da je otičeno. Život penzionera nije mi je teško pao. Mnogim javnim osobama to teško pade. Mm-hmm. Ja sam se na neki način tome pripremio. Ali onda sam nastavio pisati knjige, snimati.
0: Pa za mirovinu se i treba nekako početi pripremati upravo iz tih razloga, jer to je veliki šok i mentalni, i fizički.
1: Da,
0: i
1: jasno. Ne govorim o primanju, to neću uopće raspravljati o tome. Ali kad bi se još jednom rodio, što je nemoguće, ja bi opet izabrao novinarstvo.
0: Svaka čast, ja ne bi.
1: ja bi još jednom, pa još nešto bolje napraviti nego što je. Ali vjerujem da ti bi ti se sa ovo malo činiš važno.
0: A nije nego su vremena takva, evo, dakle, živimo u vremenima takozvanog fake newsa, dakle, lažnih vijesti, i to nas muči i mori sada novinare ove generacije. Upravo zato jedan veliki BBC kojem se svi klanjaju u svoj petogodišnji plan su rekli ne želimo više biti niti prvi niti najbitniji, želimo biti provjereni. Da. Odnosno provjeriti sve one informacije koje izgovaramo. Mislim da je ipak vrijeme da se nas dvoje rastanemo barem za danas. Ja se nadam da će ovakvih druženja biti još i da će vas poslužiti zdravlje i nas, odnosno i vas.
1: Hvala ti lijepa što si me ugostila.
0: Hvala vama što ste došli.
1: Rado sam se našao među mikrofonima, nisam odavna.
0: A malo vam je
1: i ovim crvenim svjetlima. Rekao bih da je Radio Split zadržao svoj neki identitet. Da možete biti zadovoljni, što ne bih rekao da je za televizijski centar Split. Pa neka me neko kamene ako nije tako.
0: To je njihova stvar. Hvala vam još jedan put.
1: Bog, doviđenja.
0: Bio, dakle, Mladen Mateljan, još jedan put, dakle, dugogodišnji novinar i urednik HRT-a, HRT Centra Split.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
0: Iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je kako je vodoopskrba Splita za sada stabilna, ali je pozvao građane, posebno one s područja Žrnovnice, na racionalnu potrošnju vode.
3: Za sada nismo ugroženi kao grad i cijelo područje aglomeracije. Naravno da je bitan oprez, sigurno da je dobro apelirati građanima da budemo savjesni sa potrošnjom vode i vodoopskrbe. Prvenstveno tu govorimo o Žrnovnici, tamo se voda nažalost još ne naplaćuje i imamo situacije da ljudi doslovno puste vode i zalijevaju svoja poljoprivredna zemljišta, a zapravo stvaraju poteškoće u vodoskrbi svim korisnicima za redovne potrebe.
0: Nakon što je sinoć makarski HGSS na Biokovu spasio stranca koji je ostao bez dovoljno količine vode, spasitelji ponovno apeliraju na sve koji žele u planine da budu odgovorni. Meteorolozi upozoravaju da bi snažni El Niño i hladna anomalija u sjevernom Atlantiku mogli značajno utjecati na vrijeme iduće godine, ponajprije na oborine i prodore hladnog zraka u Europi. Ipak stručnjaci ističu da su dugoročne prognoze još uvijek vrlo neizvjesne, međutim posljedice bi mogle biti višestruke.
4: A analiza nam govori da će najmanje 49 milijuna ljudi diljem svijeta sljedeće godine zapasti u akutnu glad kao posljedicu El Niña. Rizik postoji zbog sukoba koji traju već nekoliko godina, zbog utjecaja rata na Bliskom istoku na globalno gospodarstvo i globalne prehrambene sustave. A kad tome dodate El Niño, potencijalno imate vrlo opasnu kombinaciju čimbenika rizika koja bi mogla uzrokovati porast akutne gladi diljem svijeta.
1: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Igrač Hajduka Rokas Pukštas.
5: I'm excited to be back. I spent a lot of years here as a kid, so
6: sretan sam što sam se vratio. Kao dječak proveo sam puno dana ovdje. Moj djed, baka i rođaci bit će na stadionu. Uzbuđen sam. Moj otac je veliki navijač Žalgirisa. Često mi javlja novosti. Odrastao je ovdje. Cijela moja obitelj je iz Litve. Kao mlađi sam često posjećivao baku i djeda, te sam tu igrao nogomet. Fokusiran sam na Hajduk. Moramo pobijediti. Ne razmišljam o tome koga ću predstavljati. Litvu ili Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku. Litva je predivna zemlja. Jako sam sretan što sam tu. Moramo ući u utakmicu s puno energije od prve minute. Moramo imati ubojiti mentalitet.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrhunac je toplinskog vala. Temperature zraka

0: Bar Lastovo, Palagruža 32, Ploče Split 33, Šibenik 34 i najtopliji Knin 37 stupnjeva. Detaljnije o vremenu sutra, Anteja Copić.
1: Sutra slično kao i danas, pretežno vedro, a poslije podne uz povećan razvoj na oblake može pasti nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana slaba do umjerena, mistimice pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom do 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju za 20%, vodostaj i dalje u padu, rijeka Orljava u Požegi na 4 cm. Troje mrtvih u izlijetanju automobila s ceste u Novom Zagrebu, 35-godišnjakinja za volanom nije imala vozačku dozvolu. Šokantan nalaz analize nepropisno odloženog otpada na ulazu u Gospić. U podzemnim vodama pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Tjedan lađe na Neretvi, danas utrkala đarica od Metkovića do Opuzena.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

18 je sati i 28 minuta. Prema Google mapu čini se da se kolona na ulazu u Stobreč smanjila na onu uobičajenu, jer tijekom poslije podneva tamo je bila dramatično s obzirom na prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba ozlijeđena u sudaru tri automobila. Svakako ne propustite u 19 sati prijenos utakmice trećeg pretkola konferencijske lige Hajduk Žalgiris, koju će komentirati naš kolega Srđan Fabijanac. Vrijeme sutra, kažu, pretežno vedro, od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća kiša ili lokalni pljusak, a da i to vidimo, ali temperature se opet mogu penjati do 38. A od 15 sati s vama su bili za tonskim pultom Filip Milanović, zamijenio ga je Alan Mornar, glazbu je službeno složio Želimir Škarpona. Vijesti sam uređivala ja sam Carmen Šore, nakon Stonsa, Dorsi, lijep pozdrav i do slušanja.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju za 20%, vodostaj i dalje u padu, rijeka Orljava u Požegi na 4 cm. Troje mrtvih u izlijetanju automobila s ceste u Novom Zagrebu, 35-godišnjakinja za volanom nije imala vozačku dozvolu. Šokanta nalaz analize nepropisno odloženog otpada na ulazu u Gospić. U podzemnim vodama pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Tjedan lađe na Neretvi, danas utrkala žarica od Metkovića do Opuzena.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Program Hrvatskog radija, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, glazbena urednica Ema Gross, u studiju Karlo Plazina, u našem splitskom studiju kolega Srđan Fabijanac koji prati dvoboj Hajduka i Žalgirisa, odnosno Žalgirisa i Hajduka u trećem pretkolu konferencijske lige, pa idemo odmah do Srđana kojem ću također poželjeti dobar dan.
2: Dobar dan, dobro večer, lijep pozdrav. Počele prije 50 sekundi, prvi opasan je odmah bio napad Hajduka ovdje u Kaunasu, ako ništa drugo, odmah ona informacija o vremenskom stanju, 22 stupnja ugodna obzirom na ove paklene vrućine u Hrvatskoj, dakle bit će puno ugodnije igrati igračima Hajduka koji imaju eto taj pod navodnicima zadatak pokušati ispraviti gorak okus prošlog tjedna, ispadanje od Pafosa iz Europske lige, pa domaći poraz na startu prvenstva od Varaždina, odmah puno nervoze, kritika, upitnika, a eto, nekako se Žalgiris nameće kao momčad preko kojeg bi Hajduk mogao popraviti taj dojam, kupiti malo mira, no treba i ovdje jasno biti itekako koncentriran, pažljiv. Domaća momčad je krenula još od prvog predkola, inače konferencijske lige, izbacila crnogorski Petrovac 2-1, 3-1, onda su u prošlom drugom predkolu u onoj ludoj utakmici, tako što su bili izgubili 3-0 od Dinama. Ovdje je na poluvremenu bilo 1-1 do 78. minute, minimalnih 3-2 za Žalgirisa, završilo je vjerovali ne 7-2 u jednoj zaista golijadi na kraju i na taj način je Žalgiris stigao do utakmice protiv Hajduka u trećem predkolu. Momčad koja je došla do konferencijske lige nakon što je u prošloj sezoni bila treća u litavskoj superligi, najjačem rangu natjecanja. Momčad koja je najpopularnija u Litvi, koja je prije svega ipak još uvijek košarkaška zemlja s najpopularnijim sportom košarkom u ovoj zemlji, ali nogomet posebice klubski. Samo nemo sada u situaciju paziti dobro uz loptu, lijepo bacio na Šotićeka, Šotićek još je opasno, ko će doći do lopte i što suri sudac, jer to je 11 tera za Hajduk je oboran Šego i već u trećoj minuti Hajduk, dakle to je četvrta nakon starta Bjelorusa Kendiša, kapetana momčadi, povratne lopte Šotićeka, eto nisam stigao priopćiti niti sastave, još dobre vijesti, pa ja siti uzo loptu, odlično gurno Šotićeka u dubinu, prodor Šotićeka koji je nedavno stigao u Hajduk, povratna lopta koja je išla prema Šegi, zakasnio je kapetan domaće momčadi Kodiš sa startom i Hajduk ima 11 terac već u četvrtoj minuti, prigodu da ovdje osigura jedan miran tijek utakmice, jer bilo bi zaista, Kendiš je dobio i žuti karton. Bjelorus u sastavu domaće momčadi, da

Dakle, samo otvaranje utakmice, nema li Vaje u prvih 11, tako da će Šegu najvjerojatnije biti taj koji će izvesti udarac s bijele točke. Ima i Hajdukovih navijača na ovom stadionu koji prima 5000 gledatelja. Rasprodan je jedan mali koridor između domaćih navijača i nekih, po mojoj slobodnoj procjeni, 300-tinjak Hajdukovih navijača, ali idemo se koncentrirati na udarac Šege s bijele točke. Šego, dakle, zalet na vratima Sarka Uskas, domaće momčadi, i čeka se znak suca Nizozemca Nartigla. Mark Nartigl je glavni sudac ove utakmice. Dakle, Hajduk sad je to već peta minuta, može povesti 1-0. Drugo traje ovo namještanje. Šego, udarac i gol. Hajduk vodi 1-0 od pete minute. Dakle, vrlo dobar početak, otvaranje utakmice. Šego s bijele točke, nakon što je, ajmo tako reći, sam i izborio taj jedanaesterac, pao je kamen sa srca, sigurno sad malo i na klupi Hajduka. I evo sad prigore da u ovom uvodnom javljanju, eto, odlično je krenulo za Splićane. Šego desnom nogom sačekao da vratar krene u svoju desnu stranu, onda praktički po sredini gola pogodio za tu prednost 1-0. Neke promjene kod Hajduka, jasno, u odnosu na onu utakmicu u Varaždinu. Zadnja linija ostala ista, Silić koji je večeras i kapetan, jer su i Melnjak ili Vaja na klupi, pa onda bočno Akapanđe Hrgović. Vjeruje ovom stoperskom paru koji nije bio uvjerljiv protiv Pafosa i u Varaždinu, Marešić, Van Hollenbeck, trener Garcia. Dakle, oni su i danas tu, pa onda Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Šotićeg je na jednom krilu što se splitske momčadi tiče. S druge strane je Bamba i strijelac Šego je najistureniji. Dakle, Melnjak koji je bio starter u svim utakmicama do sada je danas na klupi. Šotićek, naš mladi reprezentativac, nedavno došao na posudbu iz Bazela, je od prve minute u postavi. Novi napad Hajduka sad preko Dalisona je to išlo, ali zaustavili domaći igrači koji, kažem, igraju na umjetnoj travi svoje domaće utakmice. Sad je nezgodna lopta prema naprijed na Teixeiru. Teixeira ulazi u 16 teras, dobar dribling, udarac i bit će korner za domaću momčad. Dakle, to je ono što se nekako apostrofirali kao svoju moguću prednost. Inače, Sarka Uskas, spomenuo sam ga već na vratima, ne znači vam previše, vjerujem, ta imena, osim možda našeg Petra Bosančića koji je također Hajdukovo dijete. Najveći dio, što se Hanela tiče, proveo u Istri gdje je igrao 3,5 sezone, 80 utakmica odigrao za klub iz Pule. Dakle, Ses Plaukis, pa Belgijac Lupano, Bosančić i Njemac Franke u obrani. Novi napad Hajduka, lopta na Pukštaš, ali na vrijeme s vrata izlazi, ipak je lopta ostala kod Pukštaša. Dobar ubačaj i čista je sad šansa bila za Šotićaka, moglo je to biti 2-0. Dakle, nova velika prigoda Hajduka, ovaj dojam nekako početni govori o tome da je Hajduk kvalitetnija, bolja momčad i da bi ipak, pogotovo što su tu dvije utakmice, trebalo sve biti na kraju dobro. Bjelorus Kjediš i Litvinenko iz Ukrajine su dva zadnja vezna, onda na bokovima Golubicka s Teixeira, Zelenorski otoci, Bilenki, još jedan Ukrajinac je taj igrač koji igra na poziciji desetke, i Srbin Petković, najistureniji igrač. Litavsko prvenstvo, reći još i to u uvodu, je već u punom jeku, 21 kolo odigrano. Trenutno je Žalgiris treći s 34 boda, toliko ima i drugi Kaunas Dinamov, suparnik iz Lige prvaka. A voreći sastav litavskog prvenstva trenutno ima bod više. Spomenuo sam Petra Bosančića u redovima domaće momčadi. Tu je još jedan bivši Hajdukovac, član one ekipe koja je igrala finale omladinskog UEFA-inog
prvenstva Europe, Liga prvaka, to je Marko Capan koji je stigao nedavno u Litvu. Bosančić je ovdje nešto dulje vremena, tako da, eto, to su one najveće zanimljivosti. I reći još samo da vidimo ovaj napad domaćih, prekršaj je bio Pajazitija, traže domaćini žuti karton. Mark Nartigl, rekoh, nizozemski glavni sudac, Stefan de Grot i Johan Balder su njegovi pomoćnici, Alex Bos četvrti sudac i u Varsobi su Nizozemci Richard Martens i Stan Teuben, trener domaće momčadi. Eto, za ovaj uvod još i to. Andriju Skerla, 49 godina. Samo da imamo sad ovaj ubačaj nakon slobodnog udarca, ništa od toga. I samo još jedna ovako notica u ovom uvodu. U momčadi Hajduka, jasno, Rokas Pukštaš koji ima američko državljanstvo, ali njegov otac je porijeklom Litavac, upravo veliki navijač ovoga kluba protiv koji igra Hajduk. Govorio je Pukštaš i prije utakmice o tome, često je ovdje, jasno, dolazio kao dijete i čitava familija, baka i djed su večeras na utakmici, dakle za njega, eto, onako posebno emotivno, rekao bih. 11 minuta igre, ono što je najbitnije, Hajduk od pete golom Šege iz 11 metara, 17 terca, zbira točke, vodi 1-0, imao je u devetoj i Šotiček jednu vrlo lijepku prigodu nakon upravo dodavanja Pukštaša, ali je na kraju ta lopta išla pored gola. Idemo malo svirati pa ćemo se brzo vratiti na utakmicu Žalgirisa i Hajduka.

0: utakmicu.
1: Možda Hajdukovi igrači dobro stoje po rezultatu, ali dobro ih, neću reći padaju, nego ih dobro i ruše Litavci, ali tako Srđane?
2: Apsolutno, evo i drugog 11-terca, ovog puta Šotiček, sjajan prodor mladog reprezentativca po lijevoj strani, pobjegao jednom domaćem igraču koji ga je srušio s leđa i evo drugog 11-terca za Hajduk. Dakle, Prigore da već u 14. minuti Hajduk ima veliku prednost od 2-0 protiv Žalgirisa. Šego je prvi put bio precizan u 5. minuti, opet preuzima odgovornost udarca s bijele točke. Dakle, Žalgiris, Hajduk 0-1 trenutno na semaforu, a sad može biti 0-2. Šego udarac, ali ovoga puta brani domaći vratar. Vrlo loše izveden ovaj udarac Šege u 14. minuti. Eto, zaista jedna rijetka situacija da imaš u praktički otvaranju utakmice 2-11 terca, ali Hajduk je propustio Prigoru zaista ovdje zacementirati mirnu utakmicu, da je ovo pogodio Šego. Pucao je vrlo loše ovoga puta u donji desni kut, pročitao to Sarka Uskas i ostaje tih 1-0 iz 5. minute. Sad je korner za domaću momčad, drugi na utakmici, kratka kombinacija pa ubačaj s bočne pozicije, sad može biti tamo nezgodno i na kraju će biti gol out. Dakle, priprijatelji.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Nogometaši Hajduka u Vilniusu igraju protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Dvoboj u Litvi prati Srđan Fabijanac.
2: Dobre su vijesti, Hajduk vodi 1-0, ali je mogla ta prednost biti i veća. Već u 5. minuti Šego oboren u 16-tercu, 11-terac kojeg je on sam pretvorio u vodstvo od 1-0. U 8. Šotiček promašio Zicer, pa je onda Šotiček izborio novi 11-terac prije minute, ali je ovoga puta domaći vratar obranio udarac Šege, tako da nakon točno 15 minuta igre na semaforu stoji Žalgiris 0, Hajduk 1. Utakmicu jasno pratimo na drugom.
3: Sport i glazba na drugom.
1: Vraćamo se dvoboju Žalgirisa i Hajduka. Srđane, nismo ondje, ali gledamo ako malo vrijeme, čini se dosta mračno i tamno, evo.
2: Prema im, sam naimo sad Šotiček, dobar udarac, Šotiček odlično otvorio utakmicu na tom lijevom krilu, ali udarac išao pored gola. Kažem, rekao sam u uvodu, 22 stupnja, 89% vlažnosti, najavljena je i moguća kiša u večernjim satima u Vilniusu. Puno je puno, jasno, ugodnije nego ovdje kod nas, tako da će možda izostati i onaj cooling break, jer zaista uvjeti su idealni za odigravanje utakmice. Ponovit ću još jednom, igra se na umjetnoj strani, travi, gdje lopta ide brže u odnosu na onu pravu prirodnu, ali za sada nije se to osjetilo u igri Hajduka i to što su neki isticali kao moguću prednost domaće momčadi, za sada im apsolutno ništa nije stvorilo. Kažem, samo šteta po meni što nije realiziran i taj drugi 11-terac, oba dva opravdano dosuđene. Inače, nizamski sudac Naktigl je čovjek koji pokazuje vrlo malo kartona, tek 2,5 u prosjeku po utakmici, još manje crvenih, negdje svaku šestu u prosjeku pokaže crveni karton, ali eto, nije se libio, u dva navrata bio odlično i pozicioniran. Pokazali nova uzeta lopta, Šego pokušava se 18 metara preko gola, ide ta lopta Šege, tako da ostaje 1-0. Kažem, zaista je sve bilo čisto u tim startovima što se prekršaja tiče i opravdano dosuđeni 11-terci za Hajduk. Šteta što je samo jedan realiziran, evo dali su na palopta na Šegu, nije to dobro primio Šego, tako da je lopta ostala kod domaćeg vratara Sarka Uskasa, koji sad šalje jednu dugu loptu prema naprijed, ali vrlo brzo je vraćena u posjed Hajduka, koji večeras prvi put igra u novoj kombinaciji dresova. To su oni rezervni dresovi, kako vole reći u Splitu, crveno-plave pruge, ali prvi put, mislim, u povijesti ne stoje oko mi to nego vodoravno kao jedan novi modni detalj što se eto i sportske opreme tiče. Pokušavaju sad domaćini preko desetke u svojim redovima Golubickasa, oko njega se dosta toga vrti, dobro izbačeno na lijevi bok za Njemca Franke, a Franke onda to primirio, pa još jednom gurno na bočnu poziciju, ubačaj i tamo je sad Teixeira, iznenada Teixeira bio u situaciji, to su one problematične situacije za Hajduk, opet ubačaj s bočne pozicije, lopta prošla pored pet igrača Hajduka i srećom Teixeira nije dobro pucao, a mogao je pogoditi za 1-1 u 19. minuti, ali nastavlja se pritisak domaće momčadi, novi ulazak u 16-terac, gužva, ali pogađa sad jedan domaći igrač Golubicka sa svog igrača na putu lopte prema golu, nastavlja sad taj mini pritisak domaće momčadi koja je nešto uzela posljed Bosančić, Petar Bosančić, kažem, prošao sve uzraste Hajduka nakon što je počeo kao klinac igrati u Solinu za prvu momčad Hajduka, odigrao 7 utakmica, najveći trag u HNL-u, Ponoviću ostavio u Istri gdje ima 78 nastupa, nakon toga Poljska, Latvija i evo Litva u zadnje dvije sezone u Žalgirisu, 30 godina je već i Petru Bosančiću, ispucan sad lopta napokon iz Hajdukove polovice tamo prema kapetanu domaće momčadi Kendišu, ali prekršaj napravio Šego, 20 minuta igre je u prvom poluvremenu od pete golom upravo Šege s bijele točke, Hajduk vodi protiv momčadi Žalgirisa 1-0, uzvrat je za tjedan dana u Splitu i eto, nadamo se da će Hajduk tamo doći s jednim dobrim rezultatom, možda evo dojam je, ali rano još jasno govoriti, da bi mogao prekinuti večeras jednu vrlo, vrlo neugodnu tradiciju u evropskim utakmicama. Hajduk je u gostima, vjerovali ili ne, doduše nije ih nažalost bilo ni puno jer se ispadalo obično u tim predkolima, zadnji put pobjedio 2020. godine sjevernomakedonsku Renovu, a s druge pak strane domaćini imaju jedan vrlo zanimljiv niz od 6 evropskih utakmica ovdje na svom travnjaku bez poraza, u stvari pobjeđivali su redom sve suparnike, nisu to neka zvučna imena, ali treba i to notirati. U svom slučaju, uspjeli su prije dvije godine ovdje dobiti i Pafos, a znamo što je Pafos napravio Hajduku i tada su, to je bila Europska liga kvalifikacije. Samo nemo slobodan udarac sad za domaćine, nezgodno iz daljine pucao s brojem 70 u domaćim redovima Litvinenko, ali je lopta ostala kod Sirića, ništa od toga, kažem. Te su godine pobjedili ovdje Pafos 2-1, a onda na Cipru kao i Hajduk ispravili nakon produžetaka. Dakle, 1-0 je rezultat za Hajduk još od pete minute golom Šege iz 11-terca. Podsjetit ću za one koji se možda tek sada uključili, Šego je imao još jedan 11-terac u 14. minuti, ali taj drugi je promašio, bolje reći, obranio mu ga je domaći vratar Sarkauskas. Polovica je već igre u prvom poluvremenu. 22. minuta, Žalgiris 0, Hajduk 1. Idemo malo svirati, kratko ćemo se još jednom čuti prije naših novosti u 19.30.

0: sport i glazba.
1: Kao što je i Srđan rekao, za 5 minuta naše su novosti, pa idemo još na 2 minute do utakmice Žalgirisa i Hajduka.
2: Da, Kordine, sad za Hajduk koji se obranio od jednog onog mini pritiska 2-3 minute, čak 9 pokušaja već Hajduka prema vratima domaće momčadi, to isto govori o jednoj razlici u kvaliteti. Kondar dobro izveden, opet Šotiček koji, kažem, onako dosta poletno, živahno krenuo u ovu utakmicu na toj poziciji lijevog krila gdje je igrao u početku sezone Dario Meljak, koji je danas ostao na klupi, a Škrgović je inače na jasnom lijevom boku u obrani, pa onda Pukštaš ubacuje to prema Van Horenbeku koji je ostao nakon kornera još naprijed, a onda taj golu Bickas čisti loptu, propustio sam reći, to je poznato ime prije svega navijačima Gorice, jer momak je 4 sezone proveo u našem klubu u Gorici, odigrao u tom razdoblju 41 utakmicu, zabio 1 gol. Prekšao je sad Petkovića, napadača domaće momčadi, na Marešiću, tako da će biti slobodan udarac za Splićane koji od 5. minute imaju tu minimalnu prednost od 1-0. Imali su još jedan nesterac, imali su onako još 2-3 izgledne dobre situacije za možda i povoljnije vodstvo od ovih minimalnih 1-0, ali ne treba tražiti dlaku u jajetu. Za sada kažem, Hajduk je ovdje s puno one nervoze poznate kad je Hajduk Split i Poljud u pitanju stigao nakon tog ispadanja od Pafosa i poraza od Varaždina na početku sezone HNL-a. Novi napad Hajduka po toj lijevoj strani gdje su Splićani aktivni u prvom poluvremenu, ovoga puta je odlučio Šotiček sve to primiriti, vratiti unatrag, pa onda Pajaziti sasvim u zadnju liniju na Van Hollenbeka. Alek, kako ga skraćeno zovu, tako mu piše i na dresu, Belgijac koji je ljetos stigao na Poljudu, da sve to prebačeno na Bambu koji ima dosta prostora na desnoj strani, povratna lopta Bambe jako i nikome, što zna često napraviti, onda vuče Teixeira kontranapad domaće momčadi, lopta naprijed u prazan prostor na Golubickas došao pred 16 terac, ali je izgubio korak, izgubio loptu i ništa od potencijalne opasnosti eventualno za Hajdukova vratara, za Silića koji je danas i kapetan momčadi Žalgiris, Hajduka, kažem, obzirom da su i Meljnjak i Livaja u utakmicu krenuli s klupe. 19 sati 28 minuta, slijede nam novosti za 2 minute, pa ćemo se odmoriti uz još malo glazbe do novosti. Čujemo se nakon novosti, jasno, i vijesti iz Kaka.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Inače, cijela je Hrvatska danas u crvenome i u 19 sati u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva, na Riječkom aerodromu 27, kao i u Slavonskome Brodu. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijim, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu između 23 i 28, dnevna od 28 do 33, a na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačanje promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Novigrad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Do sutra u 18 sati zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu na državnoj cesti u mjestu Siverić promet je obustavljen i preusmjerava se na obilazak Drniš, Oklaj, Vrbnik, Siverić i obratno. Pojačanje putnički promet i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad junction and Vukova Gorica rest stop in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km/h. Due to a traffic accident on the DC-33 State Road in Dubrava kod Šibenika, there is a speed limit of 30 kilometers per hour. Traffic is increased on major roads and there are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sport i glazba na drugom.
7: Čuli smo novosti, čuli smo hak, idemo provjeriti kod Sržana i vodili i dalje Hajduk 1-0 protiv Žalgirisa.
8: Novosti su i ovdje, ali to je Hajduk, utakmica koja je po svemu mirisala na jednu mirnu koju je Hajduk treba uvesti podano već u te mirne vode drugim golom. Dogodilo se suprotno, prije minute Žalgiris domaćini su izjednačili, opet jedna katastrofalna reakcija obrane Hajduka, Duminska lopta koja nije bila posebno opasna, Marašić zakasnio najprije na izlazak na zaleđa, onda da uopće intervenira na to dodavanje. Lopta došla do srbijanskog napadača Petkovića koji je Silić je to pokušao spašavati, ali je onda malo i nesretno nakon što je uspio malo dodirnuti loptu, ona opet pogodila praktički u nogu Vukovića i Petkovića, ispričavam se, i odbila se u praznu mrežu. Novi je korner za Hajduk koji ima inicijativu, pritisak, ali opet ima i rezultat koji nikako ne zadovoljava, jer kažem, nije stvar čak ni tog rezultata 1-1, ali zaista već ovo postalo frustrirajuće, vjerujem, za navijače Hajduka ovakvi golovi na početku sezone. Sjećamo se prošlog četvrtka i Cipra, pa onog drugog gola u Varaždinu i sličnih situacija, i ovo je otprilike blizu tome, jer kažem, po ničemu ta akcija nije mirisala na nešto posebno opasno, a eto, dobili su iz nje Zicer i gol domaći igrači koji su sad jasno i osokoljeni. Lijepa atmosfera, Litavci su narod koji voli sport, koji, kažem, ovdje je košarka sport broj jedan, pa i hokej je po popularnosti ispred nogometa, ali vole doći jasno i na nogometne utakmice. Dosta je i hrvatskih igrača zadnjih godina u Litvi, dosta je igrača iz drugih evropskih zemalja. Oni igraju to prvenstvo po onom skandinavskom sistemu. Dakle, kreću vrlo rano jer su zime ovdje vrlo oštre, hladne, tako da se do proljeća praktički ne igra. Kažem, već 21 kolo te nove sezone je odigrano što se litavskog prvenstva tiče. I evo još jedno ovako, dok se igra odvija na srednjem terenu, samo nemo sad ipak može biti nezgodno opet po Hajdukovce, probijen tamo na trenutak. Cesplakis je probio taj desni bok, ali na kraju loše odigran dupli pas. Poveznica Žalgirisa i Hajduka je nekadašnji Hajdukov trener Dambrauskas, koji ovdje isto tako radio kao trener, ali i kao sportski direktor. Dakle, to je čovjek koji je dio karijere, pored Poljuda, i puno veći u stvari proveo ovdje u momčadi Žalgirisa, a ovdje je radio i nekadašnji Hajdukov sportski direktor Nikoličius. Sve sam to govorio dok se na travnjaku ništa posebno nije odvijalo. Šegu sad dosta već nervozan, zabio je u 5. minuti iz 11 terca, onda u 14. promašio još jedan opravdano dosuđen 11 terac. Govorio sam o toj statistici sudca Naktigla, koji inače prvi put uopće sudi nekom hrvatskom klubu, mladi sudac, 32 su mu godine, ovo mu je treća sezona u kojoj ima UEFA-inu značku. Ovdje je počela inače i vrlo jaka kiša u Kaunasu, dakle vidjet ćemo koliko će i ona možda sad otežati igru, obzirom da se igra na umjetnoj travi, treba biti vrlo, vrlo oprezan. Ulazimo u finiš prvog polovremena, 5 minuta je do isteka 45. Nije bilo provjera vara kod tih 11 teraca, nije bilo ni nekih većih prekida, tako da maksimalno neka minuta nadoknade po meni, barem za sada dogledamo ovaj napad Hajduka koji ide preko Marešića, koji je sad ušao duboko u polje domaće momčadi, onda je izborio prekršaj. Je to taj Kendiš, igrač koji je skrivio prvi 11 terac. Bjelorus, inače i kapetan domaće momčadi, Šotiček ide sad u napad, pa je dao na Pajazitija, Pajaziti izbacio na desno prema Bambi, Bamba pokušava proći, nije uspio ovoga puta, pa je vratio do Akapanđea, dupli pas Akapanđe, sad lopta došla u tom trokutu do Dalisona, ali su svi domaći igrači iza lopte, tako da ide lopta sasvim u zadnju liniju, opet pokušava Maretišić, ovoga puta je dobro dao loptu naprijed prema Dalisonu koji dugo čeka s predajem lopte i ona je na kraju ostala kod domaćih igrača koji sad jure, hitaju prema naprijed. Izbrašena od Teixeire, duga lopta na strijelca, pa onda Golubić, druga strana, srećom nema nikoga od domaćih. Petković je, Golubicka su dao tu loptu, ali još traje taj pritisak domaće momčadi, još jednom lopta tamo na desno ovoga puta krilo, ali griješe i domaći igrači, ispucavaju to sad malo i panično. Hajdukovci do Belgica Lupana koji igra na poziciji stopera, onda opet ide lopta na lijevi bok do Njemca Frankea, pa vraćeno sasvim unatrag do našeg Bosančića. Bosančić kombinira s drugim stoperom Lupanom. Lupano iznio loptu na desni bok. Još uvijek traje ta kombinacija. Lupano se ubacio naprijed i onda prizaman centaršut završava u rukama Hajdukova vratara Tonija Silića. Dakle, 1-1 ostaje, Hajduk poveo u petoj, Šego iz 11 terca, Petković s druge strane u 34. postavi rezultat koji je za sada aktualan na semaforu, dakle 1-1, a još su 2,5 minute, nešto malo više do isteka 45. Onda ćemo vidjeti hoće li nešto i četvrti sudac Alex Box, također jasno iz Nizozemske, dobiti sugestije od glavnog suca, hoće li biti nešto i sudačke nadoknade u prvom poluvremenu. Opet sad Hajdukovci koji se malo pogubili nakon vrlo solidnih 25 minuta, gube loptu, ali je vraćaju opet i vrlo brzo u svoj posjed. Pukštaš, dobar dupli pas Šego, Pukštaš, prolazi, pada, ima li slobodnog udarca? Ima i to je nekih 24-5 metara po sredini gola. Nije ona pozicija iz koje je Šego pogodio u Splitu protiv Pafosa, ali u svakom slučaju pozicija iz koje dobar izvođač slobodnih udaraca uvijek može opasno ugroziti suparnička vrata. Ušli smo u 44. minutu prvog poluvremena, dakle još minuta i pol otprilike, plus kažem nadoknada eventualna glavnog suca do isteka tih prvih 45 minuta utakmice Žalgirisa i Hajduka. 1-1 je rezultat. Bamba ostao tamo kod lopte, tu je i Šego koji će pokušati desnom nogom vjerovatno pucati. Zalet Šege, udarac desnom nogom i pogađa Šego, ali da, sve je čisto. Drugi gol Šege opet, dakle iz slobodnog udarca, sjajno je potegnuo preko živog zida i nova prednost Hajduka na isteku prvog poluvremena. Drugi gol Šege iz slobodnih udaraca ove sezone, eto, specijalizirao se za izvođenje tih slobodnih udaraca, to je bilo dobrih 23-4 metra i desnom nogom pored živog zida uz lijevu vratnicu, gornji kut, neobranjivo za Sarka Uskasa, 1-2 ima Hajduk opet prednost u samom finišu prvog poluvremena, dakle rezultat koji opet garantira jedan za sada miran uzvrat, ali još jednom ću kazati, puno puta sam to rekao i kolega Miličić i ja zadnjih godina kad radimo te evropske utakmice Hajduka, nikad ne reci nikad i zaista unaprijed kad je Hajduk i Europa u pitanju ništa ne treba zaključivati, ali svaki gol je došao u pravo vrijeme, ali ovako ovi koji padnu na izmaku poluvremena itekako su vrijedni minuta. Nadoknada, kao sam i najavio, dovoljno možda za još jedan napad domaće momčadi koja je sad došla pred 16 terac Hajduka, dakle Šegu je mogao da je pogodio onaj još jedan 11 terac upisati i hat-trick kad je ova utakmica u pitanju. No, ima vremena jasno do kraja, sad tamo Garcia pokazuje igračima da budu koncentrirani, da se ne dogodi opet neka greška tamo pred 16 tercem u samom finišu prvog poluvremena. Dobro se sad obranio Hajduk, imali kontre, nema, bit će aut za ipak domaću momčad, ali u ovom trenutku istekla i ta jedina minuta sudačka nadoknada u prvom poluvremenu. I Nizozemac Naktagl šalje igrač na odmor. Hajduk vodi 2-1, Šego 5. 11 terac, 45. iz slobodnog udarca. U međuvremenu Petković je bio pogodio za izjednačenje domaće momčadi. Čujemo se za 15 minuta, dakle nakon prvog poluvremena, Hajduk protiv Žalgirisa u Kaunasu vodi 2-1.

0: Britney Spears, 20 sati, 4 minute. U Kaunasu će za 5 dana igrati Dinamo uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Vilniusu, u istoj državi u Litvi, nogometaši su Hajduka koji su na odmoru vodili 2-1 protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Podsjećam, u 20 sati 45 minuta na Rujevici Rijeka protiv finskog Ilvesa u istoj fazi toga natjecanja, ali naravno prije toga moramo dovršiti i dvoboj u Litvi i dalje ga prati Srđan Fabijanac.
1: Ovo je krenulo drugo poluvrijeme prije točno 3 minuta, dakle 2-1 isti rezultat kao u prvih 45 minuta. Ugodno je što se temperature tiče, ona je sad još pala ispod 20 stupnjeva, pada i kiša, dobar je rezultat za Hajduk koji je poveo već u 5. minuti golom Šege iz 11-terca. Prethodno je upravo njega oborio domaći kapetan Kendiš, pa je Šega u 14. imao još jedan 11-terac nakon prekršaja na Šotičeku. Ovoga puta domaći vratar Sarka Uskas je izjednačio. Evo sad jedne promjene kod Hajduka, ulazi stoper Rači, a ide vani Belgijac Van Horenbeck, riječ je očito o onoj koji je ozljedi, drži se za butni mišić, tako da umjesto njega ušao stoper Rači. Hajduk je kontrolirao već dio prvog poluvremena, ali onda opet u 3/4 minuti jedan gol onako ala Hajduk, ne previše opasna duminska lopta na koju je zakasnio Marešić, utrčao domaći napadač Petković, srbijanski napadač inače, i uz malo sreće nakon što se lopta odbila od Silića koji je pokušao spašavati i s druge je uspio to ubaciti u mrežu za 1-1. Hajduk se ipak vratio u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Novi prekrasan gol Šege iz slobodnog udarca preko živog zida s 3-4 metra je pogodio za 2-1 rezultat koji je i sada na semaforu. Nije bilo promjena do ovog trenutka, dakle za Hajduk Silić, Akapanđe, Marešić umjesto Van Horenbeka, Rači, Hrgović, pa onda Pajaziti, Puhtaš, Dalison, Bamba, Šotiček i Šego za domaću momčad. Kažem, imena koja vam možda previše ne znače, Sarka Uskas, pa onda na desnom boku Cecilijukis, Lupano, Bosančić, naš stoper, bivši igrač Hajduka i Istre, Franke, Kendiš, Litvijenko, Golubickas igrao u Gorici, Bilenki, Tejšera i Petković. To je postava domaće momčadi koju vodi Andrius Skerla, 49-godišnji litavski trener. 5 minuta je već prošlo igre u nastavku, rezultat koji apsolutno odgovara Hajduku i koji za sada garantira jedan miran uzvrat za tjedan dana na Poljudu, ali kažem, treba sačekati do kraja, vidjeti hoće li uspjeti Hajduk možda ovdje još i povećati prednost, osigurati još komotniju situaciju za tu uzvratnu utakmicu idućeg četvrtka. Prije toga Hajduka u nedjelju od 21. sata čeka i prva prvenstvena utakmica u Splitu ove sezone, drugo kolo Supersport HNL-a protiv Istra će biti ta utakmica na Poljudu. 5000 navijača, rasprodan je ovaj mali lijepi stadion u Vilniusu. Žalgiris Vilnius je najpopularniji klub u Litvi, a onaj protiv kojega igra Dinamo je isto Žalgiris, ali je iz Kaunasa. I trenutno su na ljestvici prvenstva nakon 21 kola, dva Žalgirisa na drugoj i trećoj poziciji s 34 boda. Ide vrijeme, Hajduk uspio sad sakriti loptu, primiriti igru nastavka. Evo Hrgovića, dobar prodor, ali ga na kraju zaustavio Lupano, no vraća Pajaziti brzo loptu u posjed Hajdukove momčadi, tako da kreće novi napad Splićana preko Marešića, pa lopta na Akapanđa, onda Rači, kažem, prije nekoliko minuta ušao umjesto ozlijeđenog Van Horenbeka. 2-1 za sada promjena, dakle, ni uzbuđenja u drugom poluvremenu za razliku od onog prvog nije bilo. Ostao Šego sad u zaleđu, sud inače Mark Nachtegl iz Nizozemske, a sad jedna nezgodna lopta naprijed, ali je na vrijeme ipak izašao sa svojih vrata. Danas kapetan Hajduka Toni Silić pokupio loptu ispred strijelca Petkovića, tražili domaći da se sudi indirekt, da je izišao izvan 16 metara Silić, ali sve na kraju bilo čisto. Već Hajduk napada preko Šotića ka po lijevoj strani, onda sve to primirano za Hrgovića. Svi domaćini su se povukli iza lopte. Dalison sada traži prostor prema naprijed, ali nema neko rješenje, dao loptu na Pajaziti, a Pajaziti prema Marešiću, pa pokušaj Marešića da dugom loptom traži Dalisona naprijed. Nije to bilo precizno. Na kraju Brazilac radi prekršaj i ostaje u 54. minuti. Žalgiris 1, Hajduk 2. Rezultat je to utakmice koja se, kažem, pred 5000 gledatelja igra u Kaunasu. Inače, pobjednik ovog dvoboja, možemo sad već malo, što se ono kaže, baciti oko i na to, igraće u playoff rundi protiv pobjednika dvoboja Rakova, poljskog predstavnika i švedskog Hammarbya. Tamo se također igra 55. minuta, prva utakmica je u Poljskoj, rezultat je 0-0. Eto, toliko za ovo prvo javljanje u nastavku, opet malo glazbe pa se čujemo vrlo brzo.

0: Idemo ponovo do Sržana Fabijanca, kako stoji Hajduk u Vilniusu?
1: Da, nova promjena ovoga puta su vijesti dobre. Pajaziti je lijepo pogodio nakon što je s lijeve strane ušao u 16-terac, korak dva potegnuo desnom nogom u suprotni kut, neobranjivo za domaćeg vratara Sarkauskasa, i Hajduk sad već ima osjetnu lijepu prednost protiv momčadi iz Vilniusa. Malo prije sam krivo rekao, dakle Žalgiris Vilnius je suparnik Hajduka, Dinamo igra protiv Kauno Žalgirisa iz Kaunasa. Moja greška i odmah i ispravka najmanje bitno, ali ono što je najbitnije, dakle golom Pajazitija od 56. minute Hajduk ima sigurnih 3-1 protiv Žalgirisa i rekao bih otvoren put prema play-off rundi konferencijske lige.
2: Svaki dan s drugim.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Srđane, Hajduk možda nije zavio penal ili neke od onih brojnih ubača, ali zato 2 euro gola za tih trenutačnih 3-1 u Vilnius.
2: Da, apsolutno, onaj drugi Šengin iz slobodnog udarca i ovaj je vrlo lijep. Pajazitjev bio za 3-1, iskos s lijeve strane na vrhu 16-terca desnom nogom, to su oni udarci koje kad lopte bježe od vratara i kada još pogodiš onako malu mrežicu, onda ih je zaista nemoguće braniti, tako da eto, Hajduk ima zaista sigurnu prednost. Evo sad vidim na monitoru i obitelj puštaš, baka, djed, rodbina, svi u Hajdukovim dresovima, majka i otac su Litavci, bivši sportaši koji su otišli u Sjedinjene Države, ali je obitelj ostala tu i pričao je Roka Šćučar na konferenciji za novinare da je vrlo često kao dijete posjećivao svoju rodbinu u Litvi, makar igra trenutno jasno s američkom putovnicom i član je one mlade bio američke reprezentacije do 21. godine. Spominjalo ga se i u kontekstu svjetskog prvenstva nedavno završenog, ali Mauricio Pochettino ga nije na kraju pozvao među onih posljednjih 26 koji su bili sudionici te završnice. Ide vrijeme, 62. je već minuta, dakle Hajduk zaista ovdje sad može mirno kontrolirati komodnih, komfornih 3-1 i blizu je jednog rušenja neugodnog tog rekorda da se eto, nakon gotovo 7 godina upiše gostujuća pobjeda u jednoj evropskoj utakmici ovdje u Vilniusu protiv Žalgirisa. Podsjeću, zadnji put je Hajduk u Europi u gostima pobjedio 2020. sjeverno makedonsku Renovu i to je bilo to. Sad opet dobar napad Hajduka, upravo puštaš, lijepo podvalio za Bambu, Bamba, ne može ni iz ove pozicije pogoditi. Čista situacija, otvoren kut iskosa sa 7-8 metara na desnoj strani, ali loš udarac pored vratiju u golaut, tako da ostaje tih 3-1 za Hajduk, koji je za sada potvrdio Pajaziti u 56. minuti. U prvom poluvremenu 2 puta je iz prekida, jednom s bijele točke, jednom iz slobodnog udarca pokađao Mikel Šego. Nema promjena za sada, osim one jedne prinudne koju je morao napraviti Garcia početkom nastavka kad se ozlijedio Belgijac Van Horenbeck, umjesto njega ušao već pomalo zaboravljeni stoper Rači. Domaći strateg Andrius Kerla za sada ništa ne mijenja, 49 godina ima, inače bio je u Splitu na edukaciji kod Dambrauskasa kad je ovaj bio trener Hajduka, dakle poznaje Split i splitsku momčad, ali za sada mu to nije pomoglo, barem ne u ovoj utakmici u kojoj Hajduk eto već blizu polovice drugog poluvremena ima vrlo lijepih 3-1. Evo domaćina sad u pokušaju napada, ali opet tamo dosta nekoordinacije. Bilenki je pucao, a loptom pogodio Teixeiru i ona je otišla u gol out. Dakle, 20 već minuta igre u nastavku, 3-1 vodi Hajduk, primirila se i publika. Evo prve promjene kod domaćina, ulazi Capan s brojem 6 umjesto Litvinenka, dakle nekadašnji igrač Hajduka, kapetan one sjajne juniorske generacije koja je prije nekoliko sezona pod vodstvom Marijana Budimira igrala finale UEFA Youth Lige nakon što je bio na posudbi u Širokom, raskinuo ugovor s Hajdukom i došao evo, u Žalgiris kao iduću destinaciju u karijeri ušao je u 65. minuti na travnjak. Oni Puštaš se posebno dobro poznaju, Hrgović, još neki tu igrači koji su bili u to vrijeme u toj generaciji Hajduka, participirali, trenirali zajedno u mlađim uzrastnim kategorijama. Inače Capan rođenim Bjelovarac. Evo lopta naprijed sad prema Bilenkiju, ali je na vrijeme ovoga puta izišao Marešić iz sredine, iskrenuo loptu u aut. 66. minuta, dakle blizu smo polovice igre u nastavku. Od 56. Hajduk ima tih komfornih, sigurnih 3-1 za miran uzvrat. Možda to i nije, u svakom slučaju puno je do kraja. Krajni rezultat, kažem, dosadašnji tijek utakmice ipak pokazao da su Splićani bolja momčad od Žalgirisa, pa zašto ne to iskoristiti, već večeras upisati možda i još uvjerljiviju pobjedu, ali se i čuvati nekih glupih grešaka kojih je bilo na pretek na početku ove sezone, koje su Hajduk koštale, u ostalom i eliminacije iz Evropske lige, onog poraza na Cipru od Pafosa prije jedan dana. Sad pokušavaju upravo domaći napasti tamo po lijevoj strani, ali je strijelac jednog gola za domaće Petković napravio prekršaj, tako da je odsuđen slobodan udarac za Splićane. 22 minute igra u nastavku, 67 minuta ističe, ulazimo u 68. Na semaforu stoji tih 3-1 za Hajduk, glazba, pa se vraćamo na praćenje ove utakmice.

0: sport i glazba.
1: Za 15 minuta počet će dvoboj Rijeke i Ilvesa u trećem pretkolu konferencijske lige, a u istoj fazi natjecanja traje još 20 minuta dvoboj Žalgirisa i Hajduka, pa idemo ponovo do Srđana Fabijanca.
2: Da, jedna utakmica evo, koju mirno pratimo bez stresa zaista za sada, za razliku od brojnih evropskih Hajdukovih u zadnje vrijeme. 3-1.
1: Ima još vremena, Srđane.
2: Da, tako je bilo i u Žilini nedavno, pa se dogodi onaj finiš. Nadamo se da taj scenarij večeras nećemo gledati. Hajduk je sad potpuno onako umrtvio utakmicu, dvije promjene napravio u međuvremenu. Garcia izašao, Šego ušao, Livaja, 67. je to bila minuta, u istoj minuti Šutalo na Travnjaku umjesto Bambe i evo upravo mladog Šutala u prodoru, dobro podvaljeno, dali sam 4-1, vrlo lijepa opet akcija i evo novog gola, zaista preuranjeno je možda nešto govoriti, ali sad bi već to bila super senzacija da Hajduk na izbori play-off rundu konferencijske lige i vidjet ćemo, kažem, u onoj drugoj utakmici s potencijalnim suparnicima. Rakov Hamarbi još uvijek je 0-0 rezultat u 74. minuti, dakle asistencija Šutala, a strijelac Dalison za 4-1, sigurno uvjerljivu prednost Hajduka, zaleđa tu nije bilo i mislim da je sve jasno i što se večerašnje utakmice tiče, osudio bi se i ovako u ranoj fazi prije uzvrata, ovo ću u Splitu reći, i konačnog prolaza. U svom slučaju kupio sad Garcia sebi opet malo mirano, mira nikad nema jer već u nedjelju stiže Istra ovdje u prvenstvu Hrvatske, Supersport HNL u drugom kolu, dakle treba se i taj gorak okus poraza iz Varaždina na neki način pokušati prebrisati tom utakmicom. 17 minuta, 16.5 je do kraja, dakle Dinamo Kauno Žalgirisu zabio 5 u prvoj utakmici, Hajduk Ome iz Viljnusa za sada 4 u ovoj prvoj. Lagano već neki gledatelji, obzirom da i kiša stalno pada, a teren nije, travnjak, odnosno tribine nisu natkrivene, idu lagano prema izlaznim vratima, svjesni da njihovi ljubimci ovdje ipak nisu imali šanse i da je samo pitanje krajnjeg rezultata kojim će Hajduk večeras krenuti natrag put Splita s ovih ugodnih 20 stupnjeva na ove još uvijek tropske vrućine, ali evo novog napada Hajduka, evo Puhtaša i evo petog gola, 5-1, sad se potpuno raspao Žalgiris i na svom, tako da kažem, terenu Pukštaš pred svojom obitelji koja je tu, vidimo ih na nogama, ukrao jednu loptu, probio se po boku, nestala obrana domaćih Stravnjaka i Rokas Pukštaš mirno pored Sarka Uskasa pogađa za 5-1, dakle 15 minuta je do kraja utakmice, bila je to greška Lupana, stopera domaće momčadi, onda mu je Pukštaš pobjegao, prošetao se do peterca i plasirao pored nemoćnog domaćeg vratara loptu u mrežu, dakle 5-1, pitanje je li to i krajnji rezultat, ne samo da će biti pobjeda u gostima u Europi nakon 6 godina, nego će biti i super uvjerljiva pobjeda protiv ipak nedoraslih suparnika iz Viljnusa. Pukštaš, dakle, je četvrti strijelac, 2 gola Šege, za ovih 5 golova Hajduka, jednom Pajaziti, pa Dalison i Pukštaš u samom već finišu utakmice za tih aktualnih 5-1. Obzirom na ovakav rezultat, možemo opet jasno prepustiti se malo glazbi iz našeg studija, pa se potom prije nego što krene i naša Rijeka na Rujevici vratiti na sam finiš nekih prekida nije bilo, obzirom na ovaj rezultat vjerujem da neće biti ni više od dvije, maksimalno tri minute nadoknade u večerašnjoj utakmici. Žalgiris 1, Hajduk 5, rekao bih već u ovom trenutku Hajduk osigurao play-off konferencijske lige.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Eto, u prethodnom javljanju iz studija rekli smo ima još vremena, ali evo sad Hajduk nas je razuvjerio, Sržane, zaista impresivna, slobodno možemo reći, velika pobjeda Splića na ovoj utakmici.
2: Da, apsolutno, i sad lijepa atmosfera još uvijek na stadionu, pjevaju domaći navijači, kažem, to je takva sportska kultura, mentalitet i ne rade za razliku od nas, tako je drugči totalno mentalitet nego ovdje na jugu, ni tragedije, ni euforije od pobjeda i poraza, traže možda još jedan gol svoje momčadi, ali vidjet ćemo hoće li ovih 5-1 biti krajnji rezultat utakmice. U međuvremenu Strijelac Puštaš izašao, ušao Sigur, izašao kod Hajduka i još jedan Strijelac Dalison, umjesto njega prvi put, mislim, uopće prve minute dobiva Bruti, igrač koji je došao ljetos na Poljud. Pridošlica, kažem, novi igrač, ne volim nikad upotrebljavati te riječi pojačanja, jer takva je situacija, znamo zadnjih godina, da uglavnom dolaze igrači koji se tek trebaju dokazati i pokazati jesu li pojačanja za momčadi u HNL-u iz vrha prije svega ili ne. U međuvremenu su pokušali još nam napasti domaći, ništa od toga, tamo je Šotiček koji je danas dobio prigodu igrati od prve minute, dobro zatvorio put jednom domaćem igraču, gol out, bit će lopta za Silić i sad samo čekamo, jasno kažem, ovih zadnjih 8 minuta točno do kraja. Ušli smo u 83. plus nadoknada sudca ove utakmice, Nizozemca Marka Naktegla. Da, vidimo, kažem, je li ovih 5-1 i krajnji rezultat. Nećemo ponavljati više i govoriti da u nogometu nikad nešto nije dobro zaključivati unaprijed, ali zaista ovoga puta možemo reći da je Hajduk ovdje ne samo pobjedio, već praktički i osigurao prolazak u play-off rundu konferencijske lige, gdje ih čeka bolji iz ogleda poljskog Rakova i Hamarbija, a tamo je, za razliku od Golijade, ovdje prva utakmica, igra se u Poljskoj. Čvrsta 0 u 83. minuti je rezultat, onaj početni 0-0 u redovima Rakova. Je samo sad da vidimo ovaj napad, Šotiček ukrao loptu, pa Jaziti, još jedan udarac za malo pored gola, moglo je sad biti i 6-1 za splitsku momčad, ali ostaje to i ovih super uvjerljivih 5-1. Dakle, u Rakovu je kapetan bivši igrač Hajduka Fran Tudor, koji tamo već igra nekoliko sezona. Vidjet ćemo kako će se tu situacija rasplesti u dvije utakmice. Uzvrat je u Švedskoj kod Hamarbija, za sada, kažem, tamo tih početnih 0-0. 84. minuta, evo, kažem još jednom, zaista mirno, opušteno, bez stresa, pratimo jednu Hajdukovu europsku utakmicu nakon dugo vremena i ostaje to pitanje krajnjeg rezultata, obzirom da je ovih neočekivano visokih, ali apsolutno zasluženih za Splićane 5-1. Ja, Karlo, predlažem još jedan glazbeni broj, pa možemo lagano onda i uvoditi se u riječku utakmicu i zaključivati ovu ovdje u Vilnjusu. Dakle, 85. minuta, počinje Žalgiris 1, Hajduk 5.
1: Prijedlog uvažen, glazba.

0: Efikasno u Litvi, Srđane.
1: Da, i prekrasni golovi, zabio je Hajduhovac, ali bivši Capan, prekrasan gol iz slobodnog udarca, slično kao i Šego u prvom poluvremenu, preko živog zida u gornji lijevi kut Silića i eto, podnošljivih 5-2, ali kažem sada opet, ako se ne dogodi neki šok, kako nam znaju u Europi priređivati Hajdukovci, još uvijek je to super konforan rezultat za uzvrat na Poljudu. Vrlo, vrlo lijep gol lijevom nogom preko živog zida. Luka Capan za 5-2, bila je to 86. minuta. Dakle, još jedan zaista prekrasan gol. Sad opet osokoljeni jurišaju domaći igrači. Neugodna situacija, Ari Silić i zaleđe tamo, srećom, to je Hajduk. Nikad, ne resi nikad, voda u ušima, iznenada iz ničega, pucao je tamo neko od domaćih igrača, Silić kratko odbio loptu, ali srećom na igrača koji je bio u zaleđu, tako da je i pogodio, ne bi bilo ništa od tog trećeg gola domaće momčadi. 3,5 minute do kraja u Vilniusu. Žalgiris 2, Hajduk 5. Sad su pokušali visoko pritisnuti domaći igrači, kažem, uz podršku s tribina. Osokoljeni nakon ovog prekrasnog gola, ali ide sad nova kontra Hajduka. Mogu li uzvratiti brzo Splićani? Šutalo u 16-tercu, šutalo, previše htio i na kraju lopta ide u korner ili gol out, bit će gol out. Dakle, ovdje je 5-2. Karlo, mislim da kreće i na Rujevici, pa možemo čuti i prvo javljanje iz Rijeke.
0: Može, Srđane, idemo do Roberta Ferlina koji je u Rijeci. Roberte, dobrovečer, Rijeka Iles.
2: Tako je, Rijeka Iles, dobra večer, treće pred kolo, baš kao i Hajduk. Nadamo se da bi Rijeka mogla ovdje protiv današnjih gostiju utrpati 5 komada, kao što su i Dinamo i Hajduk. Na papiru bi to moglo biti izvedivo, ali naravno travnjak je nešto sasvim drugo. 106. Rijeka protiv 326. momčadi po UEFA-inom rankingu, Ilvesa iz Tamperea, Pešekani protiv Risova, odnosno Morski psi s Kvarnera protiv Risova iz Tamperea na plus 33 stupnja. Riječani u dobrome nizu, povratak Matjaža Keka, 3 pobjede, 2 protiv Sjeverno-Irskog Derija i ona prvenstvena protiv Rudeša. I Ilves koji ne stoji baš najbolje u finskome prvenstvu, 9 su od 12 ekipa nakon 18 kola, ali itekako mogu biti opasni, pogotovo na svom terenu sa umjetnom travom. U ostalom, u prva dva predkola na gostovanjima su primili samo jedan gol, njima je bitno obraniti se na gostovanjima, a onda pred svojom publikom, pred otprilike stadionom sa istim kapacitetom, oko 8000 ljudi, onda se nadaju da mogu napraviti povijesni iskorak ovoga kluba i dohvatiti i play-off konferencijske lige. Biće prilike da pričamo o jednima i drugima. Za početak samo da je Matijaš Kek izveo istu onu momčad koja je svladala Irce, nešto malo modificiran u odnosu na onu koja je pobjedila Rudeš. Dakle, Todorović na vratima, u zadnjoj liniji devetak, Barko, Majstorović, Oreć, u vezi Pavić i Dantaš Janković, lijevo, Gojak desno, Fruk iza leđa Aduađeja. Što se finskih imena tiče, neće vam puno značiti, ali evo da i to izrefer, pa ćemo se mi vratiti do Srđana. Krkalić na vratima, Rale, Vajsanen, Kumpu i Bamba u zadnjoj liniji, Mili Maki, Popović i Kilo u vezi i onda na lijevome krilu Valius, na desnome Kanga i najistureniji Hitonen. Toliko za početak. Glavni sudac je Ismail Barbara iz Malte, Luka Portelli i James Muscat su njegovi pomoćnici. U VAR sobi su nam Škoti, trener Finaca je Urugvajac sa španjolskim državljanstvom, 44-godišnji Camilo Speranza, koji je početkom srpnja stigao u ovaj klub u pokušaju da ga ugura u gornji dio ljestvice, jer tako se igra finsko prvenstvo. 12 klubova, prvih 6 nastavljaju dalje razigravati. Ilves je, kažem sada, trenutačno na 9. mjestu nakon 18 kola. Krenula je utakmica, druga minuta susreta, Riječani su odmah zagospodarili terenom. Finci se povukli na svoju polovicu, finski dresovi, Ilvesovi dresovi silno podsjećaju na prošlo sezonske Istrine, žuta majica, zelene gaćice. Riječani naravno u svojim bijelim dresovima u ovom prvom poluvremenu napadaju prema sjevernome golu. Ubača je devetka, tamo visok skok Fruka između dvojice Finaca, Vajsanea i Kumpua, ali bez problema je to obranio Krkalić, jer Fruk nije dobro zahvatio tu loptu, rekao bih zapravo da ju je prsima pokušao ugurati sa nekih 5-6 metara. 0-0, druga minuta susreta, Rijeka Ilves treće predkolo konferencijske lige. Mislim da je sama završnica utakmice Hajduka, pa da i Srđan ima što reći.
0: Srđane?
1: Da, ovdje još dvije od te tri minuta nadoknade je prošla, rekao sam da je neće biti previše, nije bilo nekih prekida, 5-2 vodi Hajduk, sigurno pokušava sad napasti, eventualno zabiti šesti gol, dao loptu na Livaju, Livaja u 16-tercu, Livaja s loptom, dribling jedan drugi, onda su to malo zakomplicirali Hajdukovci, na kraju Šotićak puca 6-2, Šotićak... prvi njegov gol za Hajduk, dakle prava golijada ovdje i popravljen još opet taj umjetnički dojam za Splićane. Inače, najveća evropska gostujuća pobjeda Hajduka je bila 2002. protiv Gigotua na Farskim otocima u Toršaunu. 8-0 je tada Hajduk pod vodstvom Zorana Vulića pobjedio, je vrlo blizu tome, 6-2, dakle ne pamtim odavno kad je Hajduk 6 golova zabio nekome, a eto večera su to uspjeli zaista u ovoj vrlo efikasnoj utakmici protiv Žalgirisa. I ponovit ću još jednom, dakle da previše ne duljim, čim bude onaj zadnji zvižduk, prvo poluvrijeme krenulo odlično, Šego s bijele točke u 5. minuti pogodio za 1-0, pa u 14. promašio još jedan 11-terac, obranio mu ga vratar Sarka Uskas. U 34. domaćini izjednačili preko Petkovića, do poluvremena Šego i slobodnog udarca povisio na 2-1 i onda pravi raspad. Domaće momčadi u nastavku, Pajaziti 3-1, 56. Dalison 4-1, 73. Puštaš 5-1, 76. Još jedan vrlo lijep gol za 5-2. Capan za domaću momčad i u prvoj minuti sudačke nadoknade Šotićek je pogodio za 6-2. Dakle, najvjerojatnije i krajnji rezultat. Istekle su 3 minute sudačke nadoknade, dakle svakog trenutka možemo očekivati taj zadnji zvižduk. Čini mi se da se nešto gleda tamo u bar sobi, da je to jedini razlog zbog čega da ide nešto pogledati sudac i čini se na kraju da ništa neće biti od ovog gola Hajduka. Negdje je da označeno bilo zaleđe, čini mi se, u začetku te akcije, ali svejedno, eto, taj dojam ostaje isti, 5-2 i sad samo čekamo taj zadnji zvižduk. Šteta ovog još jednog vrlo lijepog gola za Hajdu kojeg je zabio Šotićek, no eto, 5-2, čini se da će biti taj krajnji rezultat u utakmici u kojoj samo sad sudac Nartegl zna koliko će se još igrati. Da, u onom prvom dodavanju prema naprijed je bilo zaleđe i to je to. Kraj ovoga trenutka, dakle gotovo u Vilnjusu. Žalgiris 2, Hajduk 5, sve ste čuli, neću više duljiti što se ove utakmice tiče. Nadamo se da će i Rijeka ostvariti finu prednost za uzvrat u Finskoj, a Hajduk je to napravio veliki korak prema playoff rundi konferencijske lige.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Poštovani slušatelji, večeras od 20 sati u programu Radio Splita poslušajte pjesme koje su izvedene na ovogodišnjoj završnoj večeri Melodije Jadrana. I ove godine Melodije Jadrana su povezale mediteranski i glazbeni izričaj i nove trendove u suvremenoj glazbi. Poslušat ćemo neke nove skladbe u izvedbi najpoznatijih izvođača i novih glazbenih imena. Kambi, Damir Keđo, Dejan, Zoki Jadran, Giuliano, Goran Karan, Žah Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jura Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lelek, Lucija Marcelić, Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižatić, Magazin, Marino, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Pavel, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transakustik, Vana i Zorica Konđa su imena koje ćete večera slušati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer.

0: se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
1: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaji rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
2: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
1: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
3: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Petrežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar, metar i pol.
4: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
1: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
5: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
1: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
1: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
7: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti uvečer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
1: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
0: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
8: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se puni komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći trpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
9: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
0: Kronika dana. 3 su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a 2 su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
9: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom

0: Nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
1: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
3: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
2: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih tzv. Vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
4: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
2: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
5: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koja se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
2: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
6: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
2: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
1: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta, neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
7: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
8: Na današnji dan, 3. dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik 2. bojne 2. gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
9: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
10: Bilo je to pakao, strašan pakao, 4.-8. kad smo krenuli akciju. To su osjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
8: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
11: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaji. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane, žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
8: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza za dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
12: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu, ne? Ja sam se sjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
8: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
13: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200 000.
8: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
7: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
1: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
7: Svijet.
1: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
14: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima je želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
15: Sjedinjene Države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
14: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
15: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
14: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
16: To je nova stvar. Čak i prije pola godine bilo je strašno, naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
15: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
14: Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji ih Garibabadi.
17: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u uobičajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60 tisuća migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve pologe utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
18: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao, pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje tri dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
1: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladih iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
19: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
1: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolovozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
20: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
21: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
1: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
22: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što najvažnije treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
1: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa Karlo Plazina.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
3: U 80. minuti susreta odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed i udarci i u okvir i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijekine prilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
23: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
4: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5. Točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk iz solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti, i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
5: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove Lebita u prvom dijelu dana, te navečer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabjeti. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
5: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
1: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
16: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
1: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
16: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
1: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
16: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
24: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto, na opasno vrijeme, za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024.

0: mūsos hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo, voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Ono što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
1: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibavadi.
2: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
1: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. Uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškoga tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gađaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više u ruskih plovila u Crnome moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Dane Dubrovac.
3: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
4: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
3: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
4: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
3: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
5: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
4: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
3: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
1: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva,

0: Gorivo iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Sport.
0: I Karlo Plazina.
3: Pobjeda nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su u Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dvaput Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Dalesoni i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
4: Danas već biti još budućnosti. Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
3: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji kao

0: situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
1: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo, voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Ono što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu